Detta är en sändning från Studio Botvid och jag som talar heter Berit Tidqvist. Allra först så ska vi lyssna på en sång som heter Han är på tronen.

Framför mig här på bordet har jag en liten fin ask. På locket står det påminnelser om tro. Och inuti den finns det 14 små fina kort. Var och en med en text. En påminnelse om Jesus. Och det är också en liten dekoration fastklistrat på kortet. Kortet som jag har valt idag och vill dela några tankar om, det har en bit av ett korsord uppklistrat. Och texten: ett korsord påminner mig om att Jesus är svaret på och lösningen på alla mina problem. Att lösa ett korsord går ut på att orden i lodrätt och vågrätt riktning ska passa ihop. Ofta är det också en färgad rutrad, ordfläta, som bildar ett ord, och det ordet får man ju fram om allt annat är rätt. Svårighetsgraden på korsord varierar från lätta som passar barn till jättesvåra för den som är en van korsordslösare. Jag löser korsord bara någon gång ibland, så därför väljer jag gärna ett som är lätt. Men som är mycket annat i livet är detta att lösa korsord också en träning. Ju mer jag ägnar mig åt detta, ju bättre går det. Jag vet inte vilka problem eller svårigheter du brottas med idag, du som lyssnar. Kanske är det en massa tomma rutor, upp och ner, kors och tvärs. Och i den färgade raden, ordflätan, finns inte en enda bokstav än. Du ser ingen lösning. I Bibeln finns många härliga berättelser om hur Jesus mötte människor och hur han såg deras behov. Alla har vi behov av att få lösningar på våra problem. Jag har lärt mig att Jesus hjälper. Han gör faktiskt det. Men jag måste be honom om hjälp. Nu ska vi läsa två bibelställen. Först från Petrus första brev, kapitel 5, vers 7. Där står det så här: kasta alla era bekymmer på honom, Jesus, ty han har omsorg om er. Vi ska också läsa från Lukas 10 kapitel, verserna 38-42. Rubriken är Jesus hos Marta och Maria. Medan de var på väg kom Jesus in i en by, och en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem. Hon hade en syster, Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Marta däremot var upptagen med alla förberedelser, och hon kom fram och sa: Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig att sköta allting själv? Säg nu till henne att hon hjälper mig. Herren svarade henne: Marta, Marta, du bekymrar dig och oroar dig för så

mycket. Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen och den ska inte tas ifrån henne. Kära lyssnare, om du har stor oro för den här dagen, gör som det står i bibelversen som Petrus skrev. Kasta alla bekymmer och problem på Jesus. Tänk dig att du tar en papperslapp där alla dina bekymmer står nedskrivna. Du knycklar ihop lappen ordentligt och slänger den i papperskorgen. Och så släpper du taget om den. Dina ihopsamlade bekymmer släpper du. Och gör som Maria, sätter vid Jesu fötter. Alltså, ta fram din bibel och läs något. En saltarsalm eller något från evangelierna. Fundera på vad bibelordet kan säga till dig just idag. Kan det här ordet bli mig till hjälp? Du kan också be en enkel bön. Kära Jesus, hjälp mig idag. Tänk också på att be konkret. Nämn vad du vill ha hjälp med. Jag har själv bett den bönen många gånger. Och när jag sett mig tillbaka så har jag märkt att jag fått hjälp på något sätt. Nu går vi tillbaka till korsordet. Och nu tänker vi att det är ett korsord med ord i. I en ruta kanske det står arbete. Behöver du ett arbete? Fyll i rutorna vad du vill jobba med, till exempel lärare. Det är att vara konkret. I en ruta står det relationer. Fyll i bättre relation med min syster, till exempel. Och så vidare, och så vidare. Gud vet vad du behöver, men han vill att du säger det till honom. I bibeltexten berättades det ju också om Marta. Hon som fixade och grejade så att allt skulle bli så bra och bekvämt för Jesus. Jag tror hon lärde sig efter det här besöket att lägga fram sina problem, sina dagsbekymmer om mat, om tvätt och städ till Jesus. Han är intresserad av hela vårt liv. I Bibeln står det också att vi ska tacka Gud för allt. Så tacka Gud för dina problem och be och överlämna dem till honom. Precis som att kasta papperslappen. Sen kan du be att Gud visar dig hur du ska hantera situationen. Och be att hans vilja ska få ske. I mitt livs korsord finns det många ofyllda rutor. För jag vet ju inte vad jag behöver, till exempel imorgon, eller om en vecka, eller om ett år. Men i den färgade raden, ordflätan, står det Jesus. Och det namnet vill jag aldrig sudda ut. Jag vill avsluta den här stunden med att vi ska lyssna till Ulf Kristiansson som sjunger En liten stund med Jesus. Men innan så ska vi be en bön. Tack Jesus för att du är svaret och lösningen på alla mina problem. Du vet vad som möter oss den här dagen. Låt oss som Maria lyssna till ditt ord. Bevara det i våra hjärtan och lita på det. Låt oss också vara en Marta som har omsorg om vardagslivet, men behöver ledning för det. Jag ber dig, kära Jesus, att du hjälper mig att fylla mitt livs korsord på rätt sätt. Tack för att du orkar bära oss och att du himmelske Fader välsignar oss idag i Jesu namn. Amen.

0: Ja, det är torsdag och vi har hunnit in i juli, sommarmånaden. Och här i Fer, så här i programmet Samtal om, så ska vi gå tillbaks några år, närmare bestämt till 2023. Och vi ska lyssna till ett intressant vittnesbörd, livsberättelse, som vi fick lyssna till på Hönökonferensen det året. Nästa vecka, med start nu redan på lördag, så är det ju då Hönökonferens. Nästa söndag, den 12 juli, så kommer gudstjänsten här i radion på söndagen att vara avslutningsgudstjänsten på den konferensen.
1: Vad härligt, det är så många här idag så man blir lite nervös, men det kanske är bra. Hur mår ni alla idag? Jag mår också jättebra faktiskt. Jag ska berätta lite snabbt då vem jag är, ni som inte känner mig eller vet vem jag är. Jag heter Betz Gawasefa. Det står Betz Gawasefa, men det är förkortning. Mitt fullständiga namn är lite längre. Jag är afrikan och då blir det svårt för folk att uttala det, så kallar de mig för Betz. Men jag heter Betz Gaw. Betz Gaw betyder i Guds nåd. Det är faktiskt ett fint namn, eller hur? Alla bara, okej. Okay. Nu ska vi börja kalla honom för det istället. Betz är en förkortning, men det är liksom... Kärt barn har ju många smeknamn, som de säger. Men jag vill först och främst säga tack så mycket att jag får komma hit och tala. Det är en ära och en glädje. Sen är det, fick jag höra en liten fin historia som Anders berättade för mig om eran konferens. Jag var lite nyfiken, jag hade inte hört så mycket, men han berättade hur 1944 så fick han ett tilltal, en man, att han skulle sätta igång och göra en konferens. Och idag, 2023, så har han redan fortfarande. Så det är värt en applåd, tycker jag. Det är strångt. Jag gillar kontinuitet. Det är bra. Det är bra att ha det och inte ta uppehåll och sådär. Men jag ska bara be en kort bön. Och bara välkomna den heliga anden. Så bara tackar jag himmelska fader. Tack Jesus att vi får vara samlade här tillsammans. Vi tackar dig fader för var och en som är här idag. Att de kommer med öppna hjärtan och mjuka hjärtan. Så vi kan få ta del på vad du vill ge Jesus. Jag underordnar mig också fullt ut till dig fader. Att du får ta fullständigt kontroll. Och heliga anden, jag bara ber att du sveper i den här lokalen. Och bara öppnar oss. Låt oss få ta del av vad du vill ge. Tack Jesus. I Jesu namn. Amen. Amen. Nu ska jag packa ihop min life story och budskapet på 35 minuter. Är ni med? Okej. Okay. Jag heter Betz Gawasefa. Jag kommer från Etiopien, Eritrea från början. Född och uppväxt där. Jag kom till Sverige som en liten spillevink. Då var jag väl 7-8 år gammal. I slutet på 80-talet, början på 90-talet. Jag hamnade i en, väldigt snabbt så hamnade jag i en utanförskap, mobbing, rasism som var väldigt stor. Fick mig att väldigt snabbt stänga av mitt hjärta, för att jag hamnade i extremt mycket våld då, som ledde till att jag insåg att det här var inte alls det jag hade tänkt mig när jag kom till Sverige. Jag kände inte att jag hade någon plats där jag fick kalla hem eller där jag kände mig samhörig med. Så kände jag mig väldigt utanför, ensam. Men jag vill inte visa det heller för min familj hemma liksom. Och de kom ju också från krig och elände. 30 år inbördeskrig var det ju mellan Eritrea och Etiopien. Och det, bara det hade sin last att komma till ett nytt land, en ny kultur. Så hela den saken var ju väldigt påtaglig. Men jag hade en längtan inombords som att jag ville bli fri. Det fanns ett hål inombords. Hela mitt liv hade jag känt av det här hålet. Jag var en nyfiken människa. Jag tänkte så här, vad är det jag kan göra för att fylla det här hålet? Jag försökte liksom, jag jagade bekräftelse i olika liksom sammanhang som sport. Jag var väldigt duktig, lättlärd och liksom fick 4 olika medaljer i olika sporter i SM. De fyllde inte det behovet jag behövde. Det fyllde inte liksom det här jag behövde, liksom kärlek. Den sanna kärleken. Det var svårt för mig att ta emot kärlek. Någonting hade gått sönder tidigt i min ålder. När jag var litet barn i Etiopien så gick någonting sönder där. Och jag levde varje dag genom att förneka det och liksom försöka sopa under mattan. Och det hjälpte inte heller att jag kom till ett annat land, ett annat språk. Men jag försökte hela tiden integrera och lära mig. Och det var svårt. I det här så hamnade jag i en plats i mitt liv, väldigt ung, där jag fick välja. Antingen kommer jag ta vara den som tar det här från människor. Slagsmålen och mycket skinheads, rasism, kalla mig alla möjliga ord, för man, för allt från liksom åk hem till ditt hemland, svarting, och det var öppen rasism. Och jag var väldigt liksom, jag förstod inte varför det här hatet var så påtagligt. Jag förstod inte det. Jag hade sett död och elände hela min uppväxt. Det här gjorde så att jag stängde av mitt hjärta väldigt snabbt och blev tunnelseende på att jag ska ta mig ur här på mitt eget sätt. Jag började fokusera på, vad är nyckeln till frihet då? Tänkte jag. Jag kollade omkring mig, många människor hade det mycket bättre än mig. Ekonomiskt, jag kommer från en fattig bakgrund. Så jag bara tänkte, okej, pengar verkar vara det som gör människor glada här. Och jag började direkt att etablera mig snabbt och se, var finns det mycket pengar? Jo, det fanns på banker. Och jag liksom, och så såg jag en film som heter Robin Hood. Det hjälpte inte så mycket. Jo, det gjorde det, visst det. Hur många har sett Robin Hood här? Alla har sett Robin Hood. Ja. Och den här räven, det var jag. Jag tyckte om att klättra upp för det här tornet och ta den här guldet som den där liksom lejonkungen hade för mycket av. Och jag kände mig som honom utanför, var jag mot världen. Så hjälpte det inte heller att jag såg en till film som heter Heat. Många har sett den då. Ja. Den filmen förstörde mitt liv. Jag hittade en mall i mitt liv där. Jag bara tänkte så, okej. Där var det ju liksom en gemenskap. Det var 4-5 grabbar som älskade varandra, som ville dö för varandra, och de jagade pengar. Så i min lilla hjärna då, så var det så här, det där är min blueprint för livet. Så jag som 12-13 år vart jag helt liksom besatt av att jag ska bli som dem och bättre liksom. Jag hittade ett mål, ett syfte i mitt liv. Så allt annat jag gjorde då omkring mitt liv, det var bara för att ingen annan ska veta att jag gjorde det här på sidan. Rånade banker och transporter som jag gjorde senare. Och var väldigt duktig och flitig på det. Det går många liksom dagar och nätter där jag har liksom listat ut hur jag ska göra. Jag gjorde mitt första rån när jag var 15 år gammal. Och där fick jag då liksom en helt ny rush i min kropp. Där jag tänkte så här, nu har jag hittat min kallelse i livet. Tog med mig min bästa vän då i dagtiden. Tvingade med honom, satte han på honom en luva och en pistol. Och tvingade med honom att gå och råna 2 styckna mackar på motorväg. Och på vägen tillbaka så kom det en polisbil och mötte oss. Och den åkte förbi oss och vi åkte av vägen. Och det gjorde så att jag första gången fick en adrenalinpåslag. Jag kände att jag gjorde någonting. Det där lilla hålet som jag berättade om fylldes upp precis där uppe. Och sen efteråt så bara tömdes jag igen. Så det blev som en drog för mig. Att hitta det här, ruschen för mig, att jaga, planera och göra det här. Jag hittade ett syfte. Sen går det liksom flera år och jag tänkte så här, jag ska bli miljonär. Sen efter det så kommer jag släppa det här. Då kommer jag liksom försöka göra någonting normalt med mitt liv. Under den här tiden då så levde jag ett dubbelliv. Jag hade en mask för mina föräldrar. Jag var den där snälla och hjälpsamma sonen som alltid tog hand om sina syskon och fiskade i disken och tvättade och gjorde allt det här. För att inte de ska oroa sig liksom. Inombords här var jag helt trasig. Det enda jag hade var då att hela tiden jaga med pengarna, för det var det som var min morot. Och sen när jag åkte till skolan hade jag en annan mask. Då var jag den där killen ingen fick liksom giddra med och jag var liksom clownig om jag ville aldrig liksom visa mig sårbar. Och sen hade jag en annan mask då jag träffade mina vänner på kvällarna där vi satt och jag planerade nya rån liksom. Så jag levde liksom ett dubbelliv. Från jag var 13-14 där hela vägen tills jag var 20 år gammal. Och konfronterades då med det här då när en dag när min pappa, han åker ner till en post, och på den tiden fanns det ju pengar i poster, och han åker ner dit till en post för att lägga in pengar, och 7 på morgonen sitter jag och min vän på motorcykel och väntar, vi ska råna den här posten. Min pappa kommer ner dit och parkerar bilen bredvid, och min vän säger, det där är din pappa. Jag bara, jag vet. Han bara, vi måste avbryta det här. Jag bara, nej, det ska vi inte. Jag var helt besatt på att vi ska göra det här rånet nu. Min pappa går in, gör sitt ärende, åker därifrån. Direkt när han har gjort det så åker vi ner och rånar det här stället. 2 veckor senare sitter jag i en soffa med min pappa och så kollar vi på tv. Och då vänder han sig till mig och säger, vet du vad som hände för 2 veckor sedan? Jag bara, nej. Han bara, det var 2 idioter, galningar, som rånade posten precis efter jag hade lämnat det. Jag bara, aha. Vart helt nervös, satt bredvid honom, låtsas som att, liksom, att jag inte vet vad han pratar om. Och så bara, du, lova mig en sak. Jag bara, ja. Bli aldrig som de här idioterna någon gång. Och jag bara satt, absolut pappa, jag var liksom livrädd för honom. Jag bara, ja, ja. Och så satt han på TV3, Efterlyst. Och då ser jag rånet som jag gjorde. Och då sitter min pappa där, väldigt upprörd. Och bekräftar att det där var ju det som hade hänt mig. Och jag sitter bredvid honom. Och det där var mitt liv. Det var mitt liv, jag levde ett dubbelliv. Tills då den dagen jag, allting hann ikapp mig då. Jag sitter så som 20 år i 13 månader häktad. Polisen kom och hämtade mig. Och jag är misstänkt för 12 grova rån, säger de. Och jag sitter häktad för dem. 6 månader sitter jag där och väntar på att få en rättegång. Och hela min värld bara kraschade ihop. Jag känner mig så liten och ensam. Och jag visste inte riktigt hur det här skulle gå till. Och jag började gå då till rättegången. Det var 6 månader där man fick gå fram och tillbaka nerför tunnlarna liksom i Kronobergshäktet. Och det var förnedrande, det var skrämmande. Jag tänkte så här, kommer här mitt liv bli så här? Liksom. Jag visade en hård bild utanför, men här inne var jag helt trasig. Jag tänkte så här, okej, är det här mitt liv kommer bli, då är det lika bra att jag börjar vänja mig nu. För det kommer bli värre och värre. Så jag började liksom komma in i en annan stadie av liksom kyla och kallhet. Dagen innan jag ska få min dom så sitter jag där i mitt rum. Jag har suttit nu i 13 månader häktet och helt bedrövad inombords. Jag vet inte riktigt vad jag ska tänka och jag vet inte vad jag ska tro. Min advokat säger du kommer få minst 9 år, så du får räkna med det. Jag har precis fyllt 21 nu i häktet. Jag är misstänkt för 12 grova rån. Och så får jag min dom då dagen efter. Innan jag får min dom så kände jag en tomhet jag inte kunde beskriva. Jag kände en panikångest som bara dränkte mig. Jag höll på att drunkna. Har ni känt ibland när man håller på att drunkna i vatten ibland? Den känslan 10 gånger värre. Jag bara kände att jag kunde inte andas. Så jag frågade Gud. Jag bara, snälla Gud. Jag ber. Och innan jag ber klart så reser sig en ängel upp i mitt rum. Och tittar rakt in i mig. Och jag står där helt livrädd och paralyserad. Och han tittar rakt in i mig. Det var samma ängel jag såg när jag var 4 år gammal. Samma ängel jag såg när jag och min mamma, vi flydde från Etiopien till Sudan. Och då såg jag en ängel som stod och vakade över oss när vi skulle över gränsen, när det var banditer som försökte komma och döda oss. Och då kom en ängel upp och reste sig upp mitt i öknen, som var 6-4 meter lång, mellan 6 och 4 meter hög, och tittade i mina ögon. Då sa han, Bets, var inte rädd, jag är med dig. Han sa det 3 gånger, Bets, var inte rädd, jag är med dig. Bets, var inte rädd, jag är med dig. Jag kommer aldrig glömma den känslan. Den paniken jag kände när jag var 4 år gammal försvann samma sekund. Och den friden jag fick var helt makalös. Och nu sitter jag häktad och samma ängel, nu är jag 20 år gammal, trädde framför mig och så säger han, Bets, var inte rädd, jag är med dig, säger han till mig. Och så säger han det 3 gånger och 3:e gången så försvann det här hårda ångesten jag kände inombords som håller på att dränka mig. Jag kunde sova och dagen efter får jag min dom, jag får 7 års fängelse. Men det där var ju en väldigt stark upplevelse jag fick. Gud skickade en ängel till mig när jag var som mest ensammast och mest brusten och trasig. Men den här åsnan då, jag har inte insett då att det finns en annan väg. Det tar många år för mig. Jag kommer till Kumla då, jag får mitt 7 års fängelse. Men jag kände en frid, jag kände att det var någonting. Jag var inte ensam. Gud är med mig. Jag kommer sätta mig, jag sitter i liksom en säkerhetsanstalt och där började jag, en liten tonårig pojke som mer eller mindre växer upp och blir en man i fängelse. Och där träffar jag alla möjliga liksom människor som blir väldigt nära vänner till mig. Och några år senare, jag rymmer och kommer tillbaks. Och sen helt plötsligt får jag då ett möte med Jesus i fängelset. Andra gången jag kommer tillbaka in till fängelset. Och jag vill prata om idag, dagens tema är 10 anledningar varför Jesus skickade den heliga anden. Din gåva. 10 anledningar varför Jesus skickade den heliga anden. Och jag kommer ihåg, jag sitter då i bunkeravdelning. Det är i Kumla. Då sitter jag där eftersom jag rymt och man var en människa som inte alls var så pålitlig och väldigt våldsam. Och så sitter jag där nere och jag har tillbringat många månader där. Och en dag så kommer då en präst in och knackar på dörren. Han knackar. Och jag tittar på honom, han tittar på mig, väldigt glad, väldigt kort, röda kinder, stort vitt skägg och liten mysig, liten magad han. Såg ut som en liten tomte, kommer aldrig glömma honom i alla fall. Han tittar in jätteglad och så säger han så här, hej Bets, jätteglad. Tänkte så här, varför är han så glad för, tänkte jag. Och då tänkte jag så här, vad vill han mig? Och då sa han så här, Bets, vill du ha en gudstjänst? Jag tänkte så här, vad är en gudstjänst först och främst? Jag hade ingen aning vad det var. Han förklarade för mig, jag ska tala lite till dig om du vill. Och jag sa, jag följer med honom. Okej, jag följer med honom in till kapellet. Det är ett litet kapell där i Kumla. Och jag sitter där med honom och han börjar då berätta om Jesus och de två banditerna. Och jag tänkte så här, jag hade ingen aning om, jag har bara sett ett kors. Jag har aldrig sett att det var två korsbrev. Jag har aldrig tänkt på det. Då sa han så här, det var Jesus och två banditer på korset, sa han. Och jag var helt säker. Det var två. En rånare, en mördare. Jag bara, rånare? Jag bara, jag är rånare. Jag bara identifiera mig med den andra personen. Då sa han till mig att, vill du höra den storyn? Jag sa, absolut, jag vill höra den storyn. Då sa han att Jesus hade hängt på korset där. Och det började då, den ena började då förnedra Jesus. Han säger till Jesus, är inte du Messias, Guds son? Varför kom inte du ner därifrån och rädda dig själv och oss? Haha, haha, ha. Och jag sitter där och lyssnar på den här prästen som berättar det här. Och jag blir provocerad. Jag tänkte, vad är det för idiot som håller på att jiddra med Jesus? Han hänger där och håller på att dör. Han har tid att hålla på att jiddra. Kan man inte reflektera? Jag tänkte så här, om jag börjar ställa mig upp. Jag går rakt så här in och fram och tillbaka. Jag är upprörd. Jag försöker hålla masken här. Så kollar jag på den här prästen och han bara hihihi. Och garvar åt mig. Komiskt hela den här grejen. Jag tänkte så här, vad garvar han åt? Jag bara, vad är det som är så roligt? Han bara, precis som du reagerar den andra rånaren, sa. Jag bara, va? Ja. Får jag berätta klart? Jag bara, absolut, berätta. Satte mig ner, upprörd. Och tittade på honom lite skumt. Då sa han så här, den ena banditen då, tillrättavisade den andra. Och han sa, de skäms du inte. Du och jag hänger här skyldiga. Vi förtjänar att hänga här. Men han, Jesus, han är helt oskyldig. Sen vände han sig till Jesus och sa till honom, Jesus, kom ihåg mig när du kommer till ditt paradis. Och han vände sig tillbaka till honom. Redan idag är du med mig i paradiset. Och det där krossades mitt hårda hjärta. Att Jesus hade tid i den där mödan där han hängde. Vände sig till den som erkände honom. Han som vågade fråga efter hjälp. Han som öppnade upp sitt hjärta i döden. Så var Jesus med honom. I min tro, i mitt öga och i mitt hjärta så var den där rånaren den första personen som blev frälst. Han ropade ut till Jesus och sa, kom ihåg mig, sa han. Där har vi ett val, där fick jag ett val. Jag satt där med min liksom, ryggsäck i mitt liv, min smutsiga hjärta och mitt förvirrade liksom, sinne. Jag tittar på den här gulliga prästen och jag får ett val här. Jag får ett val om att jag ska förneka Jesus nu när han har, eller ska jag vara han som erkänner honom? Ska jag fråga efter Jesus, efter hjälp? Förlåt mig, hjälp mig. Det var någonting som skakade om mitt hjärta, det hårda hjärtat jag hade. Det går flera år och jag sitter i en situation nu där Jesus har vägrat att släppa mig. Han har jagat mig här nu. Jag sitter nu i Hallanstalten på en annan liksom fängelsestraff och 3 dagar innan jag ska komma ut. Jag har varit ute och härjat, jag har gjort massa rån, jag har gjort massa liksom saker och ting som har bara totalt tyngt mitt liv. Jag levde liksom i ett mörker nu som var obegripligt. Och jag sitter i alla fall där och jag har fått någon någorlunda frid. Och 3 dagar när jag ska komma ut så börjar jag känna så här. Okej, nu är det dags att sätta på sig masken igen. Jag ska ut igen. Och varje gång jag kommer ut så var jag alltid 10 gånger värre. Det var som att det är någon demonisk kraft som alltid sökt sig in i mig. Och sa åt mig vad jag skulle göra och inte göra. Djävulen gör så där. Han är bra på att lura dig. Så säger jag till mig själv, okej, nu ska jag en lista. Så jag börjar en lista, dödens lista. Jag börjar skriva ner människor och ställen man ska använda och banker man ska råna och allt det. Och jag bara känner din dödens lista, det var så mörk. Jag sitter där ensam i min cell, jag bara känner ett mörker komma över mig igen som håller på att strypa mig. Och jag tar pappret, jag skrynklar upp det, jag slänger det, jag orkar inte mer. Då tänkte jag så här, Gud snälla, första gången i mitt liv så går jag ner på knäna och ber en bön från hela mitt hjärta. Jag säger till Gud, snälla, ta bort det här jag känner. Ta bort det här mörkret som håller på att sluka mig helt och hållet. Jag vill inte ha det här. Det var första gången jag bad ut en bön från hela mitt hjärta. Jag sitter där ensam i den här cellen. Det går några minuter, jag sätter mig upp i sängen och då hör jag. Hela atmosfären förändras. Det var så starkt. Jag kände en kraft från himlen komma ner. Jag hör en ljud svepa förbi min nacke som säger så här, allt du söker i ditt liv, Bets, finner du i mig. Jag hoppar till, jag tror att jag behöver höra röster nu. Tänkte så här, nu har jag börjat flippa ut här nu, jag behöver höra röster. Det var första gången jag hörde den heliga anden och då var jag inte ens frälst. Jag hade ingen aning om vad den heliga anden var. Så säger han samma sak igen, Bets, allt du söker i ditt liv finner du i mig. Jag tänkte så här, vad är det här för någonting? Jag börjar känna en frid, jag börjar känna en glädje. Jag börjar känna någonting jag aldrig känt tidigare. Och sen säger jag samma sak igen, Bets, allt du söker i ditt liv finner du i mig. Och där exploderade mitt hjärta. Jag föll ner på golvet och började gråta. Jag har inte gråtit på 21 år nu. Grovt kriminella har jag varit över 23 år. Suttit i fängelse 10 år. Jag var en hård människa. Riktigt hård var jag. Det var ingenting som kunde riktigt rubba mig. Men där kom Jesus kärlek. Den heliga anden kom in där och krossade den. Det hårda jag haft. Som jag inte hade någon aning om vad jag skulle göra med. Jag får se då hur ljuset kommer in i det mörka rummet jag var. Jag ser då mitt tomma hjärta där Jesus kom in och började fylla med hopp, kärlek och tro. Förlåtelse och nåd som jag absolut inte kunde ta emot börjar sakta och säkert bara rinna ner i mitt hjärta. Jag sätter mig upp, jag gråter, då börjar liksom fångvaktarna knacka på dörren, öppnade, så ser de mig gråtande, sitter jag så här och gråter. Och de frågar mig, är det okej eller? Jag bara, okej, stäng dörren. Så jag var helt inne i min liksom stund med Gud. Det var en Guds närvaro som var så stark. Flera timmar höll jag på. Varför jag berättar det här för er idag, det är att den heliga ande är en gåva till oss. Det är en gåva. Jag ska ge de här 10 anledningarna varför han kom. Jag ska gå in direkt i Johannes 16:7. Men jag säger sanningen, det är bäst för er att jag går bort. För om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Apostlagärningarna 2:33, förlåt, det står så här. Gud, Jesus bad fadern om att ge oss den heliga ande. Det står så här. Sedan han nu genom Guds högra hand har blivit upphöjd av fadern, tagit emot den utlovade heliga ande, har han utgjutit den till den som ser och hör. Jesus bad fadern att den heliga anden för våra räkning. Jesus tog emot den heliga anden för vår räkning och sände den på pingstdagen. Och vi måste veta att den här gåvan är den finaste gåvan vi har fått när vi tar emot Jesus. Ibland så tänker vi, jag tänkte så här första gången. Vem är den heliga anden? Han är min hjälpare. Han är min bästa vän. Han vill leda mig in på liksom vägar jag aldrig trodde jag skulle kunna gå i. Han vill hjälpa oss och bli de bästa vi kan bli. Punkt nummer 1. Häng med mig. Nu ska jag dra dem snabbt. Första punkten. Heliga anden kommer för att hjälpa oss. Johannes 15:26 står så här. Men när hjälparen kommer så ska jag sända er från fadern sanningens ande. Som ska utgå från fadern. Då ska han vittna om mig. Amen. Den heliga anden hade kommit för att hjälpa oss med allt. Kom ihåg nu, allt. Inte med vissa saker. Han vill hjälpa oss med allt. Jag ska dra en vittnesbörd. Jag blev frälst för 5 år sedan. Nästan 5 år. 4,5 blir det exakt. 2019, 16 februari. Där förvandlades mitt liv. Några veckor senare så går jag i parken och jag tappar min nyckel. Då hade jag hört exakt det här ordet om att jag kan fråga den heliga anden om vad som helst och han kommer leda mig till det. Jag går i parken, jag sätter mig och käkar en glass och bara tar in liksom allt det här som jag normalt aldrig kan ta in. Luktar på blommorna. Jag bara kollar på himlen, den är blå. Jag ser, jag har fått ett helt nytt liv. Wow! Så ställer jag mig upp och jag går därifrån, sätter mig på tåg som jag inte brukar göra. Går hem och så ska jag komma in i huset. Då hittar inte jag mina nycklar. Jag bara, okej, vad är mina nycklar nu? Nej. Panik kommer in. Jag bara, jag måste vänta. Jag vill bara be om den heliga anden efter hjälp här nu. Jag bara, heliga anden, vart är mina nycklar? Och det här är sant och det är mäktigt. Jag ser en bild i mitt hjärta som den heliga anden visar mig. Så säger han till mig, gå tillbaka hit och dit. Bokstavligen som en karta visar mig. Och jag går tillbaka till parken, men inte den parken, utan en annan park jag hade tidigare varit i som jag hade glömt bort helt. Och då visar han mig en bild på en papperskorg. Bakom papperskorgen, bakom en liten pappersmugg, kaffe, så ligger nycklarna där. I bilden så får jag se det. Jag har ingen aning vilken park. Men jag går och blir ledd dit. Och jag kommer bakom den här papperskorgen. Jag ser en mugg. Sparkar iväg muggen och där är mina nycklar. Och jag bara tog upp dem där. Jag bara, wow, det här funkar. Jag har involverat den heliga anden i allt jag gör i mitt liv sedan dess. När jag lagar mat. Jag vet, det kanske låter roligt här. Hur mycket salt ska jag ha? För jag vill att det ska bli magavitskott. Och jag har faktiskt fått vägledning. Och när jag inte gjort det ibland så har det blivit okej. Men det blir fantastiskt gott när man involverar honom i allt man gör. Jag lovar det, eller hur? Men just man tror att det här är för lite. Nej, men jag vill inte störa den heliga anden med det här nu. Visst kan man känna att man tänker så. Det måste vara stora saker man måste be om. Utan att känna att du har relation med honom, det är att fråga honom. Hänger ni med? Det är enkelt. Hjälparen. Vad gör man då om någon är hjälpare? Då frågar honom. Jag tror vi frågar Google mer än den heliga anden, eller hur? Jag är ärlig, jag gör det. Jag är mer en googlare, mer än att jag frågar heliga anden. Men vad jag vill säga med det här är att han är vår hjälpare i allt. Punkt nummer två. Den heliga anden kom för att leda oss i sanningen. John 16, Johannes 16, 13 säger: men när han kommer, sanningens ande, då ska han leda er in i hela sanningen. Okej, jag brottades med mycket lögn i mitt liv. Och saker och ting som oftast ser bra ut behöver inte vara bra för oss, eller hur? Men om sanningens ande uppenbarar sanningen för oss, då är det mycket lättare att gå i frid då, för jag vet att det här är rätt. För jag har frid i det. Den heliga anden han har en uppgift i att leda oss in i sanningen. Han uppenbarar ordet för oss. Han leder oss, han tvingar inte oss. Uppenbarar det för oss. Punkt nummer tre. Heliga anden kom för att ge oss kraft. Apostelgärningen 1:8 så står det så här: när den heliga anden kom över dem, ska ni få kraft att bli vittnen i Jerusalem, hela Judeen, Samarien och ända till jordens yttersta gränser. Kraft att få det. Han verkar i oss med sin kraft och gör långt mer än vad vi någonsin kan be om eller tänka oss. Efeserbrevet 3:20. Det här är bazooka-ord. Det här är ord jag står på. Bazooka använder jag. Och det här är bra, för det är bra att ha en samling av riktiga ord som spränger väggar. Som spränger det här, som får det och inte liksom se. Utan Guds ord tar sönder allting som står framför dig, som står emot dig. I Romarbrevet 15:13 så står det så här: må nu hoppets Gud fylla er med all glädje och frid i tro, så att ni överflödar i hoppet genom den heliga andens kraft. Att vi ska gå i kraft. Och ibland så är det svårt för oss. Vi blir oftast bundna i vår egen kraft. Jag ska fixa det här. Jag ordnar det. Och då tänkte jag så här: vi är begränsade. Det är inte heliga anden. Hans kraft, när den får flöda i oss, då händer det saker. När smörjelsen kommer över oss, då finns det ingenting som kan stå emot oss. Visst är det underbart när kraften kommer över den? Och den är till oss, det är en gåva. Det här jag rabblar upp nu, de här punkterna nu, det är gåvor. Tänk er en buffé. Du är hungrig. Och Jesus har dukat upp dem. Och det är 10 tallrikar med dina 10 favoriträtter. Och så sitter du där och tänker så här: jag är hungrig. Idag behöver jag kraft, men ta kraft då. Idag behöver jag sanning, men ta sanningen. Det är viktigt att förstå att det här är en gåva vi har fått och vi måste ta det vi har fått från Herren. Punkt nummer 4. Heliga anden kom för att helga oss och rena oss. En viktig punkt. Helgelse och renhet, någonting jag fick lära mig tidigt i min vandring. Att du kan inte leva ett liv 50-50, det går inte. Du kan inte hoppa in i saker och ting, leva på nåden på grund av att du tror att du blir förlåten bara för att du går och hoppar över liksom någonting som du inte borde göra. Helgelse och renhet har rätt ställt in med Gud. Gud är kärleksfull Gud. Han vill att du och jag ska bli rena inför honom så att vi kan vara rena inför varandra. Amen. Det är viktigt. Och då står det så här i 1 Petrus kapitel 1, vers 2. Ni är av Gud, Fadern, förbestämda till att helgas genom anden. Amen. Genom anden. Han helgar oss. Han uppenbarar för oss sanningen. Så när vi gör fel eller när vi går för långt eller när vi går för kort, så säger han till oss. Då är det upp till dig och mig att lyssna. Och bli ledda i det. Hur viktigt är det för oss att gå i helgelse? Jätteviktigt. Sök frid med alla och helgelse, för att utan helgelse kommer ingen att se Herren. När jag hörde det här ordet, när jag läste det här, det var som att jag fick en andlig örfil. Det är ett viktigt ord. Sök frid med alla och helgelse, för utan helgelse kommer ingen att se Herren. Hebreerbrevet kapitel 12, 14. Är det okej om jag slänger lite bibelord i det idag? Eller det är lite så här mat här nu. Vi bara äter allihopa. Amen. Och så står det så här i andra Thessalonikerbrevet. Jag kan inte se ut. Andra Thess blir enklast. Talar Paulus till de troende då. Så liksom att bli på nytt född. Han visar att det finns en fortsatt frälsningsprocess genom helgelse. Förstår ni? Det är också något vi får komma ihåg. Vi får inte vara så hårda mot oss själva. Vi faller absolut, men ställ dig upp, borsta av dig. Säg tack för att det där hålet, nu ser jag det där. Jag tänker inte kliva in i det igen. Amen. Helgelse är ju att ställa dig upp, borsta av dig, tacka honom, be om förlåtelse och gå vidare framåt. Det är inte mer komplicerat än det. Ibland så sitter vi där i gyttjan och liksom och bara tror allting är liksom som det är, utan vi behöver bara ställa oss upp och bara gå framåt. Punkt nummer 5, nu ska jag skynda mig här nu. Helige anden kom för att ge oss sin frukt, min favorit här nu. Helige andens frukter. I Galaterbrevet 5, 22 så står det så här att andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, mildhet och självbehärskning. Åh, jag älskar dem. Och när jag läste de här första gången, jag bara, jag vill ha det här. Tänk dig nu, grovt kriminell, har bara liksom, allt det jag läste upp är tvärtom. Och när jag bara tänkte så här, det här vill jag ha. Så vad gjorde jag? Jag tog liksom en kopia. Jag tog en kopia på det här. Jag printade ut det och satte det bredvid min säng. Varje morgon när jag vaknade så läste jag dem. Varje dag när jag ligger la mig så läste jag dem. Sen hade jag dem på min telefon. Sen vill jag djupdyka i det här. Och jag vill bara dela det här med er nu. Vad menas med den heliga andens frukter? Kärlek, det är att älska osjälviskt och utgivande. Glädje, att vara lycklig och känna tillfredsställighet. Frid, att vara harmoni, fri från oro. Det är frid. Älskar jag det. Man blir glad när man hör det varje gång. Tålamod, att ha temperament. Ett temperament. Visa överseende med andra när de gör fel. Stå fast även under prövningar och yttre press. Det är tålamod. Vänlighet, att vara snabb att hjälpa, att vara ärlig och öppen. Trofasthet, att vara lojal och pålitlig. Mildhet, styrka under kontroll, rätt balanserad av känslor och vrede. Fri från vrede. Fri från hämndlysthet och bitterhet. Sista då som jag behöver mest av. Självbehärskning. Att behärska sina känslor och impulsivitet. Och det här är frukter som växer i oss när vi går i anden. Vi fightas alltid mot kött och blod, eller hur? Vi har anden och vi har också köttet som strider mot sig själva, mot varandra varje dag. Jag förstod då att när man matar rätt hund, vilken hund ska jag mata nu? När jag matat rätt hund så kommer han bli krallig och han kommer bli stabil och han kommer käka upp den andra. Så jag tänkte så här, så jag behöver bara mata min ande då med att läsa Guds ord, be, att vandra i anden och inte i köttet. Så jag var väldigt, väldigt noggrann med att göra det liksom. Och de här punkterna är väldigt viktiga. Att förstå att det är gåvor jag kan ta del av. Punkt nummer 6. Den heliga anden kom för att hjälpa oss att vittna. Han hjälpte oss för att vittna genom att vi i vårt liv, i vår vandring, när vi följer honom, så kommer han ge oss kraft. Som det står i då första apostelgärningarna 8, där, så står det kapitel 1, vers 8. När den heliga anden kommer över er så ska ni få kraft att vittna i Jerusalem, hela Judén, Samarien och ända till jordens yttersta gränser. Jesus sa att vi ska bli vittnen tack vare den heliga anden. Och på pingstafton, vad hände när de vittnade för 3000 människor? 3000 människor blev frälsta. Talade i främmande språk, tungor. Och vad Gud kan göra när du går i fullständig underordning och att du bara lämnar över ditt liv till honom 100%. Punkt nummer 7, så står det att den heliga anden kom för att fylla oss med Guds kärlek. Romarbrevet 5:5 så står det, utan hoppet sviker oss inte, utan för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga anden som har han gett oss. Han har gett oss den. Den kärleken sträcker sig över alla människor. Och hur viktigt är det för dig och mig att ta emot Guds kärlek? Att ta emot är svårt. Jag brottas med det fortfarande idag. Det är det som gör så att du kan vandra i kraft innan du tack, jag tar det här. Det är lättare att ge, men det är svårt att ta. Att ta emot Guds kärlek varje dag stärker dig och stärker dig i anden. Punkt nummer 8, den heliga anden kom för att göra oss till välsignelsekanaler. Välsignelsekanaler. Vi fightas inte mot kött och blod, det står i Efesierbrevet kapitel 6:12. Och att vi ska göra det minsta, det vi kan göra för människor vi har då jobbigt mot. Så att vi ska be för dem, vi ska älska dem, vi ska se dem, lyssna på dem och tala liv och sanning över dem. Vi är kallade att vara Guds välsignelsekanaler till människor. Vi är inte kallade att vara domare. Vi är inte kallade att vara bestraffare. Vi är kallade att vara välsignelsekanaler. Gud förkastar inte de människorna som gör fel, utan han vill upprätta människor. Därför skickade han sin underbara son. Dog på korset för dig och mig. För att vi ska få ett nytt liv. Och inte nog med det, så ger han oss den heliga anden också. Wow. Som hjälper oss med allt vi behöver hjälp med. Upp till oss att ta det, använd det. Punkt nummer nio. Heliga anden kom för att ge oss kraft att driva fienden på flykt. Autoriteten har vi fått. Vi har fått kraft och autoritet. Det står att vi inte kämpar mot kött och blod, utan mot första och makter och världshärskare i mörkret och onda, mot onda ondskans andemakter i himlarymderna. När vi talar strängt med autoritet mot fienden, så är det den heliga andens kraft som kommer ut våra mun. I Jesu namn säger jag, stanna. Hit men inte längre. Du ska inte åt min familj, du ska inte åt min partner, du ska inte åt mina barn. Vad det än är du fightas mot, vad det än du går igenom i ditt liv, så har du fått den heliga anden och kraften i att säga strängt, bestämt till fienden och allting som rör sig, som försöker gå på dig eller din familj eller dina nära och kära, din situation, din omständighet, så bryter det i Jesu namn. Det finns kraft i namnet Jesus. Att använda det vi har fått, det är en obligation som vi har. Amen. Ni får inte sova här nu, jag är snart klar. Sist men inte minst, den viktigaste punkten, det är att heliga anden kom för att förbereda oss för Jesus ankomst. Amen. Jag ska läsa nu innan jag landar här nu. Så står det så här i Markus 28:26. Det här älskar jag. Det är lite soldat, liksom befallningar, missionsbefallningen. Jag älskar då när min underbara general Jesus, när han befaller mig att göra någonting, det blir så mycket lättare att göra det. Han befaller mig att gå i anden och inte köttet. Han befaller mig att älska mina fiender. Han befaller mig att förlåta de människorna som hänger med. När man går i en befallning, så blir det lättare oss att agera i det. Då ska jag läsa ifrån Markus 28:16. De 11 lärjungarna gick till Galileen, till de bergen dit Jesus hade befallt dem att gå. När de kom fick de se honom. De tillbad de honom, och när några tvivlade, då trädde Jesus fram och talade åt dem. Åt mig har getts makten, all makt i himlen och på jorden. Gå ut därför och gör alla människor till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allting som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Amen. Han är med oss in till tidens slut. Han förbereder oss för hans ankomst. Som vi vet, så är det väldigt tufft ut i vårt land. Det är mycket, mycket saker som händer. Det är mycket mörker. Tänk dig vad underbart, vi som ändå fått smaka på Guds kärlek. Det ljuset som har lyst in i våra liv ska vi ge vidare och lysa in i andra människors liv. Det är en uppgift vi har. Det är en missionsbefallning. Det är en befallning från våran fader. Det är en befallning från våran överste. Och han säger till oss att vi ska ut och vara salt och ljus. Att vi ska älska människor, omfamna dem, lyfta dem, bära dem i sina tuffa tider. Som den förlorade sonen var den bilden jag fick av min fader när jag kom hem in till hans famn. När jag blev frälst och tog emot Jesus för 4,5 år sedan, så var jag botten av mitt liv. Jag satt i en källare och tänkte avsluta mitt liv. Så skrek jag ut i nöd. Jag sa, Gud, varför är mitt liv så här? Mitt i allting så började min telefon spela en låt som heter What a Wonderful Name It Is. Jag hade inte den i min telefon. Jag har en pistol och en vodkaflaska här. Och jag håller på att göra mig klar, för jag ska ut och göra någonting dumt. Gud mötte mig i den där källaren. Han sa till mig, om du ger mig allt, om du ger mig 100%, så ska jag göra ditt liv av mirakel under. Han förklarade för mig att mitt liv var väldigt, väldigt mörkt och det håller på att gå nedför. Han sa till mig, 20% eller 99,9% bets är samma. Då tänkte jag, vad menar med det? Jo, den procenten du inte ger mig, 99,9%, den procenten du inte ger mig, den tar djävulen och han lägger 2 nollor bakom den ettan. Han tar allt. Så visa mig en bild på mitt hjärta. Jag sitter där chockad med en pistol och en vodkaflaska. Visa mig en bild på mitt hjärta. Det är 10 rum i ditt hjärta. Och de där 2 sista rummen i ditt hjärta har inte du gett till mig. Sorg, hat hade jag inombords. Låt mig få hela dig. Ge mig nycklarna, sa han till mig. Och min uppgift till dig och min uppmuntran till dig är att Finns det områden i ditt liv som du behöver överlämna 100% till Jesus? Vill du också vara en som följer honom 100%? Och han sa till mig, när du ger mig 100%, det är inte på söndagarna eller på fredagsmötena eller på lördagsmötena, utan det är varje morgon ett beslut du tar. Säg Jesus, jag älskar dig, jag vill följa dig. Och tack för att du dog på korset för mig. Tack för att du älskar mig. Hjälp mig att bli den bästa jag kan bli, så att jag kan vara den bästa jag kan bli för andra människor. Det är att följa Jesus varje dag 100%. Amen. Han sa till mig, ger du mig allt så ska jag göra ett liv av mirakel under. Han visade mig de 5 första miraklerna. Han visade mig, först var frid. Aldrig haft frid i mitt liv. Andra var helande, jag var sjuk. Jag var med en bilolycka ett år innan. Jag var helt trasig i min kropp. Jag var liksom så mycket mörker i mig. Och jag hade en tumör som var lika stor som en golfboll. Och mellan min gallblåsa och min lever var den. Och den blödde konstant. Jag kunde knappt gå. Jag stod i den där källaren. Och så sa han till mig, mirakel nummer 3 så var frihet. Du kommer aldrig behöva sitta in i fängelset igen. Mirakel nummer 4 var att jag skulle få min kallelse. Han visade mig att jag var på ett land långt bort ifrån, i Afrika var jag. Och mirakel nummer 5 var att jag skulle få en fru och familj. Och där sitter hon. En applåd för henne. Jag vill bara säga så här. Om du är här idag och du känner att jag behöver ge 110%. 100% till Jesus. Så finns det stund idag där du kan bara överlämna allting du bär på i ditt liv. Om det finns rum i ditt hjärta som du behöver lämna 100% till Jesus. Om du har bitterhet, om du har ångest. Om det finns oförlåtelse. Jag hade det. Och det var det som bromsade mig för att gå 100% med Jesus. Det bromsade mig för att gå i full kallelse och full glädje och full kärlek. Allting som Gud hade för mig kunde inte jag riktigt kliva in i. För jag själv hade bromsat mig själv genom att jag inte hade tillåtit honom att få access till mitt hjärta. Det är lätt att hamna där. Det är väldigt lätt att hamna. Man kan vara bitter på människor. Eller liksom din församling har svikit dig, tycker du. Eller människor som du har gett så mycket för skiter i dig. De vill inte ge dig tillbaka någonting. Eller att en människa som du har verkligen älskat har inte gett dig samma kärlek tillbaka. Eller om du brottas med psykisk ohälsa. Du skäms kanske för din tillstånd som det är i din familj. Du kanske bär på mörker, synd, eller du kanske har liksom pornografi, tankar som konstant går i ditt liv. Det finns massa saker som vi människor går och bär på. Men vi behöver inte skämmas. Du behöver inte skämmas. Vi behöver inte vara rädda heller. Hur många gånger säger inte Jesus i Bibeln, frukta inte. Över 365 gånger. Det är en för varje dag. Vi ska inte vara rädda. Djävulen vill att du och jag ska vara skämmas, att vi ska skämmas och vi ska vara rädda. För att han vet, när vi förstår vem vår Herre är och när vi kan gå 100% med honom, den kraften heliga anden kan göra genom dig är obegränsligt. Förstår ni? Som en soldat med en mission, det är vad du blir. Ingenting skrämmer dig och ingenting bromsar dig. För att din Herre är med dig i allting du gör. För han har satt dig där du är. Det börjar med ditt hjärta. Ett villigt hjärta. Som är villig att säga, Jesus, ta mig precis som jag är. Helgelse och renhet. Ta mig som jag är. Så min uppmuntran till dig idag. Om du känner att du behöver det här idag som vi pratar om. 100% till Jesus. Jag vill bara ge dig det. Och jag vill göra det varje dag när jag vaknar. Så finns den här stunden för dig idag. Jag tror det är viktigt att reflektera över sitt liv och vart man är och fråga Gud också, vad vill du med mitt liv? Han har en plan för ditt liv. Ingen av oss går liksom runt här i livet existerande bara för inget syfte. Gud har en plan för var och en av oss här. Han har ett syfte, en plan för dig. Du är ett ljus i mörkret. Det är upp till dig och mig då att bevara det här ljuset. Vi ska inte låta någonting släcka det, utan vi ska då låta den heliga ande bara få det att brinna upp ännu mer. Så vart du än går så ser man, där är det någon som är fylld av ljus. Människor dras till dig. Du kan bli använd mäktigt. Den heliga ande har gett oss gåvan att vara våran hjälpare. Låt oss då ta det han har gett oss och använda det. Var ödmjuka och säga, jag behöver dig. Involvera honom, inkludera honom. Han kan hitta dina nycklar och mycket mer än det. Du älskar, du är värdefull. Glöm inte det. Gud har en syfte och en plan för ditt liv. Tack så jättemycket.

Ja, du har lyssnat till en sändning ifrån Fier. Och det var ett vittnesbörd, en livsberättelse ifrån Hönökonferensen 2023. Konferensen börjar ju nu på lördag och pågår till och med nästa söndag, då avslutningsgudstjänsten kommer att sändas här i radion. Har du tillgång till internet så kan du leta upp Hönökonferensen eller gå in på radions hemsida där det finns länkar till där du då kan både lyssna och se och vara med på konferensen.

Du lyssnar till Radio Falköping och vi ska titta lite grann på vad som händer i de olika kyrkorna på Falbygden under helgen och i den kommande veckan. Eftersom programmen går i repris ett antal gånger så är en del av det jag här pratar om, det har redan gått av stapeln så att säga. Så uppmärksamma det, är ni snälla. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag den 2 juli klockan 10.00 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap och det är också tipspromenad. Fredag den 3 juli klockan 14.00 Källan har då öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 4 juli klockan 17.45 sänds helgsmålsringning här i radion. Och denna veckan kommer det ifrån Ugglums kyrka. Söndag den 5 juli klockan 10.00 är det mässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Sandra Flensén. Och efter mässan är det kyrkfika. Mässan sänds här i närradion. Klockan 14.00 friluftsgudstjänst i Vistorps gamla kyrkogård. Präst Sandra Flensén. Efteråt fortsätter firandet med tipspromenad och kaffeservering. Klockan 19.00 är det musik i sommarkväll i Sankt Olofs kyrka. Också där är Sandra Flensén präst. Och medverkar gör den Grammis-nominerade svenska folkmusikduon Vågspel. Tisdagen den 7 juli klockan 14.00 Café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap. Klockan 15.00 är det Harpans värld med Tilda Öberg. Onsdagen 8 juli klockan 08.30 pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Sandra Flensén. Det är en enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens sju nyckelord. Klockan 9.30 startar sedan en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Och klockan 12.00 är det bön för fred på Dotopsgatan 57. Vi ber en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdagen den 2 juli 10.00 till 14.30 är café Nyfiket öppet i Åsabs församlingshem. Det är även öppet på tisdagar och onsdagar samma tid med möjlighet till enklare lunch mellan 11.30 och 13.30. Söndagen 5 juli klockan 10.00 mässa i Åsarps kyrka med präst Stefan Klint. Och klockan 18.00 är det sommarmusik i Vilske Kleva kyrka. Också där med präst Stefan Klint. Det är också folkmusik med trinning som består av Anna Dahlgren Karlsson, Karin Sjöberg och Åsa Björkman. Klockan 18.00 gudstjänst i EFU-stugan i Göteve. Sång med Susanne Östlund och Ann Lundberg. Och det är servering. Tisdagen den 7 juli klockan 18.00
Då kan ni delta i en pilgrimsvandring från Blidsbergs kyrka till Dalums kyrka. Så följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen den 5 juli klockan 15.00. Ja, då är det friluftsgudstjänst i Kerstin Hannas stuga. Gudstjänsten leds av Eva Johansson. Och vid Drängn har man det i Segerstads församlingshem. Klockan 18.00, musik i sommarkväll i Stenstorps kyrka. Och andakten hålls av Eva Johansson. Allianskyrkan i Falköping, söndagen den 5 juli klockan 10.30. Då är det gudstjänst med nattvard, predikan av Jan Gustafsson, och efter gudstjänsten bjuds man på enkelt kyrkaffe. Tisdagen den 7 juli, då är det närradioandakt. Första sändningen är klockan 06.00. Andra klockan 08.00 och sista sändningen med närradioandakt den dagen är klockan 21.30. Ekumeniakyrkan med Sebergsgården, söndagen den 5 juli klockan 10.00 är det nattvardsgudstjänst, predikan och sång av Torbjörn Lands, och temat för gudstjänsten är Sänd mig. Onsdagen 8 juli, morgonandakt i Radio Falköping med Agne Furingsten. Första andakten klockan 06.00, andra klockan 08.00. Så går vi över till Pingstkyrkan i Falköping, söndagen den 5 juli. Klockan 18.00, sommargudstjänst, predikan av Linda Andreasson, nattvard. För musiken står Jenny Tidqvist Karlsson. Och onsdagen den 8 juli, klockan 19.00 är det bön och lovsång. Centrumkyrkan i Kinnarp Slutarp, söndagen den 5 juli klockan 19.00 är det bön och dela med dig. Mösebergskyrkan EFS, söndagen 5 juli klockan 18.00, då är det gudstjänst i EFU-stugan i Götevi. Sång av Susanne Östlund och Anna Lundberg. Och det är servering. Varmt välkomna att lyssna. Du som tillhör en församling, du går naturligtvis till din församling. Men när inte det är någonting i din församling, passa på och hälsa på i någon av de andra kyrkorna som finns här på Falbygden. Så avslutar jag med att säga att du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Och jag som har läst in detta heter Jan Gustafsson.

Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta och spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklast. 123-178-3729. Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter så kommer vi att ta paus fram nu till strax före klockan 8 när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123 178 3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

Detta är en sändning från Studio Botvid och jag som talar heter Berit Tidqvist. Allra först så ska vi lyssna på en sång som heter Han är på tronen.

Framför mig här på bordet har jag en liten fin ask. På locket står det påminnelser om tro. Och inuti den finns det 14 små fina kort. Var och en med en text. En påminnelse om Jesus. Och det är också en liten dekoration fastklistrat på kortet. Kortet som jag har valt idag och vill dela några tankar om, det har en bit av ett korsord uppklistrat. Och texten: ett korsord påminner mig om att Jesus är svaret på och lösningen på alla mina problem. Att lösa ett korsord går ut på att orden i lodrätt och vågrätt riktning ska passa ihop. Ofta är det också en färgad rutrad, ordfläta, som bildar ett ord, och det ordet får man ju fram om allt annat är rätt. Svårighetsgraden på korsord varierar från lätta som passar barn till jättesvåra för den som är en van korsordslösare. Jag löser korsord bara någon gång ibland, så därför väljer jag gärna ett som är lätt. Men som är mycket annat i livet är detta att lösa korsord också en träning. Ju mer jag ägnar mig åt detta, ju bättre går det. Jag vet inte vilka problem eller svårigheter du brottas med idag, du som lyssnar. Kanske är det en massa tomma rutor, upp och ner, kors och tvärs. Och i den färgade raden, ordflätan, finns inte en enda bokstav än. Du ser ingen lösning. I Bibeln finns många härliga berättelser om hur Jesus mötte människor och hur han såg deras behov. Alla har vi behov av att få lösningar på våra problem. Jag har lärt mig att Jesus hjälper. Han gör faktiskt det. Men jag måste be honom om hjälp. Nu ska vi läsa två bibelställen. Först från Petrus första brev, kapitel 5, vers 7. Där står det så här: kasta alla era bekymmer på honom, Jesus, ty han har omsorg om er. Vi ska också läsa från Lukas 10:e kapitel, verserna 38-42. Rubriken är Jesus hos Marta och Maria. Medan de var på väg kom Jesus in i en by, och en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem. Hon hade en syster, Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Marta däremot var upptagen med alla förberedelser, och hon kom fram och sa: Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig att sköta allting själv? Säg nu till henne att hon hjälper mig. Herren svarade henne: Marta, Marta, du bekymrar dig och oroar dig för så mycket. Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen, och den ska inte tas ifrån henne. Kära lyssnare, om du har stor oro för den här dagen, gör som det står i bibelversen som Petrus skrev. Kasta alla bekymmer och problem på Jesus. Tänk dig att du tar en papperslapp där alla dina bekymmer står nedskrivna. Du knycklar ihop lappen ordentligt och slänger den i papperskorgen. Och så släpper du taget om den. Dina ihopsamlade bekymmer släpper du. Och gör som Maria, sätter vid Jesu fötter. Alltså, ta fram din bibel och läs något. En saltarsalm eller något från evangelierna. Fundera på vad bibelordet kan säga till dig just idag. Kan det här ordet bli mig till hjälp? Du kan också be en enkel bön.

Käre Jesus, hjälp mig idag. Tänk också på att be konkret. Nämn vad du vill ha hjälp med. Jag har själv bett den bönen många gånger. Och när jag sett mig tillbaka så har jag märkt att jag fått hjälp på något sätt. Nu går vi tillbaka till korsordet. Och nu tänker vi att det är ett korsord med ord i. I en ruta kanske det står arbete. Behöver du ett arbete? Fyll i rutorna vad du vill jobba med, till exempel lärare. Det är att vara konkret. I en ruta står det relationer. Fyll i bättre relation med min syster, till exempel. Och så vidare, och så vidare. Gud vet vad du behöver, men han vill att du säger det till honom. I bibeltexten berättades det ju också om Marta. Hon som fixade och grejade så att allt skulle bli så bra och bekvämt för Jesus. Jag tror hon lärde sig efter det här besöket att lägga fram sina problem, sina dagsbekymmer om mat, om tvätt och städ till Jesus. Han är intresserad av hela vårt liv. I Bibeln står det också att vi ska tacka Gud för allt. Så tacka Gud för dina problem och be och överlämna dem till honom. Precis som att kasta papperslappen. Sen kan du be att Gud visar dig hur du ska hantera situationen. Och be att hans vilja ska få ske. I mitt livs korsord finns det många ofyllda rutor. För jag vet ju inte vad jag behöver, till exempel imorgon, eller om en vecka, eller om ett år. Men i den färgade raden, ordflätan, står det Jesus. Och det namnet vill jag aldrig sudda ut. Jag vill avsluta den här stunden med att vi ska lyssna till Ulf Kristiansson som sjunger En liten stund med Jesus. Men innan så ska vi be en bön. Tack Jesus för att du är svaret och lösningen på alla mina problem. Du vet vad som möter oss den här dagen. Låt oss som Maria lyssna till ditt ord. Bevara det i våra hjärtan och lita på det. Låt oss också vara en Marta som har omsorg om vardagslivet, men behöver ledning för det. Jag ber dig, kära Jesus, att du hjälper mig att fylla mitt livs korsord på rätt sätt. Tack för att du orkar bära oss och att du himmelske Fader välsignar oss idag i Jesu namn. Amen.

0: Ja, det är torsdag och vi har hunnit in i juli, sommarmånaden. Och här i Fer, så här i programmet Samtal om, så ska vi gå tillbaks några år, närmare bestäms till 2023. Och vi ska lyssna till ett intressant vittnesbörd, livsberättelse, som vi fick lyssna till på Hönökonferensen det året. Nästa vecka, med start nu redan på lördag, så är det ju då Hönökonferens. Nästa söndag, den 12 juli, så kommer gudstjänsten här i radion på söndagen att vara avslutningsgudstjänsten på den konferensen.
1: Vad härligt, det är så många här idag så man blir lite nervös, men det kanske är bra. Hur mår ni alla idag?
2: Bra!
1: Jag mår också jättebra faktiskt. Jag ska berätta lite snabbt då vem jag är, ni som inte känner mig eller vet vem jag är. Jag heter Betsy Gavasefa. Det står Bets Asefa, men det är förkortning. Mitt fullständiga namn är lite längre. Jag är afrikan och då blir det svårt för folk att uttala det, så de kallar mig för Bets. Men jag heter Betsy Gao. Betsy Gao betyder i Guds nåd. Det är faktiskt ett fint namn, eller hur? Alla bara, okej. Okay. Nu ska vi börja kalla honom för det istället. Betsy är en förkortning, men det är liksom... Kärt barn har ju många smeknamn, som de säger. Men jag vill först och främst säga tack så mycket att jag får komma hit och tala. Det är en ära och en glädje. Sen är det, fick jag höra en liten fin historia som Anders berättade för mig om eran konferens. Jag var lite nyfiken, jag hade inte hört så mycket, men han berättade hur 1944 så fick han ett tilltal, en man, att han skulle sätta igång och göra en konferens. Och idag, 2023, så har han den fortfarande. Så det är verkligen applåd, tycker jag. Det är strångt. Jag gillar kontinuitet. Det är bra. Det är bra att ha det och inte ta uppehåll och sådär. Men jag ska bara be en kort bön. Och bara välkomna den heliga anden. Så bara tackar jag himmelske fader. Tack Jesus att vi får vara samlade här tillsammans. Vi tackar dig fader för var och en som är här idag. Att de kommer med öppna hjärtan och mjuka hjärtan. Så vi kan få ta del på vad du vill ge Jesus. Jag underordnar mig också fullt ut till dig fader. Att du får ta fullständigt kontroll. Och heliga anden, jag bara ber att du sveper i den här lokalen. Och bara öppnar oss. Låt oss få ta del av vad du vill ge. Tack Jesus. I Jesu namn. Amen. Amen. Nu ska jag packa ihop min life story och budskapet på 35 minuter. Är ni med? Okej. Okay. Jag heter Betsy Asefa. Jag kommer från Etiopien, Eritrea från början. Född och uppväxt där. Jag kom till Sverige som en liten spillevink. Då var jag väl 7-8 år gammal. I slutet på 80-talet, början på 90-talet. Jag hamnade i en, väldigt snabbt så hamnade jag i en utanförskap, mobbing, rasism som var väldigt stor. Fick mig att väldigt snabbt stänga av mitt hjärta, för att jag hamnade i extremt mycket våld då, som ledde till att jag insåg att det här var inte alls det jag hade tänkt mig när jag kom till Sverige. Jag kände inte att jag hade någon plats där jag fick kalla hem eller där jag kände mig samhörig med. Så kände jag mig väldigt utanför, ensam. Men jag vill inte visa det heller för min familj hemma liksom. Och de kom ju också från krig och elände. 30 år inbördeskrig var det ju mellan Eritrea och Etiopien. Och det, bara det hade sin last att komma till ett nytt land, med nytt kultur. Så hela den saken var ju väldigt påtaglig. Men jag hade en längtan inombords som att jag ville bli fri. Det fanns ett hål inombords. Hela mitt liv hade jag känt av det här hålet. Jag var en nyfiken människa. Jag tänkte så här, vad är det jag kan göra för att fylla det här hålet? Jag försökte liksom, jag jagade bekräftelse i olika liksom sammanhang som sport. Jag var väldigt duktig, lättlärd och liksom fick 4 olika medaljer i 4 olika sporter i SM. De fyllde inte det behovet jag behövde. Det fyllde inte liksom det här jag behövde, liksom kärlek. Den sanna kärleken. Det var svårt för mig att ta emot kärlek. Någonting hade gått sönder tidigt i min ålder. När jag var litet barn i Etiopien så gick någonting sönder där. Och jag levde varje dag genom att förneka det och liksom försöka sopa under mattan. Och det hjälpte inte heller att jag kom till ett annat land, ett annat språk. Men jag försökte hela tiden integrera och lära mig. Och det var svårt. I det här så hamnade jag i en, liksom, en plats i mitt liv, väldigt ung, där jag fick välja. Antingen kommer jag ta vara den som tar det här från människor. Slagsmålen, så mycket skinheads, rasism, kalla mig alla möjliga ord, för man, för allt från liksom åk hem till ditt hemland, svarting, och det, och det, och jag, och det var öppen rasism. Och jag var väldigt liksom, jag förstod inte varför det här hatet var så påtagligt. Jag förstod inte det. Jag hade sett död och elände hela min uppväxt. Det här gjorde så att jag stängde av mitt hjärta väldigt snabbt och blev tunnelseende på att jag ska ta mig ur det här på mitt eget sätt. Jag började fokusera på, vad är nyckeln till frihet då? Tänkte jag. Jag kollade omkring mig, många människor hade det mycket bättre än mig. Ekonomiskt, jag kommer från en fattig bakgrund. Så jag tänkte, okej, pengar verkar ju vara det som gör människor glada här. Och jag började direkt att etablera mig snabbt och se, vad finns det mycket pengar? Jo, det fanns på banker. Och, liksom, och så såg jag en film som heter Robin Hood. Det hjälpte inte så mycket. Jo, det gjorde det, visst det. Hur många har sett Robin Hood där? Alla har sett Robin Hood. Ja. Och den här räven, det var jag. Jag tyckte om att klättra upp för det där tornet och ta den där guldet som den där liksom lejonkungen hade för mycket av. Och jag kände mig som honom utanför, var jag mot världen. Så hjälpte det inte heller att jag såg en till film som heter Heat. Många har sett den då. Ja. Den filmen förstörde mitt liv. Jag hittade en mall i mitt liv där. Jag bara tänkte så, okej. Där var det ju liksom en gemenskap. Det var 4-5 grabbar som älskade varandra, som ville dö för varandra, och de jagade pengar. Så i min lilla hjärna då, så var det så här, det där är min blueprint för livet. Så jag som 12-13 år vart jag helt liksom besatt av att jag ska bli som dem och bättre liksom. Jag hittade ett mål, ett syfte i mitt liv. Så allt annat jag gjorde då omkring mitt liv, det var bara för att ingen annan ska veta att jag gjorde det här på sidan. Rånade banker och transporter som jag gjorde senare. Och var väldigt duktig och flitig på det. Det går många liksom dagar och nätter där jag har liksom listat ut hur jag ska göra. Jag gjorde mitt första rån när jag var 15 år gammal. Och där fick jag då liksom en helt ny rush i min kropp. Där jag tänkte så här, nu har jag hittat min kallelse i livet. Tog med mig min bästa vän då i dagtiden. Tvingade med honom, satte an på honom en luva och en pistol. Och tvingade med honom att gå och råna 2 styckna mackar på motorväg. Och på vägen tillbaka så kom det en polisbil och mötte oss. Och den åkte förbi oss och vi åkte av vägen. Och det gjorde så att jag första gången fick en adrenalinpåslag. Jag kände att jag gjorde någonting. Det där lilla hålet som jag berättade om fylldes upp precis där uppe. Och sen efteråt så bara tömdes jag igen. Så det blev som en drog för mig. Att hitta det här, ruschen för mig att jaga, planera och göra det här. Det var, jag hittade ett syfte. Sen går det liksom flera år och jag tänkte så här, jag ska bli miljonär. Sen efter det så kommer jag släppa det här. Då kommer jag liksom försöka göra någonting normalt med mitt liv. Under den här tiden då så levde jag ett dubbelliv. Jag hade en mask för mina föräldrar. Jag var den där snälla och hjälpsamma sonen som alltid tog hand om sina syskon och fiskade i disken och tvättade och gjorde allt det här för att inte de ska oroa sig liksom. Inombords här var jag helt trasig. Det enda jag hade var då att hela tiden jaga de här pengarna, för det var det som var min morot. Och sen när jag åkte till skolan hade jag en annan mask. Då var jag den där killen ingen fick liksom giddra med, och jag var liksom clownig om jag ville aldrig liksom visa mig sårbar. Och sen hade jag en annan mask då jag träffade mina vänner på kvällarna där vi satt och jag planerade nya rån liksom. Så jag levde i liksom ett dubbelliv. Från jag var 13-14 där hela vägen tills jag var 20 år gammal. Och konfronterades då med det här då när en dag när min pappa, han åker ner till en post, och på den tiden fanns det ju pengar i poster, och han åker ner dit till en post för att lägga in pengar, och 7 på morgonen sitter jag och min vän på motorcykel och väntar, vi ska råna den här posten. Min pappa kommer ner dit och parkerar bilen bredvid, och min vän säger, det där är din pappa. Jag bara, jag vet. Han bara, vi måste avbryta det här. Jag bara, nej det ska vi inte. Jag var helt besatt på att vi ska göra rånet nu. Min pappa går in, gör sitt ärende, åker därifrån. Direkt när han har gjort det så åker vi ner och rånar det här stället. 2 veckor senare sitter jag i en soffa med min pappa och så kollar vi på tv. Och då vänder han sig till mig och säger, vet du vad som hände för 2 veckor sedan? Jag var nej. Han bara, det var 2 idioter, galningar som rånade posten precis efter jag hade lämnat det. Jag bara, aha. Vart helt nervös, satt bredvid honom och låtsas som att, liksom, att jag inte vet vad han pratar om. Och så bara, du, lova mig en sak. Jag bara, ja. Vi är aldrig som de här idioterna någon gång. Och jag bara satt, absolut pappa, jag var liksom livrädd för honom. Jag bara, ja, ja. Och så satt han på TV3, Efterlyst. Och då ser jag rånet som jag gjorde. Och då sitter min pappa där, väldigt upprörd. Och bekräftar att det där var ju det som hade hänt mig. Och jag sitter bredvid honom. Och det där var mitt liv. Det var mitt liv, jag levde ett dubbelliv. Tills då den dagen jag, allting hann ikapp mig då. Jag sitter så som 20 år i 13 månader häktad. Polisen kom och hämtade mig. Och jag är misstänkt för 12 grova rån, säger de. Och jag sitter häktad för dem. 6 månader sitter jag där och väntar på att få en rättegång. Och hela min värld bara kraschade ihop. Jag känner mig så liten och ensam. Och jag visste inte riktigt hur det här skulle gå till. Och jag började gå då till rättegången. Det var 6 månader där man fick gå fram och tillbaka nerför tunnlarna liksom i Kronobergshäktet. Och det var förnedrande, det var skrämmande. Jag tänkte så här, kommer här mitt liv bli så här? Liksom. Jag visade en hård bild utanför, men här inne var jag helt trasig. Jag tänkte så här, okej, är det här mitt liv kommer bli, då är det lika bra att jag börjar vänja mig nu. För att det kommer bli värre och värre. Så jag började liksom komma in i en annan stadie av liksom kyla och kallhet. Dagen innan jag ska få min dom så sitter jag där i mitt rum. Jag har suttit nu i 13 månader häktet och helt bedrövad inombords. Jag vet inte riktigt vad jag ska tänka och jag vet inte vad jag ska tro. Min advokat säger att du kommer få minst 9 år, så du får räkna med det. Jag har precis fyllt 21 nu i häktet. Jag är misstänkt för 12 grova rån. Och så får jag min dom då dagen efter. Innan jag får min dom så kände jag en tomhet jag inte kunde beskriva. Jag kände en panikångest som bara dränkte mig. Jag höll på att drunkna. Har ni känt ibland när man hoppar drunkna i vatten ibland? Den känslan 10 gånger värre. Jag bara kände att jag kunde inte andas. Så jag frågade Gud. Jag bara, snälla Gud. Jag ber. Och innan jag ber klart så reser sig en ängel upp i mitt rum. Och tittar rakt in i mig. Och jag står där helt livrädd och paralyserad. Och han tittar rakt in i mig. Det var samma ängel jag såg när jag var 4 år gammal. Samma ängel jag såg när jag och min mamma, vi flydde från Etiopien till Sudan. Och då såg jag en ängel som stod och vakade över oss när vi skulle över gränsen, när det var banditer som försökte komma och döda oss. Och då kom en ängel upp och reste sig upp mitt i öknen, som var 6-4 meter lång, mellan 6 och 4 meter hög. Och tittade i mina ögon, då sa han, Bets, var inte rädd, jag är med dig. Han sa det 3 gånger, Bets, var inte rädd, jag är med dig. Bets, var inte rädd, jag är med dig. Jag kommer aldrig glömma den känslan, den paniken jag kände när jag var 4 år gammal försvann samma sekund. Och den friden jag fick var helt makalös. Och nu sitter jag häktad och samma ängel, nu är jag 20 år gammal, trädde framför mig och så säger han, Bets, var inte rädd, jag är med dig, säger han till mig. Och så säger han det 3 gånger och 3:e gången så försvann det här hårda ångesten jag kände inombords som håller på att dränka mig. Jag kunde sova och dagen efter får jag min dom, jag får 7 års fängelse. Men det där var ju en väldigt stark upplevelse jag fick. Gud skickade en ängel till mig när jag var som mest ensammast och mest brusten och trasig. Men den här åsnan då, jag har inte insett då att det finns en annan väg. Det tar många år för mig. Jag kommer till Kumla då, jag får min 7 års fängelse. Men jag kände en frid, jag kände att det var någonting. Jag var inte ensam. Gud är med mig. Jag kommer sätta mig, jag sitter i liksom en säkerhetsanstalt och där började jag, en liten tonårig pojke som mer eller mindre växer upp och blir en man i fängelse. Och där träffar jag alla möjliga liksom människor som blir väldigt nära vänner till mig. Och några år senare, jag rymmer och kommer tillbaks. Och sen helt plötsligt får jag då ett möte med Jesus i fängelset. Andra gången jag kommer tillbaka in till fängelset. Och jag vill prata om idag, dagens tema är 10 anledningar varför Jesus skickade den heliga anden. Din gåva. 10 anledningar varför Jesus skickade den heliga anden. Och jag kommer ihåg, jag sitter då i bunkeravdelning. Det är i Kumla. Då sitter jag där eftersom jag rymt och man var en människa som inte alls var så pålitlig och väldigt våldsam. Och så sitter jag där nere och jag har tillbringat många månader där. Och en dag så kommer då en präst in och knackar på dörren. Han knackar. Och jag tittar på honom, han tittar på mig, väldigt glad, väldigt kort, röda kinder, stort vitt skägg och liten mysig liten magad han. Såg ut som en liten tomte, kommer aldrig glömma honom i alla fall. Han tittar in jätteglad och så säger han så här, hej Bets, jätteglad. Jag tänkte så här, varför är han så glad för, tänkte jag. Och då tänkte jag så här, vad vill han mig? Och då sa han så här, Bets, vill du ha en gudstjänst? Jag tänkte så här, vad är en gudstjänst först och främst? Jag hade ingen aning vad det var. Han förklarade för mig, jag ska tala lite till dig om du vill. Och jag sa, jag följer med honom. Okej, jag följer med honom in till kapellet. Det är ett litet kapell där i Kumla. Och jag sitter där med honom och han börjar då berätta om Jesus och de 2 banditerna. Och jag tänkte så här, jag hade ingen aning om. Jag har bara sett ett kors. Jag har aldrig sett att det var 2 korsbrev. Jag har aldrig tänkt på det. Då sa han så här, det var Jesus och 2 banditer på korset, sa han. Och jag var helt så, det var två, en rånare, en mördare. Jag bara, rånare? Jag bara, jag är rånare. Jag bara identifierade mig med den andra personen. Då sa han till mig att, vill du höra den storyn? Jag sa, absolut, jag vill höra den storyn. Då sa han att Jesus hade hängt på korset där, och det började då, den ena började då förnedra Jesus. Han säger till Jesus, är inte du Messias, Guds son? Varför kommer inte du ner därifrån och rädda dig själv och oss? Ha, ha, ha, ha. Och jag sitter där och lyssnar på den här prästen som berättar här, och jag blir provocerad. Tänkte, vad är det för idiot som håller på att jiddra med Jesus? Han hänger där och håller på och dör. Har han tid att hålla på och jiddra? Kan man inte reflektera? Jag tänkte så här, om jag börjar ställa mig upp. Jag går rakt så här in och fram och tillbaka. Jag är upprörd. Jag försöker hålla masken här. Så kollar jag på den här prästen och han bara hihihi. Och garvar åt mig. Komiskt hela den här grejen. Jag tänkte så här, vad garvar han åt? Jag bara, vad är det som är så roligt? Han bara, precis som du reagerar den andra rånaren, sa han. Jag bara, va? Ja. Får jag berätta klart? Jag bara, absolut, berätta. Satte mig ner, upprörd. Och tittade på honom lite skumt. Då sa han så här, den ena banditen då, tillrättavisade den andra. Och han sa, de skäms du inte. Du och jag hänger här skyldiga. Vi förtjänar att hänga här. Men han, Jesus, han är helt oskyldig. Sen vände han sig till Jesus och sa till honom, Jesus, kom ihåg mig när du kommer till ditt paradis. Och han vände sig tillbaka till honom. Redan idag är du med mig i paradiset. Och där krossades mitt hårda hjärta. Att Jesus hade tid i den där mödan där han hängde. Vände sig till den som erkände honom. Han som vågade fråga efter hjälp. Han som öppnade upp sitt hjärta i döden. Så var Jesus med honom. I min tro, i mitt öga och i mitt hjärta så var den där rånaren den första personen som blev frälst. Han ropade ut till Jesus och sa, kom ihåg mig, sa han. Och där har vi ett val, där fick jag ett val. Jag satt där med min liksom, ryggsäck i mitt liv, min smutsiga hjärta och mitt förvirrade liksom, sinne. Jag tittar på den här gulliga prästen och jag får ett val här. Jag får ett val om att jag ska förneka Jesus nu när han har, eller ska jag vara han som erkänner honom? Ska jag fråga efter Jesus, efter hjälp? Förlåt mig, hjälp mig. Det var någonting som skakade om mitt hjärta. Det hårda hjärtat jag hade. Det går flera år, nu ska jag hoppa lite. Det går flera år och jag sitter i en situation nu där Jesus har vägrat att släppa mig. Han har jagat mig här nu. Jag sitter nu i Hallanstalten på en annan liksom, fängelsestraff. Och 3 dagar innan jag ska komma ut. Jag har varit ute och härjat, jag har gjort massa rån, jag har gjort massa liksom saker och ting som har bara totalt tyngt mitt liv. Jag levde liksom i ett mörker nu som var obegripligt. Och jag sitter i alla fall där och jag har haft, fått någon någorlunda frid. Och 3 dagar när jag ska komma ut så börjar jag känna så här, okej, nu är det dags att sätta på sig masken igen, jag ska ut igen. Och varje gång jag kommer ut så var jag alltid 10 gånger värre. Det var som att det är någon demonisk kraft som alltid sökt sig in i mig och sa åt mig vad jag skulle göra och inte göra. Djävulen gör så där. Han är bra på att lura dig. Så ser jag till mig själv, okej, nu ska jag göra en lista. Så jag börjar en lista, dödens lista. Jag börjar skriva ner människor och ställen man ska använda och banker man ska råna och allt det. Och jag bara känner din dödens lista, den var så mörk. Jag sitter där ensam i min cell, jag bara känner ett mörker komma över mig igen som håller på att strypa mig. Jag tar pappret, jag skrynklar upp det, jag slänger det, jag orkar inte mer. Då tänkte jag så här, Gud snälla, första gången i mitt liv så går jag ner på knäna och ber en bön från hela mitt hjärta. Jag säger till Gud, snälla, ta bort det här jag känner. Ta bort det här mörkret som håller på att sluka mig helt och hållet. Jag vill inte ha det här. Det var första gången jag bad ut en bön från hela mitt hjärta. Jag sitter där ensam i den här cellen. Det går några minuter, jag sätter mig upp i sängen och då hör jag. Hela atmosfären förändras, det var så starkt. Jag kände en kraft från himlen komma ner. Jag hör en ljud svepa förbi min nacke som säger så här, allt du söker i ditt liv, Bets, finner du i mig. Jag hoppar till, jag tror att jag behöver höra röster nu. Tänkte så här, nu har jag börjat flippa ut här nu, jag behöver höra röster. Det var första gången jag hörde den heliga anden och då var jag inte ens frälst. Jag hade ingen aning om vad den heliga anden var. Så säger han samma sak igen, Bets, allt du söker i ditt liv finner du i mig. Jag tänkte så här, vad är det här för någonting? Jag börjar känna en frid, jag börjar känna en glädje. Jag börjar känna någonting jag aldrig känt tidigare. Och sen säger jag samma sak igen. Bets, allt du söker i ditt liv finner du mig. Och där exploderade mitt hjärta. Jag föll ner på golvet och började gråta. Jag har inte gråtit på 21 år nu. Grovt kriminell har jag varit över 23 år. Suttit i fängelse 10 år. Jag var en hård människa. Riktigt hård var jag. Det var ingenting som kunde riktigt rubba mig. Men där kom Jesus kärlek. Den heliga anden kom in där och krossade den. Det hårda jag har haft. Som jag inte hade någon aning om vad jag skulle göra med. Jag får se då hur ljuset kommer in i det mörka rummet jag var. Jag ser då mitt tomma hjärta där Jesus kom in och började fylla med hopp, kärlek och tro. Förlåtelse och nåd som jag absolut inte kunde ta emot börjar sakta och säkert bara rinna ner i mitt hjärta. Jag sätter mig upp, jag gråter, då börjar liksom fångvaktarna knacka på dörren, öppnade, så ser de mig gråtande, sitter jag så här och gråter. Och de frågar mig, är det okej eller? Jag bara, okej, stäng dörren, så jag var helt inne i min liksom stund med Gud. Det var en Guds närvaro som var så stark. Flera timmar höll jag på. Varför jag berättar det här för er idag, det är att den heliga ande är en gåva till oss. Det är en gåva. Jag ska ge de här 10 anledningarna varför han kom. Jag ska gå in direkt i Johannes 16:7. Men jag säger sanningen, det är bäst för er att jag går bort. För om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Apostlagärningarna 2:33, förlåt, det står så här. Gud, Jesus bad fadern om att ge oss den heliga ande. Det står så här. Sedan han nu genom Guds högra hand har blivit upphöjd av fadern, tagit emot den utlovade heliga ande, har han utgjutit den till den som ser och hör. Jesus bad fadern att den heliga anden för våra räkning. Jesus tog emot den heliga anden för vår räkning och sände den på pingstdagen. Och vi måste veta att den här gåvan är den finaste gåvan vi har fått när vi tar emot Jesus. Ibland så tänker vi, jag tänkte så här första gången. Vem är den heliga anden? Han är min hjälpare. Han är min bästa vän. Han vill leda mig in på liksom vägar jag aldrig trodde jag skulle kunna gå i. Han vill hjälpa oss och bli de bästa vi kan bli. Punkt nummer 1. Häng med mig. Nu ska jag dra dem snabbt. Första punkten. Heliga anden kom för att hjälpa oss. Johannes 15:26 står så här. Men när hjälparen kommer så ska jag sända er från fadern sanningens ande. Som ska utgå från fadern. Då ska han vittna om mig. Amen. Den heliga anden hade kommit för att hjälpa oss med allt. Kom ihåg nu, allt. Inte med vissa saker. Han vill hjälpa oss med allt. Jag ska dra en vittnesbörd. Jag blev frälst för 5 år sedan. Nästan 5 år. 4,5 blir det exakt. 2019, 16 februari. Där förvandlades mitt liv. Några veckor senare så går jag i parken och jag tappar min nyckel. Då hade jag hört exakt det här ordet om att jag kan fråga den heliga anden om vad som helst och han kommer leda mig till det. Jag går i parken, jag sätter mig, käkar en glass och bara tar in liksom allt det här som jag normalt aldrig kan ta in. Luktar på blommorna. Jag bara kollar på himlen, den är blå. Jag ser, jag har fått ett helt nytt liv. Wow! Så ställer jag mig upp och jag går därifrån, sätter mig på tåg som jag inte brukar göra. Går hem och så ska jag komma in i huset. Då hittar inte jag mina nycklar. Jag bara, okej, vad är mina nycklar nu? Nej. Panik kommer in. Jag bara, jag måste vänta. Jag vill bara be om den heliga anden efter hjälp här nu. Jag bara, heliga anden, vart är mina nycklar? Och det här är sant och det är mäktigt. Jag ser en bild i mitt hjärta som den heliga anden visar mig. Så säger han till mig, gå tillbaka hit och dit. Bokstavligen som en karta visar han mig. Och jag går tillbaka till parken, men inte den parken, utan en annan park jag hade tidigare varit i som jag hade glömt bort helt. Och då visar han mig en bild på en papperskorg. Bakom papperskorgen, bakom en liten pappersmugg, kaffe, så ligger nycklarna där. I bilden så får jag se det. Jag har ingen aning vilken park. Men jag går och blir ledd dit. Och jag kommer bakom den här papperskorgen. Jag ser en mugg. Sparkar iväg muggen och där är mina nycklar. Och jag bara tog upp dem där. Jag bara, wow, det här funkar. Jag har involverat den heliga anden i allt jag gör i mitt liv sedan dess. När jag lagar mat. Jag vet, det kanske låter roligt här. Hur mycket salt ska jag ha? För jag vill att det ska bli magavitskott. Och jag har faktiskt fått vägledning. Och när jag inte gjort det ibland så har det blivit okej. Okay. Men det blir fantastiskt gott när man involverar honom i allt man gör. Jag lovar er, eller hur? Men just man tror att det här är för lite. Nej, men jag vill inte störa den heliga anden med det här nu. Visst kan man känna att man tänker så. Det måste vara stora saker man måste be om. Utan att känna att du har en relation med honom, det är att fråga honom. Hänger ni med? Det är enkelt. Hjälparen. Vad gör man då om någon är hjälpare? Då frågar du honom. Jag tror vi frågar Google mer än den heliga anden, eller hur? Jag är ärlig, jag gör det. Jag är mer en googlare, mer än att jag frågar heliga anden. Men vad jag vill säga med det här är att han är vår hjälpare i allt. Punkt nummer två. Den heliga anden kom för att leda oss i sanningen. John 16, Johannes 16, 13 säger: men när han kommer, sanningens ande, då ska han leda er in i hela sanningen. Okej, jag brottades med mycket lögn i mitt liv och saker och ting som oftast ser bra ut behöver inte vara bra för oss, eller hur? Men om sanningens ande uppenbarar sanningen för oss, då är det mycket lättare att gå i frid då, för jag vet att det här är rätt. För jag har frid i det. Den heliga anden har en uppgift i att leda oss in i sanningen. Han uppenbarar ordet för oss. Han leder oss, han tvingar inte oss. Uppenbarar det för oss. Punkt nummer tre. Heliga anden kom för att ge oss kraft. Apostelgärningen 1:8 så står det så här: när den heliga anden kom över dem ska ni få kraft att bli vittnen i Jerusalem, hela Judeen, Samarien och ända till jordens yttersta gränser. Kraft att få det. Han verkar i oss med sin kraft och gör långt mer än vad vi någonsin kan be om eller tänka oss. Efeserbrevet 3:20. Det här är bazooka-ord. Det här är ord jag står på. Bazooka använder jag. Och det här är bra, för det är bra att ha en samling av riktiga ord som spränger väggar. Som spränger det här, som får dig att inte liksom se, utan Guds ord tar sönder allting som står framför dig, som står emot dig. I Romarbrevet 15:13 så står det så här: må nu hoppets Gud fylla er med all glädje och frid i tro, så att ni överflödar i hoppet genom den heliga andens kraft. Att vi ska gå i kraft. Och ibland så är det svårt för oss, vi blir oftast bundna i vår egen kraft. Jag ska fixa det här, jag ordnar det, det är lite ja. Då tänkte så här: vi är begränsade, det är inte heliga anden. Hans kraft, när den får flöda i oss, då händer det saker. När smörjelsen kommer oss, över oss, då finns det ingenting som kan stå emot oss. Visst är det underbart när kraften kommer över den? Och den är till oss, det är en gåva. Det här jag rabblar upp nu, de här punkterna nu, det är gåvor. Tänk er en buffé, du är hungrig. Och Jesus har dukat upp dem. Och det är 10 tallrikar med dina 10 favoriträtter. Och så sitter du där och tänker så här: jag är hungrig. Idag behöver jag kraft, men ta kraft då. Idag behöver jag sanning, men ta sanningen. Det är viktigt att förstå att det här är en gåva vi har fått. Och vi måste ta det vi har fått från Herren. Punkt nummer 4. Heliga anden kom för att helga oss och rena oss. En viktig punkt. Helgelse och renhet, någonting jag fick lära mig tidigt i min vandring. Att du kan inte leva ett liv 50-50, det går inte. Du kan inte hoppa in i saker och ting, leva på nåden på grund av att du tror att du blir förlåten bara för att du går och hoppar över liksom någonting som du inte borde göra. Helgelse och renhet har rätt ställt in med Gud. Gud är kärleksfull Gud. Han vill att du och jag ska bli rena inför honom så att vi kan vara rena inför varandra. Amen. Det är viktigt. Och då står det så här i 1 Petrus kapitel 1, vers 2. Ni är av Gud, Fadern, förbestämda till att helgas genom anden. Amen. Genom anden. Han helgar oss. Han uppenbarar för oss sanningen. Så när vi gör fel eller när vi går för långt eller när vi går för kort, så säger han till oss. Då är det upp till dig och mig att lyssna. Och bli ledda i det. Hur viktigt är det för oss att gå i helgelse? Jätteviktigt. Sök frid med alla och helgelse, för att utan helgelse kommer ingen att se Herren. När jag hörde det här ordet, när jag läste det här, det var som att jag fick en andlig örfil. Det är ett viktigt ord. Sök frid med alla och helgelse, för utan helgelse kommer ingen att se Herren. Hebreerbrevet kapitel 12:14. Är det okej om jag slänger lite bibelord i det idag? Eller det är lite så mat här nu. Vi bara äter allihopa. Amen. Och så står det så här i andra Thessalonikerbrevet. Jag kan inte se ut här. Andra Thess blir enklast. Talar Paulus till de troende då. Så liksom att bli på nytt född. Han visar att det finns en fortsatt frälsningsprocess genom helgelse. Förstår ni? Det där är också något vi får komma ihåg. Vi får inte vara så hårda mot oss själva. Vi faller, absolut. Men ställ dig upp, borsta av dig. Säg tack för det där hålet. Nu ser jag det där. Jag tänker inte kliva in i det igen. Amen. Helgelse är ju att ställa dig upp. Borsta av dig. Tacka honom. Be om förlåtelse och gå vidare framåt. Det är inte mer komplicerat än det. Ibland så sitter vi där i gyttjan och liksom och bara tror allting är liksom som det är. Utan vi behöver bara ställa oss upp och bara gå framåt. Punkt nummer 5. Nu ska jag skynda mig här nu. Heliga anden kom för att ge oss sin frukt. Min favorit här nu. Heliga andens frukter. I Galaterbrevet 5, 22 så står det så här att andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, mildhet och självbehärskning. Åh, jag älskar dem. Och när jag läste de här första gången, jag vill ha det här. Tänk dig nu, grov kriminell har bara liksom, allt det jag läste upp är tvärtom. Och när jag bara tänkte så här, det här vill jag ha. Så vad gjorde jag? Jag tog liksom en kopia. Jag tog en kopia på det här. Jag printade ut det och satte jag det bredvid min säng. Varje morgon när jag vaknade så läste jag dem. Varje dag när jag gick och la mig så läste jag dem. Sen hade jag dem på min telefon. Sen vill jag djupdyka i det här. Och jag vill bara dela det här med er nu. Vad menas med den heliga andens frukter? Kärlek, det är att älska osjälviskt och utgivande. Glädje, att vara lycklig och känna tillfredsställighet. Frid, att vara harmoni, fri från oro. Det är frid. Älskar jag det. Man blir glad när man hör det varje gång. Tålamod, att ha temperament. Ett temperament. Visa överseende med andra när de gör fel. Stå fast även under prövningar och yttre press. Det är tålamod. Vänlighet, att vara snabb att hjälpa, att vara ärlig och öppen. Trofasthet, att vara lojal och pålitlig. Mildhet, styrka under kontroll, rätt balanserad av känslor och vrede. Fri från vrede, fri från hämndlysthet och bitterhet. Sista då, som jag behöver mest av, självbehärskning. Att behärska sina känslor och impulsivitet. Och det här är frukter som växer i oss när vi går i anden. Vi fightas alltid mot kött och blod, eller hur? Vi har anden och vi har också köttet som strider mot sig själva, mot varandra varje dag. Jag förstod då att när man matar rätt hund, vilken hund ska jag mata nu? När jag matat rätt hund så kommer han bli krallig och han kommer bli stabil och han kommer käka upp den andra. Så jag tänkte så här, så jag behöver bara mata min ande då med att läsa Guds ord, be, att vandra i anden och inte i köttet. Så jag var väldigt, väldigt noggrann med att göra det liksom. Och de här punkterna är väldigt viktiga att förstå, att det här är gåvor jag kan ta del av. Punkt nummer 6. Den heliga anden kom för att hjälpa oss att vittna. Han hjälpte oss för att vittna genom att vi i vårat liv, i våran vandring, när vi följer honom, så kommer han ge oss kraft. Som det står i då första apostelgärningarna 8, där, så står det kapitel 1, vers 8. När den heliga anden kommer över er så ska ni få kraft att vittna i Jerusalem, hela Judén, Samarien och ända till jordens yttersta gränser. Jesus sa att vi ska bli vittnen tack vare den heliga anden. Och på pingstafton, vad hände när de vittnade för 3000 människor? 3000 människor blev frälsta. Talade i främmande språk, tungor. Och vad Gud kan göra när du går i fullständig underordning och att du bara lämnar över ditt liv till honom 100%. Punkt nummer 7, så står det att den heliga anden kom för att fylla oss med Guds kärlek. Romarbrevet 5:5 så står det, utan hoppet sviker oss inte, utan för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga anden som har han gett oss. Han har gett oss den. Den kärleken sträcker sig över alla människor. Och hur viktigt är det för dig och mig att ta emot Guds kärlek? Att ta emot är svårt. Jag brottas med det fortfarande idag. Det är det som gör så att du kan vandra i kraft innan du tack, jag tar det här. Det är lättare att ge, men det är svårt att ta. Att ta emot Guds kärlek varje dag stärker dig och stärker dig i anden. Punkt nummer 8, den heliga anden kom för att göra oss till välsignelsekanaler. Välsignelsekanaler. Vi fightas inte mot kött och blod, det står i Efesierbrevet kapitel 6, 12. Och att vi ska göra det minsta, det vi kan göra för människor vi har då jobbigt mot. Så att vi ska be för dem, vi ska älska dem, vi ska se dem, lyssna på dem och tala liv och sanning över dem. Vi är kallade att vara Guds välsignelsekanaler till människor. Vi är inte kallade att vara domare. Vi är inte kallade att vara bestraffare. Vi är kallade att vara välsignelsekanaler. Gud förkastar inte de människorna som gör fel, utan han vill upprätta människor. Därför skickade han sin underbara son. Dog på korset för dig och mig. För att vi ska få ett nytt liv. Och inte nog med det, så ger han oss den heliga anden också. Wow. Som hjälper oss med allt vi behöver hjälp med. Upp till oss att ta det, använd det. Punkt nummer nio. Heliga anden kom för att ge oss kraft att driva fienden på flykt. Autoriteten har vi fått. Vi har fått kraft och autoritet. Det står att vi inte kämpar mot kött och blod, utan mot första och makter och världshärskare i mörkret och onda, mot onda ondskans andemakter i himlarymderna. När vi talar strängt med autoritet mot fienden, så är det den heliga andens kraft som kommer ut våra mun. I Jesu namn säger jag, stanna. Hit men inte längre. Du ska inte åt min familj, du ska inte åt min partner, du ska inte åt mina barn. Vad det än är du fightas mot, vad det än du går igenom i ditt liv, så har du fått den heliga anden och kraften i att säga strängt, bestämt till fienden och allting som rör sig, som försöker gå på dig eller din familj eller dina nära och kära, din situation, din omständighet, så bryter det i Jesu namn. Det finns kraft i namnet Jesus. Att använda det vi har fått, det är en obligation som vi har. Amen. Ni får inte sova här nu, jag är snart klar. Sist men inte minst, den viktigaste punkten, det är att heliga anden kom för att förbereda oss för Jesus ankomst. Amen. Jag ska läsa nu innan jag landar här nu. Så står det så här i Markus 28:26. Det här älskar jag. Det är lite soldat, liksom befallningar, missionsbefallningen. Jag älskar då när min underbara general Jesus, när han befaller mig att göra någonting, det blir så mycket lättare att göra det. Han befaller mig att gå i anden och inte köttet. Han befaller mig att älska mina fiender. Han befaller mig att förlåta de människorna som hänger ni med. När man går i en befallning, så blir det lättare oss att agera i det. Då ska jag läsa ifrån Markus 28:16. De 11 lärjungarna gick till Galileen, till det bergen dit Jesus hade befallt dem att gå. När de kom fick de se honom. De tillbad det honom, och när några tvivlade, då trädde Jesus fram och talade åt dem. Åt mig har getts makten, all makt i himlen och på jorden. Gå ut därför och gör alla människor till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla allting som jag har befallt er. Och se, jag är med er. Jag är med er alla dagar in till tidens slut. Amen. Han är med oss in till tidens slut. Han förbereder oss för hans ankomst. Som vi vet, så är det väldigt tufft ut i vårt land. Det är mycket, mycket saker som händer. Det är mycket mörker. Tänk dig vad underbart, vi som ändå fått smaka på Guds kärlek. Det ljuset som har lyst in i våra liv ska vi ge vidare och lysa in i andra människors liv. Det är en uppgift vi har. Det är en missionsbefallning. Det är en befallning från våran fader. Det är en befallning från våran överste. Och han säger till oss att vi ska ut och vara salt och ljus. Att vi ska älska människor, omfamna dem, lyfta dem, bära dem i sina tuffa tider. Som den förlorade sonen var den bilden jag fick av min fader när jag kom hem in till hans famn. När jag blev frälst och tog emot Jesus för 4,5 år sedan, så var jag botten av mitt liv. Jag satt i en källare och tänkte avsluta mitt liv. Så skrek jag ut i nöd. Jag sa, Gud, varför är mitt liv så här? Mitt i allting så började min telefon spela en låt som heter What a Wonderful Name It Is. Jag hade inte den i min telefon. Jag har en pistol och en vodkaflaska här. Och jag håller på att göra mig klar för jag ska ut och göra någonting dumt. Gud mötte mig i den där källaren. Han sa till mig, om du ger mig allt, om du ger mig 100%, så ska jag göra ditt liv av mirakel under. Han förklarade för mig att mitt liv var väldigt, väldigt mörkt och det håller på att gå nedför. Han sa till mig, 20% eller 99,9% bets är samma. Då tänkte jag, vad menar med det? Jo, den procenten du inte ger mig, 99,9%, den procenten du inte ger mig, den tar djävulen och han lägger 2 nollor bakom den ettan. Han tar allt. Så visar mig en bild på mitt hjärta. Jag sitter där chockad med en pistol och en vodkaflaska. Visa mig en bild på mitt hjärta. Det är 10 rum i ditt hjärta. Och de där 2 sista rummen i ditt hjärta har inte du gett till mig. Sorg, hat hade jag inombords. Låt mig få hela dig. Ge mig nycklarna, sa han till mig. Och min uppgift till dig och min uppmuntran till dig är att Finns det områden i ditt liv som du behöver överlämna 100% till Jesus? Vill du också vara en som följer honom 100%? Och han sa till mig, när du ger mig 100%, det är inte på söndagarna eller på fredagsmötena eller på lördagsmötena, utan det är varje morgon ett beslut du tar. Säg Jesus, jag älskar dig, jag vill följa dig. Och tack för att du dog på korset för mig. Tack för att du älskar mig. Hjälp mig att bli den bästa jag kan bli, så att jag kan vara den bästa jag kan bli för andra människor. Det är att följa Jesus varje dag 100%. Amen. Han sa till mig, ger du mig allt så ska jag ge ett liv av mirakel under. Han visade mig de 5 första miraklerna. Han visade mig, först var frid. Aldrig haft frid i mitt liv. Andra var helande, jag var sjuk. Jag var med en bilolycka ett år innan. Jag var helt trasig i min kropp. Jag var liksom så mycket mörker i mig. Och jag hade en tumör som var lika stor som en golfboll. Och mellan min gallblåsa och min levervaran. Och den blödde konstant. Jag kunde knappt gå. Jag stod i den där källaren. Och så sa han till mig, mirakel nummer 3 så var frihet. Du kommer aldrig behöva sitta in i fängelset igen. Mirakel nummer 4 var att jag skulle få min kallelse. Han visade mig att jag var på ett land långt bort från i Afrika var jag. Och mirakel nummer 5 var att jag skulle få en fru och familj. Och där sitter hon. En applåd för henne. Jag vill bara säga så här. Om du är här idag och du känner att jag behöver ge 110%. 100% till Jesus. Så finns det stund idag där du kan bara överlämna allting du bär på i ditt liv. Om det finns rum i ditt hjärta som du behöver lämna 100% till Jesus. Om du har bitterhet, om du har ångest. Om det finns oförlåtelse. Jag hade det. Och det var det som bromsade mig för att gå 100% med Jesus. Det bromsade mig för att gå i full kallelse och full glädje och full kärlek. Allting som Gud hade för mig kunde inte jag riktigt kliva in i. För jag själv hade bromsat mig själv genom att jag inte hade tillåtit honom att få access till mitt hjärta. Det är lätt att hamna där. Det är väldigt lätt att hamna. Man kan vara bitter på människor. Eller det är liksom din församling har svikit dig, tycker du. Eller människor som du har gett så mycket för skiter i dig. De vill inte ge dig tillbaka någonting. Eller att en människa som du har verkligen älskat har inte gett dig samma kärlek tillbaka. Eller om du brottas med psykisk ohälsa. Du skäms kanske för din tillstånd som det är i din familj. Du kanske bär på mörker, synd eller du kanske har liksom pornografi, tankar som konstant går i ditt liv. Det finns massa saker som vi människor går och bär på. Men vi behöver inte skämmas. Du behöver inte skämmas. Vi behöver inte vara rädda heller. Hur många gånger säger inte Jesus i Bibeln, frukta inte. Över 365 gånger. Det är en för varje dag. Vi ska inte vara rädda. Djävulen vill att du och jag ska vara skämma, att vi ska skämmas och vi ska vara rädda. För att han vet, när vi förstår vem våran Herre är och när vi kan gå 100% med honom, den kraften heliga anden kan göra genom dig är obegränsligt. Förstår ni? Som en soldat med en mission, det är vad det blir. Ingenting skrämmer dig och ingenting bromsar dig. För att din Herre är med dig i allting du gör. För han har satt dig där du är. Det börjar med ditt hjärta. Ett villigt hjärta. Som är villig att säga, Jesus, ta mig precis som jag är. Helgelse och renhet. Ta mig som jag är. Så min uppmuntran till dig idag. Om du känner att du behöver det här idag som vi pratar om. 100% till Jesus. Jag vill bara ge dig det. Och jag vill göra det varje dag när jag vaknar. Så finns den här stunden för dig idag. Jag tror det är viktigt att reflektera över sitt liv och vart man är. Och fråga Gud också, vad vill du med mitt liv? Han har en plan för ditt liv. Ingen av oss går liksom runt här i livet existerande bara för inget syfte. Gud har en plan för var och en av oss här. Han har ett syfte, en plan för dig. Du är ett ljus i mörkret. Det är upp till dig och mig då att bevara det här ljuset. Vi ska inte låta någonting släcka det, utan vi ska då låta den heliga ande bara få det att brinna upp ännu mer. Så vart du än går så ser man, där är någon som är fylld av ljus. Människor dras till dig. Du kan bli använd mäktigt. Den heliga ande har gett oss gåvan att vara våran hjälpare. Låt oss då ta det han har gett oss och använda det. Var ödmjuka och säga, jag behöver dig. Involvera honom, inkludera honom. Han kan hitta dina nycklar och mycket mer än det. Du älskar, du är värdefull. Glöm inte det. Gud har en syfte och en plan för ditt liv. Tack så jättemycket.

Ja, du har lyssnat till en sändning ifrån Fier. Och det var ett vittnesbörd, en livsberättelse ifrån Hönökonferensen 2023. Konferensen börjar ju nu på lördag och pågår till och med nästa söndag, då avslutningsgudstjänsten kommer att sändas här i radion. Har du tillgång till internet så kan du leta upp Hönökonferensen eller gå in på radions hemsida där det finns länkar till där du då kan både lyssna och se och vara med på konferensen.

Du lyssnar till Radio Falköping och vi ska titta lite grann på vad som händer i de olika kyrkorna på Falbygden under helgen och i den kommande veckan. Eftersom programmen går i repris ett antal gånger så är en del av det jag här pratar om, det har redan gått av stapeln så att säga. Så uppmärksamma det, är ni snälla. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag den 2 juli klockan 10.00 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap och det är också tipspromenad. Fredag den 3 juli klockan 14.00 Källan har då öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 4 juli klockan 17.45 sänds helgsmålsringning här i radion. Och denna veckan kommer det ifrån Ugglums kyrka. Söndag den 5 juli klockan 10.00 är det mässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Sandra Flensén. Och efter mässan är det kyrkfika. Mässan sänds här i närradion. Klockan 14.00 friluftsgudstjänst i Vistorps gamla kyrkogård. Präst Sandra Flensén. Efteråt fortsätter firandet med tipspromenad och kaffeservering. Klockan 19.00 är det musik i sommarkväll i Sankt Olofs kyrka. Också där är Sandra Flensén präst. Och medverkar gör den Grammis-nominerade svenska folkmusikduon Vågspel. Tisdagen den 7 juli klockan 14.00 Café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap. Klockan 15.00 är det Harpans värld med Tilda Öberg. Onsdagen 8 juli klockan 08.30 pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Sandra Flensén. Det är en enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9.30 startar sedan en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Och klockan 12.00 är det bön för fred på Dotopsgatan 57. Vi ber en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdagen den 2 juli 10.00 till 14.30 är café Nyfiket öppet i Åsabs församlingshem. Det är även öppet på tisdagar och onsdagar samma tid med möjlighet till enklare lunch mellan 11.30 och 13.30. Söndagen 5 juli klockan 10.00 mässa i Åsarp kyrka med präst Stefan Klint. Och klockan 18.00 är det sommarmusik i Vilske Kleva kyrka. Också där med präst Stefan Klint. Det är också folkmusik med trinning som består av Anna Dahlgren Karlsson, Karin Sjöberg och Åsa Björkman. Klockan 18.00 gudstjänst i EFU-stugan i Göteve. Sång med Susanne Östlund och Ann Lundberg. Och det är servering. Tisdagen den 7 juli klockan 18.00 då
Då kan ni delta i en pilgrimsvandring från Blidsbergs kyrka till Dalums kyrka. Så följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen den 5 juli klockan 15.00. Ja, då är det friluftsgudstjänst i Kerstin Hannas stuga. Gudstjänsten leds av Eva Johansson. Och vid Drängen har man det i Segerstads församlingshem. Klockan 18.00, musik i sommarkväll i Stenstorps kyrka. Och andakten hålls av Eva Johansson. Allianskyrkan i Falköping, söndagen den 5 juli klockan 10.30. Då är det gudstjänst med nattvard, predikan av Jan Gustafsson, och efter gudstjänsten bjuds man på enkelt kyrkkaffe. Tisdagen den 7 juli, då är det närradioandakt. Första sändningen är klockan 06.00. Andra klockan 08.00 och sista sändningen med närradioandakt den dagen är klockan 21.30. Ekumeniakyrkan Mösebergsgården, söndagen den 5 juli klockan 10.00 är det nattvardsgudstjänst. Predikan och sång av Torbjörn Lands, och temat för gudstjänsten är Sänd mig. Onsdagen 8 juli, morgonandakt i Radio Falköping med Agne Furingsten. Första andakten klockan 06.00, andra klockan 08.00. Så går vi över till Pingstkyrkan i Falköping, söndagen den 5 juli. Klockan 18.00, sommargudstjänst, predikan av Linda Andreasson, nattvard. För musiken står Jenny Tidqvist Karlsson. Och onsdagen den 8 juli, klockan 19.00 är det bön och lovsång. Centrumkyrkan i Kinnarps Lutarp, söndagen den 5 juli klockan 19.00 är det bön och dela med dig. Mösebergskyrkan EFS, söndagen 5 juli klockan 18.00, då är det gudstjänst i EFU-stugan i Götevi. Sång av Susanne Östlund och Anna Lundberg. Och det är servering. Varmt välkomna att lyssna. Du som tillhör en församling, du går naturligtvis till din församling. Men när inte det är någonting i din församling, passa på och hälsa på i någon av de andra kyrkorna som finns här på Falbygden. Så avslutar jag med att säga att du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Och jag som har läst in detta heter Jan Gustafsson.

Tänk vilken nåde att Gud frälste mig. Frälste mig slik som jag var. Sorgfull jag gick på förtal.

Välkommen till Musikens pärlor med Studieförbundet Vuxenskolan i Falköping. Och jag ska spela för er idag och det blir ju en timma och jag heter Maj Holmström. Och det är ju lika bra att vi sätter igång här och ja, den första det blir faktiskt en marsch den här gången också.

ja, här var det väl en pampig inledning, men jag tyckte det passade väldigt bra med engelskt idag, för det var ju pompen circumstance utav Edvard Elgar. Och drottning Elisabeth, hon fyllde, ja, hon, det är ju 70 år på tronen, och de hyllar väl henne här nu i flera dagar, det är väl stort pådrag. Och ja, det, ja, hon är väl 94 år, så det, ja, måste man säga, det, hon är, det är en strong tant. Ja, ja, men här så ska det komma ett välkänt stycke.

Ja, det här var väl välkänt för er också. Och det, ja, den, jag tycker väldigt mycket om den här. Men det kan ju bero på att jag har sett den här operan. För det är ju från Hoffmans äventyr. Och den heter ju Barcarolle då. Och en gång var jag i Bregenz och där så har de ju festspel. Och själva festspelscenen ligger ute i Bodensjön. Och det här var ju på en kväll och ni vet hur det är i utlandet, de här ljumma kvällarna. Och så lite halvskumt höll jag på att säga. Och så såg man den här gondolen komma och så var det ju... Ja, det kunde ju inte vara Marshall, men det var ju någonting som brister på vattnet i alla fall. Och så spelar de det här. Och, ja, det glömmer man inte i första taget. Och efter det så ska det bli ballettmusik.

Ja, det här var ju ballettmusik och det var från Rosamunda utav Franz Schubert. Jag tyckte nästan man kunde se de här, de som dansade här, och det var ju väldigt lättsamt det här. Men efter ballettmusik så ska vi få höra lite sång.

Ja, det här var väl en härlig sång och jag antar ni kände igen sångaren, för det var ju Mario Lanza och han sjöng ju Come Prima. Han har ju en härlig röst faktiskt. Och efter sång så ska det bli cellmusik.

romanser istället för konserter utan stammis. Och efter det så ska det faktiskt handla om blommor.

Bells Across the Meadows. Och det var utan Kettleby. Och ja, vi ska väl ha lite operadags idag också, tycker jag.

Det här var väl ett pampigt stycke och det var utav Wagner och det var från Lohengrin och det hette så mycket som Brudprocessionen. Och det är inte alla som tycker om Wagner, men att en del andra gör det, så att det är bra att det är lite blandat. Och efter det så ska det bli sång av en svensk.

Peter Jöback med Guldet blev till sand. Och det var ju från Kristina från Duvemåla. Och jag vet att jag såg den här i Malmö. Då var jag med på en bussresa, för det var ju väldigt svårt att få tag på biljetter. Men det gick väl kanske ut biljetter till olika reseföretag, och det var nog lättare att få tag på så sätt. Men jag vet, jag tyckte den var fantastisk. Och så vet jag att jag var i någon affär på dagen därpå, och ja, då talade jag väl om att jag hade varit där och tyckte att det var så bra. Och då sa de just att ja, vi får inga biljetter för det. Det finns inga. Utan då hade jag tur. Det är så där, ibland ska man ha tur. Och vi ska höra en ytterligare en bra sångare nu.

Ja, jag höll mig inte riktigt i sanningen när jag sa att det var en bra sångare. För det var ju två bra sångare. För det var ju en kvinna också. Tyvärr kom jag ju inte ihåg vad hon heter, ni vet det här med minnet. Men mannen, det kanske ni kände igen, det var Jonas Kaufmann. Och det här var från Den döda staden utav Korngold. Och Korngold, han var ju tysk och han var väl utav judisk påbrå också. Så att jag tror att han, ja, han åkte nog till USA. Det var många utav de här som gjorde det, för att de förstod ju vart det skulle barka iväg när det var det här under krigstiden. Ja, nu har det nästan gått en timme. Men vi ska avsluta med någonting som heter Timmarnas dans. Men det blir ju inte en timme som ni måste lyssna, utan ni får väl, jag vet inte riktigt hur lång tid det tar, men att det är några minuter i alla fall. Och den här är utav Ponchielli. Och jag tror att ni känner igen melodin, men det är i en svensk visa och det är en helt annan genre kan man säga. Men jag tackar i alla fall för mig. Det här var en sändning från Radio Falköping 90,8 MHz.

Du lyssnar på en grym kanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

0: Välkommen till Café Liberal. Lars Håkansson heter jag och med mig här har jag också vår producent och tekniker Roger Andersson. Hur är sommaren så långt för dig?
1: Ja, jag har ju inte börjat min sommar än riktigt, Lars. Här. Jag jobbar ju fortfarande några dagar till, men det kommer nog bli bra. Men du, på tal om värme och sommar och så vidare, så vet ju jag att du har varit på Gotland Almedalsveckan.
0: Ja, det har jag varit.
1: Hur är du, min vän? Jag har aldrig varit där under Almedalsveckan. Hur var detta? Berätta lite.
0: Ja, det var trångt, härligt och underbart. Man har ju 3200 seminarium att välja på. Och jag är ju då en eventnörd, så att jag älskar ju det här med att kunna gå på seminarium och lyssna på intressanta föredragshållare. Och utbudet är ju fantastiskt. Förutom alla politiska seminarium så finns det ju även då seminarium som handlar om ekonomi och så vidare. Och jag är ju också, förutom att jag är väldigt politiskt intresserad, även intresserad av just ekonomi. Och i vissa fall så korsas ju de här två. Och då är det ju extra spännande. Och ett av de seminarierna som jag tänker på kommer jag att prata lite mer om. Och vi kommer även få lyssna på några spännande personer här lite senare i programmet. Bland annat då Mikael Damberg och Tom Eriksson. Och Tom Eriksson är då vd för Alfa Laval och jag fick intervju med dem. Men vi tar det lite senare i programmet. Nu tänkte jag att vi lyssnar på en låt.

0: Där försvann Fyra Bugg och en Coca-Cola med Lotta Engberg. Ett seminarium som jag gick på hette Donald Trumps vänner och fiender, USAs nya roll i Asien. Och det var ett panelsamtal och en debatt mellan olika personer, bland annat människor som jobbade på Utrikespolitiska institutet, och en av dem heter Henrik Aspengren. Och jag fick en intervju med honom och det lät så här.
1: Välkommen till Café Liberal, Henrik Chetan Aspengren.
2: Tack.
1: Du har precis varit med och deltagit i ett seminarium som heter Donald Trumps vänner och fiender. Och därför skulle jag vilja börja med att fråga dig, hur påverkar Trump säkerheten i Asien, tycker du?
2: Trump har ju viss påverkan, men det är framförallt USAs agerande som har störst påverkan. Skillnaden nu jämfört med tidigare är väl kanske att Trump bidrar med en ytterligare nivå av osäkerhet kring USAs positioneringar och ställningstagande. Man vet aldrig vad Trump egentligen tycker och tänker från en dag till en annan, och det gör det svårt för allierade i regionen som är i stort behov av att kunna planera in amerikansk närvaro och så vidare. Så på det sättet så påverkar han. Men den stora frågan är vad USA på lång sikt, hur de kommer agera på lång sikt i regionen.
1: Hur stor roll tycker du att USA spelar i regionen idag, och vad tror du att de kommer, hur kommer deras roll utvecklas framåt?
2: USA har en helt avgörande roll i regionen säkerhetsmässigt. Man har nära allierade i regionen, Australien, Japan, Sydkorea och så vidare. Och många stater är beroende av USAs närvaro, säkerhetsmässiga närvaro. Så de har absolut en enorm stor vikt i regionen. Sen är det frågan om, det vi ser nu är väl snarare då omprioriteringar i USAs närvaro globalt. Och då har man själva från USAs sida lyft fram den indopacifiska regionen som en nyckelregion för USA att befinna sig i även fortsatt.
1: Tror du att det är han själv eller hans rådgivare som är så ombytliga?
2: Jag tror att det är i första hand han själv, och det ligger i, verkar ligga i hans personlighet. Många av hans rådgivare försöker tvärtom att balansera, att sen föra ut en ett diplomatiskt arbete för att hantera det som Trump då kanske gör lite mer osäkert. Så att det finns också en statsapparat där runt omkring som också försöker balansera Trumps nycker.
1: Du, hur mycket betyder halvledare i konflikten mellan USA och Kina idag?
2: Halvledare är en viktig faktor, framförallt för att det är så koncentrerat kring några enstaka geografier där det produceras. Men det är snarare i större bemärkelse om vi tittar på alla delar av de framväxande teknologierna, AI, kvantum, bioteknologi och så vidare och så vidare. Där ligger Kina väldigt långt fram. I vissa områden så ligger USA före fortfarande, men det är inte säkert att man kommer göra det framöver. Så framtidens teknologier är en central konfliktzon.
1: Till sist då, vad tar du med dig från Almedalsveckan? Hur tycker du, hur upplever du att Almedalsveckan är 2026?
2: Jag ska vara helt ärlig och säga att jag kom ner idag, så jag har hittills inte sett så mycket, men jag ser fram emot att ta del av mer. Jag tycker det är en fantastisk tilldragelse att vi kan ha den här typen av öppna samtal om politiska frågor, utrikespolitiska frågor. Så jag ska botanisera lite i programmet och se var jag hamnar sen.
1: Stort tack och lycka till!
2: Tack så mycket!
0: Ja, det var ett spännande seminarium som handlade om Donald Trump och USAs agerande i Asien framför allt, och hur då så att säga Kina och Ryssland även har sina olika konflikter och bevakar sina olika intressen. Ett helt annat ämne kan man säga handlade, som jag hade möjlighet att få lyssna till, var ett seminarium som anordnades av Tim Berling Foundation, och de hade ett antal olika seminarier som handlade om unga och ohälsa. Och ett seminarium hette då När elever lämnar skolan utan behörighet, vad gör det med deras psykiska hälsa? Och det är ju tyvärr så här idag att det är många som elever som lämnar skolan innan innan man har gjort klart sin examen, men också uteblir från skolan och så vidare. Och det finns ju ett samband här mellan skolmisslyckande, utanförskap och psykisk ohälsa. Och hur bör samhället då förebygga utvecklingen och låta ungas egna röster forma lösningarna? Och jag fick en intervju med han, Jonathan Lemy, som är ordförande för Sveriges elevkårer och som var även moderator för den här paneldebatten.
1: Ja, jag sitter här på Almedalen med Jonathan Lemy. Jajamän. Och du har precis modererat ett seminarium som har hetat När elever lämnar skolan utan behörighet, vad gör det med deras psykiska hälsa? Ja, Jonathan, hur går dina tankar efter det här panelsamtalet?
3: Ja, det är ju alldeles uppenbart att vi har ett skolsystem som dels stänger ute många fler elever mellan grundskolan och gymnasiet än vad andra EU-länder gör med jämförbara prestationer i internationella kunskapsmätningar. EU-snittet ligger ju på 4-5%, vi låg senaste året på 16%, så vi ligger ju mångdubbelt flera gånger högre i utslagning. Och det där gör man ju någonting åt nu. Från regeringens håll, betygsutredningen kommer ju minska den där andelen som blir utslagna, vilket är väldigt bra. Samtidigt som vi vet att på systemnivå eller populationsnivå så skapar ju den här utslagningen också stor oro hos våra medlemmar. Alltså, det finns en stor oro för att man ska tappa behörigheten mellan olika utbildningssteg, och man vet inte heller om vilka alternativ som finns i särskilt hög utsträckning. Alltså, om man inte skulle bli behörig, vad kan man då läsa vidare någonstans? Så skulle man känna till bättre vilka alternativ man hade, då skulle också oron minska, tror vi.
1: Då blir jag ju lite nyfiken, Jonathan, och vill du berätta lite grann om de här kompletterande vägarna som finns och varför är det så dålig information om dem gentemot eleverna?
3: Ja, alltså det vi ser i den här rapporten, det är att det är ungefär 4 av 10 som inte upplever att de har god kännedom om vilka alternativ som finns. Och det där kan man ju stärka upp på lite olika sätt. Jag tror dels att skolans personal generellt kan informera mer om detta. Sen tror jag också att det är specifikt en uppgift för studie- och yrkesvägledningen som behöver på ett generellt plan informera. För det här är ju inte de elever som sitter med kanske 8-9 F-varningar och riskerar att halka ur. Utan det här är ju den större gruppen elever som kanske kommer klara sig, men som känner oron att halka under. Och då kan en trygghet vara att veta att ja, men jag kommer kunna komma in på komvux, eller jag kommer kunna läsa ett introduktionsprogram eller gå allmän linje på folkhögskola. Det finns massa alternativ. Sverige har ett fantastiskt utbildningssystem, och då måste man också känna till det.
1: Vi pratar ju väldigt mycket om skolans ansvar, men vad tycker du om föräldrarnas ansvar i den här biten?
3: Ja, det beror lite på hur man ser på det, såklart. Föräldrarna har ett stort ansvar i detta. Speciellt i övergången mellan grundskola och gymnasium, när man fortfarande har barn som man är fullt ut ansvarig för, så att säga. Sen så är ju skolans kompensatoriska uppdrag bygger ju på en ansats att det där inte ska spela så stor roll. Så självklart så ska ju varje förälder ta ansvar för att informera efter bästa förmåga, stötta sina barn efter bästa förmåga för att nå behörighet, för att vi vet att det är en så viktig skyddsfaktor. Men samtidigt så måste skolan bidra med sån information ifall det inte är möjligt för föräldrarna att göra det. Om man inte sitter på den informationen, om man är ny i Sverige till exempel, eller om man inte har en utbildningsbakgrund som gör att man känner till vilka vägar som finns och så vidare, då måste skolan möta upp det.
1: Till sist då, vad tycker du om att vara här på Almedalen?
3: Jag tycker Almedalen är helt otroligt. Det är lite slitigt, är det. Mycket spring, mycket kullersten, många snabba bilder och bra samtal. Och den där svåra grejen med att komma ihåg allting man har sagt, som man liksom kan återkoppla sen när man kommer tillbaka till Stockholm. För det ska ju inte bara vara trevligt, det ska ju vara utvecklande också på lång sikt. Så att fifth year and running.
1: Härligt. Stort tack, Jonathan.
4: Har du glömt bort allt det vackra? Det var innan alla bråk.

0: Och där försvann Benjamin Ingrosso med en väldigt fin låt, tycker jag. Jag var på ett annat seminarium som handlade om Jag är värde, ungas perspektiv på sociala investeringar. Och det här seminariet arrangerades också av Tim Berling Foundation. Och det var ett seminarium som handlade om just det här med att ungas hälsa blir allt sämre. Och att samhällsinsatser ofta sätts in för sent. Och att sociala investeringar handlar om att agera tidigare och mer samordnat. Men vilka insatser gör egentligen störst skillnad enligt unga själva? Och hur bör resurserna prioriteras? Och det var en väldigt spännande panel med bland annat Lela Hallengren och Camilla Waltersson Grönvall. Iselin Lenars, här hade vi då en representant ifrån, som hade ungdomarnas röst från Tim Berling Foundation. Och med var också ordförande för Sveriges skolkuratorsförening, Caroline Berg, och jag fick ett samtal med henne.
1: Ja. Välkommen till Café Liberal.
2: Hej, tack så mycket för att jag kom hit. Caroline Berg heter jag, ordförande för Sveriges skolkuratorsförening.
1: Och du har just varit med och i panelen för ett seminarium som handlar om barns ohälsa. Berätta mer.
2: Ja, men precis. Vi har pratat om sociala investeringar, viktigt med tidiga insatser, vad politiken kan göra, men också vad barn och unga säger att de vill ha.
1: Hur tycker du att vi kan bli bättre på att förebygga problem hos barn och unga?
2: Det var ju en jättestor fråga, men jag tänker att vi har redan så mycket kunskap. Vi behöver inte uppfinna hjulet igen. Vi måste kunna titta på vad forskning säger. Vi måste kunna titta på vad praktiskt beprövad erfarenhet säger och bygga på det som funkar och inte hela tiden komma med nya lösningar.
1: Men en sak som du sa, som jag tog till mig, var att du tycker att vi kanske fokuserar för mycket på det negativa. Det finns en hel del positivt också.
2: Ja, men absolut. Alltså, jag tänker så här att det är så viktigt att inte... Alltså, jag är liksom uppvuxen. Jag var 12 år, alltså 94, sommaren 94. Då vinner vi alltså både ett VM-brons och vi vinner OS-guld. Jag liksom byggde hela min barndom på hopp. Barn som växer upp nu, de växer upp med ett klimathot, de BUP-köer, man kan inte få stöd i skolan. Och där har vi ett ansvar vi kommunicerar, för det finns också hjälp att få. Vi har jättemycket utökat stöd om socialtjänsten. Elevhälsan har vuxit jättemycket senaste 10 åren. Och vi måste ta ett ansvar som vuxna i hur vi kommunicerar det och hur vi sprider det. Och där tänker jag att, för det handlar också om att ingjuta hopp. Jo, det går att få hjälp, men vi kan måste hjälpa dig att få hjälp.
1: Hur tycker du att skola, socialtjänst och vård kan samarbeta bättre?
2: Ja, men jag tror så här. Vi har i Sverige jättemycket bra samverkansformer, alltså modeller för det. Men det vi missade är själva samordningen. Alltså vi missade det praktiska jobbet. Utan det handlar mycket om de strukturerna att vi möter upp. Vi är där. Alla är representerade. Men det blir inte så mycket fokus på, men har det effekter vi gör? Blir det här verkligen bra för den enskilde? Och där tror jag vi har ett jättejobb att göra. Att våga prata om det och våga också säga att det här hade inte effekt. För där tänker jag att vi, ja, där tappar vi väldigt mycket. Mm.
1: Vad tycker du att politiken då kan göra för att förbättra barns psykiska hälsa?
2: Ja, men om vi tittar på de sista åren här nu, så tänker jag ju mycket av de utredningarna som kommer nu, så oroar det mig jättemycket att man inte längre lyssnar på experter. Vi måste ju lyssna på oss som har praktiskt beprövad erfarenhet och verkligen titta på vad finns det redan för kunskap. Och där tycker jag politiken har ett jättejobb att komma tillbaka till, att våga lita på oss professionella i vad vi faktiskt ser. Och tänker att vi kommer bort lite från populismen, vad vi tror, utan det finns ju faktiskt väldigt mycket som vi vet fungerar.
1: Du sa också ett par ord här, eller meningar, om att det behövs mer adekvat utbildning för kuratorer. Finns inte den idag?
2: Som det ser ut just nu i Sverige så har 70% av alla kuratorer är socionomer. 30% kan vara beteendevetare, men det kan också vara ingen utbildning alls. Och det är ju jätteutmaning. Och då ser vi ju var fjärde glesbygdskommun har inga kuratorer. Och då kan vi själva förstå att då måste man, ja, men då kan det ju bli någon som är duktig på att prata med barn. Och det är ju viktigt å ena sidan, men det här är ett kvalificerat jobb som kräver så mycket. Men vi måste kunna bedöma orosanmälningar, vi måste kunna göra polisanmälningar, vi måste kunna jobba med våld och så vidare. Och då behöver man ha adekvat utbildning, och det är inte längre, alltså det är inte så det ser ut i landet än.
1: Till sist då, vad tycker du om att vara här i Almedalen?
2: Ja, men alltså, jag tycker det är jättevärdefullt. Det är enda chansen vi som är små föreningar har att få direkt prata med ministrar. De här möjligheterna får vi aldrig annars. Och jag tycker vi ska se det här som en mötesplats för samtal. Ibland får vi vara överens om att vi inte är överens. Men det är ändå en jätteviktig liksom, symbol för demokrati. Att vi kan ha det här forumet, att vi fortsätter att mötas här.
1: Stort tack och lycka till.
2: Tack.
0: Och där försvann Caroline Berg. Jag tyckte hon sa en hel del saker som man kan ta till oss. Att vi inom politiken måste lyssna mer på professionen och på forskare och vetenskap och så vidare. Sen är det naturligtvis svårt för mindre kommuner att få behörig personal. Det är ju tråkigt. Men så är det. Och ni hör också säkerligen bruset, och det är ett konstant brus liksom. De här seminarierna ligger ganska nära varandra, och i samband med att folk träffas så är det diskussion, och det är naturligtvis det som är den stora tjusningen med Almedalen. Det är just där det politiska samtalet, eller samtalet överhuvudtaget, när människor möts. Jag träffade ett antal centerpartister från Falköping som var där när och lyssnade på deras partiledare Elisabeth Tand Ringqvist. Och Stefan Lennartsson, han tyckte så här.
1: Välkommen till Café Liberal.
3: Tackar.
1: Och Stefan Lennartsson, du är ju ordförande för Centerpartiet i Falköping, men nu har du varit och är på Almedalen, liksom jag är också. Och vi har båda lyssnat till er partiledares valtal, kan man väl säga, eller Almedalstal, och dina spontana reaktioner på det här talet.
3: Jag tycker det var väldigt bra. Hon pratade bara centerpolitik om hur jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och hela landet ska fungera. Det är det vi går till val på. Hon pratade ingenting om vad andra partier eventuellt har för dålig politik, utan bara bra centerpolitik. Det tyckte jag var genomgående hela talet. Väldigt bra.
1: Jag tyckte också att det var bra. Sen har ni en lite speciell sätt att färdas hit idag till Almedalen. Berätta lite gärna mer om det.
3: Ja, vi har en båt med någonstans mellan 700-800 centerpartister från hela landet som utgick från Stockholm igår. Så vi åkte båt i natt, och så är vi här hela dagen idag. Och sen ska vi åka båt i natt tillbaka till Stockholm. Och så har vi en hel buss från Skaraborg som vi fyllde. Så det är ju en stor uppvisning i folkrörelse. Det tror jag många andra partier är avundsjuka på här faktiskt idag. Det var mäktigt. Och så tågade vi hit från färjeterminalen till Almedalen här precis innan Elisabeth Tand Ringqvists tal. Så det var mäktigt.
1: Bra, och stort tack Stefan, och kul att träffa dig här. Du är ju som sagt var inte ensam centerpartist här, utan det var väldigt många. Men lycka till i valet.
3: Tack så mycket. Tack, tack.

0: Där försvann Beach Boys och visst får man lite sommarfeeling tycker jag när man lyssnar på dem. Det sista seminariet som jag tänkte ta upp i det här programmet, det handlar om staten och kapitalet, tillväxtpolitik för Sverige. Och det arrangerades av Socialdemokraterna. Och då kan man ju fundera över varför jag som liberal pratar om ett seminarium som Socialdemokraterna arrangerade. Jo, jag tycker nämligen att det var väldigt bra och jag tror också att ska man lösa problemen här i samhället och i världen och så vidare så måste man prata med varandra och det är enda vägen till framgång, det är en ökad förståelse, ett ökat samtal oss emellan. Vad gäller det här seminariet då så är ju Sverige ett föregångsland med stark industri och forskning i framkant och innovativa startups. Men vi håller på att halka efter. Och därför var det väldigt intressant att få ett litet snack med Mikael Damberg. Och han är ju socialdemokratisk talesman vad gäller ekonomi. Och vinner Socialdemokraterna valet så är det inte omöjligt utan att han blir ny finansminister. Men nu över till Mikael Damberg. Ja, välkommen till Café Liberal, Mikael Damberg.
1: Tack ska du ha, trevligt varm.
0: Du stod som värd här nu för ett seminarium som handlar om staten och kapitalet och det låter ju som en spännande titel. Varför valde ni just den?
1: Ja, men jag tycker det är lite roligt, det är lite glimten i ögat, men det handlar väldigt mycket om hur Sverige ska möta den här nya världen med geopolitiska spänningar, teknikskifte som går väldigt snabbt och konkurrensen hårdnar internationellt. Och då tror vi att vi behöver hitta ett nytt förhållningssätt mellan politiken och näringslivet där vi tror att vi måste göra mer kraftfulla satsningar tillsammans kring teknologiområden som kommer att avgöra vår konkurrenskraft i framtiden. Så det var det vi ville diskutera med företrädare från banksektorn, från storkapitalet och från Vinnova som är Sveriges innovationsmyndighet.
0: Ja, det här är ju slå in en öppen dörr nu, men du förstår jag ett ökat samarbete.
1: Ja, verkligen. Och jag har varit på mycket seminarium här nu i Almedalen. Det finns inte ett seminarium jag har varit på nu med näringslivet där de inte efterlyser mer av gemensam planering, lite strategiska liksom avvägningar så att de också känner en trygghet i vilka investeringar de ska göra. När bristen av klarhet var Sverige är på väg, det hämmar investeringar och tillväxt i Sverige.
0: Tycker du att det är svårare att få till ett bra samtal mellan olika partier ett år som i år när det är valår?
1: Ja, lite svårare är det, för nu vill alla partier profilera sig själva de här sista månaderna innan valet och det är ju inte konstigt. Men jag är också lite mer orolig för att debattklimatet har förändrats. Att vi har blivit smittade kanske av den här amerikanska politiska kulturen. Kanske högernationalismen faktiskt globalt sett. Som gör det svårare att göra långsiktiga överenskommelser i svensk politik. Och det tycker jag är lite osvenskt. Vi brukar vanligtvis kunna komma överens om långsiktiga frågor. Så jag hoppas och tror att Sverige ska hitta tillbaka till mer samarbete.
0: Bra, stort tack och lycka till.
1: Tack så bra.
0: Det var Mikael Damberg och en annan person som jag fick en pratstund med är Tom Eriksson och han är ju vd för ett av de större bolagen eller största bolagen i Sverige, nämligen Alfa Laval och han tyckte så här. Intervju med Tom Eriksson, vd Alfa Laval. Ja, Tom, du har varit med på en dragning här nu, ett seminarium som handlar om Sverige och kapitalet, staten och kapitalet. Vad är dina reflektioner efter debatten?
2: Jag tycker det är en nyttig debatt. Jag tycker det är nyttigt att vi reflekterar över hur rollfördelningen ser ut i en tid då det krävs väldigt omfattande investeringar i Sverige och internationellt. Och vi har levt under lång tid i en situation då staten har skött staten och näringslivet har skött näringslivet. Och jag tror vi alla liksom runt bordet upplever att vad som behöver hända nu i den omvandlingen på infrastruktur, försvar, energiomställningar så behöver man kroka arm på ett annat sätt än vad vi gjort tidigare. Och det är väl det har varit en gemensam synpunkt bland oss alla. Hur man ska komma dit, där finns det kanske lite olika syner.
0: Du nämnde också att du tyckte att det är korta mandatperioder, vilket innebär att det kan vara svårt att få
3: ett bra långsiktigt samarbete med mellan politiken och näringslivet. Har du lust att utveckla dina tankegångar där lite grann?
2: Ja, det, jag har ju den uppfattningen att generellt sett så tror man att näringslivet är kortsiktigt och kvartalskapitalism. Men i själva verket så ligger huvuddelen av våra investeringsplaner i näringslivet, de ligger med 20 års perspektiv eller så. Och det gör ju att vi behöver ha en någorlunda trygghet i hur samhället utvecklas, framförallt på de områden där politiken är in och styr. Och vi har haft väldigt mycket ryckighet i många regulatoriska områden inom energi, inom AI. När vi inte har koll på vilka förutsättningar som gäller så blir det otroligt svårt. Och i och med att vi får så stor väldigt mycket ryckighet i många regulatoriska områden inom energi, inom AI, när vi inte har koll på vilka förutsättningar som gäller så blir det otroligt svårt. Och,

0: Ja, och där försvann Tom. Och det var fantastiska dagar som jag hade på Almedalen ihop med några kamrater ifrån Lidköping. Ja, Roger, vad tycker du om det här programmet?
1: Ja, men jag tycker, och det måste jag säga, att det var otroligt intressant och höra vad, ja, vilka du fick tag i att prata med och de olika seminarierna, och det är ju en smält deg, kan man säga så,
0: av
1: intryck och politiska tankar och så vidare. Jag är imponerad.
0: Och jag tror också att det här var ju liksom en aspekt som, eller en vinkel som jag har, och jag tänker att alla de tusentals människorna som är där, de har ju helt förmodligen olika bilder av vad de har varit med om.
1: Förmodligen.
0: Och det är det som jag tänker också är bra, för att det är det som ger liksom ökad förståelse mellan varandra. Vi hörde ju Mikael Damberg här också, liksom, att han tycker att det är väldigt viktigt att näringslivet och politiken liksom krokar arm. Och likadant Tom Eriksson då, som då, kan man säga, företräder storkapitalet här i den här debatten, tyckte ju också att det är viktigt. Så att alla, det verkar som att alla vill ha mer kommunikation och diskussion och debatt. Och sen gäller det naturligtvis också att bli ganska konkret i slutändan och komma till beslut. Och där ibland kanske det brister lite grann här och där.
1: Ja. Men om du avslutningsvis då, Lars, får summera. Du frågade, de andra du intervjuade här, frågade vad de tyckte om den här veckan och Almedalen överhuvudtaget. Men dina tankar och funderingar då?
0: Ja, mina tankar och funderingar är, jag tycker att det är fantastiskt faktiskt. Jag tycker verkligen att det är fantastiskt, för att just du träffar människor som du aldrig träffar tidigare, och du kan liksom ramla in på seminarium som är jätteintressanta, och som du liksom, och möta människor som är intressanta och få nya idéer och framförallt nya infallsvinklar på olika möjligheter och problem som finns. Och vad som slår mig framförallt är just det här att vi klarar inte av, alltså politiken klarar inte av att lösa alla problem, utan vi måste ta hjälp av civilsamhället och vi måste ta hjälp av näringslivet, och alla måste försöka jobba ihop för att vi ska få ett ännu bättre samhälle.
1: Bra sammandrag, kan man säga så, eller sammanfattning rättare sagt. Du, det här programmet som ni lyssnare har lyssnat till, vad heter det?
0: Det heter Café Liberal.
1: Och det börjar väl närma sig slutet, va?
0: Absolut, och vi ska avsluta det här nu, Roger, med sommar och sol. Och jag tänker att du ska ju snart gå på semester, så att då, och det är en låt som du fick önska här, så att ja, trevlig semester med Sven Ingvars. Och tack för att du har lyssnat på oss.

0: volymen, gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Välkomna programmet. Ja, det heter fortfarande 10 i 12 idag och imorgon i alla fall, och sen byter vi namn till Tankar från hängmattan på måndag. Om en liten stund så ska jag räkna upp, eller läsa upp ska jag säga, namnen på vilka som är med nästa vecka och är värdar för det här programmet. Men innan det så ska jag säga att det idag den 2 juli är Rosa, eller Rosa och Rosita, som vi ska gratulera på namnsdag. Och om en stund också så får ni raka rör på riktigt. Jag kan inte minnas att det var Harigal eller något sånt där. Vet inte hur det uttalas där heller. Men ni hör om en stund. Anna och Linda är tillbaka igen. Så är det. Och våran hemsida fnf.nu, den finns där att gå in på och kika. Och där har vi Tankar från hängmattan. Där har vi massa med ansikten och namn som kommer att delta i den här sommarens, semesterns Tankar från hängmattan. Gå in och kika på det. Och sen är det ju så här också. Jag ändå fortsätter med det. Att de här som är värdar kommer att läggas upp också på vår hemsida. Så att de finns och finns där. Framöver höll jag på att säga. Eller i alla fall någon månad till. Som ni kan lyssna på dem i efterhand också. Så håll er ajour, som vi säger. Med vad som händer på Radio Falköpings hemsida. fnf.nu är det där. Kalender med temadagar. Ja då, internationella UFO-dagen idag. Ja, det är intressant tycker jag med sånt. Rosens dag är det idag också. Dessa två teman. Sen så Falköpings kommun, då kan man hyra en flytväst av räddningstjänsten i Falköping. Och det är väl inte fel när man ska ge sig ut på sjö eller hav eller så vidare. Vattenavstängning idag, torsdagen den 2. Och det är till 15.00 här. Och vart är detta då? Dessa adresser berörs. Hallabygatan, Övrebygatan och Leabygatan. Dessa adresser är det som gäller vad det gäller avstängt vatten. Och sen har vi då vad som händer på evenemangsfronten i våran trakt här. Upptäck Falbygden, digitala tipspromenader från nu till 15 september. Kan man ladda ner en app och så kan man då ge sig ut och tipspromenada, säger man så. Och dansbandsutställningen, ja, den fortsätter till och med 6 september på Falbygdens museum. Och sen på tal om att ge sig ut och leta olika saker och så vidare i våran bygd, så kan man nu fram till, nu ska vi se, 30 september hitta ut. Det här är ju alltså, man ska leta checkpoints. Och det finns olika svårighetsgrader, och det finns stadsmiljö, parker, bostadsområden och tätortsnära skogar kan man ge sig ut och leta såna här checkpoints. Och man kan använda en papperskarta som man hämtar på Norders bokhandel, Mosebergs camping eller resedepån. Eller också laddar man ner en app och använder den digitalt då. Ja, fågelskådning för barn, natur om Hornborgasjön håller på, och man ska lära sig använda kikare och kika på fåglar fram till 20 augusti är detta, och det är tisdag, onsdag och torsdag som de har detta med start. De ska se här, klockan 11 börjar de den här guidade turen. Det är vi den här pagoden, som man säger, som utgångspunkt. torsdagskvällar, Floby, Alphems Arboretum. Och nu i kväll här så kan man se Hardy Karlsson, eller Bengt Hardy Karlsson heter han ju. Och det är Trävattnet Hembygdsförening som arrangerar det här. Ja, det var några av alla grejer man kan upptäcka i våran bygd. Och nu har jag papper framför mig. Så. Och på måndag ska jag säga, den 6 juli, då kommer Björn Lundin att vara värd för tankar för hängmattan, eller från hängmattan till och med. På tisdag så har vi faktiskt en repris ifrån, ja, för några år sedan så var det en tjej som heter Ulrika Turner som gjorde ett program, och det repriserar vi på tisdagen den 7 juli. Sen på onsdagar så är det ju samtal om forntiden, men på torsdag så är det ett nytt tankar från hängmattan, och då är det Emil Kylander och Elin Bradway som kommer att sitta och prata om säkerhet, IT-säkerhet och så. Och fredag den 10 juli, då är det P.O. Larsson som kommer att vara värd för programmet. Där har vi första veckan, mina vänner. Imorgon kommer jag säga några mer. Men så ser det ut första veckan. Och nu får ni musik, och efter det så får ni lite raka rör. Här har vi Fernandos i en Greyhound-buss.

0: raka rör. På riktigt.
1: Har du satt timern på 4 timmar nu, Anna?
2: Ja, jag gjorde det. Men så länge som vi inte pratar, va?
1: Nej, det tror jag
2: inte. Nej, 25. Nej. 25 minuter.
1: Ja.
2: Ha. Nu. Tystnad tagning. Ja, vi är igång, ja.
1: Vi är igång. Nej, vi rullar, så att säga.
2: Lägg ut.
1: Lägg ut.
2: Ja, men då är vi här igen då.
1: Ja.
2: Vad trevligt. Vi har just haft... Ja, stans värsta skrattanfall här, så att jag är helt matt faktiskt.
1: Ja, det gör lite ont i magen.
2: Ja, det gör det.
1: Ja.
2: Men vi ska försöka samla oss lite, jag har skrattat så jag blir hes.
1: Ja, men det är ju för att du hade med dig din poddhund idag.
2: Oh, lilla Maja.
1: Ja, ja. Underbar och så glad.
2: Ja, jätteglad är hon. Ja, hon är lite översocial. Ja. Och din kära make var
1: snäll. Han är inte riktigt så social, men... tillsammans med Maja så kommer de bli ett radarpar. Och allra roligast var det ju när vi bara såg rumpen på Torbjörn när Maja drog iväg med honom. Och Torbjörn, vad sa han, Anna?
2: Lugnar hon ner sig eller?
1: Ja, det var oklart. Det var oklart.
2: Det var oklart.
1: De försvann i en fasa fart. Och det kan ju hända att vi får ta hand om hunden när han kommer tillbaka. Men det vet vi inte riktigt. Eller om Torbjörn kanske när han kommer tillbaka med hunden.
2: Nej, det låter vi vara osagt än så länge. Men vi får se.
1: Vi får se vad som händer.
2: Vi får se. Då kan du sitta här och bara lite, så får jag gå ut och sköta om
1: det. Det får vi göra. Det löser vi.
2: Ja. Så vi försöker ta vid den här cliffhanger som vi hade förra gången då.
1: Ja, den. Eller? Ja.
2: Med Harley Gall.
1: Ja, precis.
2: Det var jag som hade en fundering där och kom in på att, alltså som jag sa då, när jag växte upp på det gamla goda, 70-talet, då var vi ju ganska många klassen och en lärare, och jag minns aldrig att det var halgard, och det vet jag inte om alla vet vad det betyder, men stökigt, bråkigt.
1: Man
2: jag
1: kan minns nästan inte, lista ut det.
2: Jag minns inte att det var det. Utan vi omnämnde, eller som jag sa, att det fanns en obsklass där några gick och resten satt i klassrummet. Och det var ganska lugnt och skönt.
1: Mm.
2: Sen på rasterna såklart, så då kanske det var Harley Gard, men det är ju inget. Och då funderar jag så här, är det något som har ändrats på vägen?
1: Mm.
2: Och när jag jobbade i skolan den korta perioden så hörde jag talas om att det kom någon ny skolplan eller vad det heter. Eller något sånt där, 2011.
1: Mm. LGR 2011.
2: Vad betyder LGR då? Och herregud, där höll jag på att sätta den här på pottekanten.
1: Ja, men det. Ja. Läroplan för grundskolan.
2: Ja, precis.
1: Ja, precis.
2: Ja.
1: Ja, precis. Jag var tvungen att tänka ett par sekunder där bara. Men annars så, hjärnan bara gick upp i stoppsläge direkt.
2: Och du har verkligen, vi som skulle vara spontana här, men nu har du tagit reda på lite fakta.
1: Ja, men alltså, men jag kände lite så här, Harigar, vad är det som har hänt?
2: Ja, eller har det hänt något?
1: Alltså, ja. Och man kan väl, alltså det har gjorts en hel del undersökningar, för att det är ändå så att det görs en del forskning i skolans värld. Och det man kan se och som är väldigt tydligt, det är väl att stressen i skolan bland eleverna har ökat.
2: Mm.
1: Och
2: vet
1: det,
2: man
1: ja,
2: varför?
1: Det finns ganska många olika orsaker till det.
2: Mm.
1: Och det är också ganska tydliga skillnader mellan killar och tjejer, vilka som upplever mest stress.
2: Och tjejerna upplever,
1: tjejerna upplever mycket mer stress än killarna.
2: Våra små prestationsprinsessor.
1: Ja, så är det.
2: Ja.
1: Och det är också lite skillnad naturligtvis på vilket stadie man är. Är man på högstadiet så upplever man mer prestationsstress än om man går på mellanstadiet. För då har man mer stress inför det som händer i omvärlden, har de kommit fram till.
2: Mm.
1: Men det är också lite intressant. Men på högstadiet så kretsar det mer kring en själv och kring ens egen skolsituation och att man ska prestera.
2: Men utifrån det så kommer jag på något nu. Har det blivit mer individualistiskt?
1: Ja, det har det blivit. Absolut.
2: Och även skolan då?
1: Den ökade individualiseringen är ju en av de faktorerna som Folkhälsomyndigheten har kommit fram till. Är en av de sakerna som gör att stressen har ökat.
2: Just
1: de har några faktorer som de kan se. Mm. Och det är, en är ökad individualisering.
2: Ja, just det.
1: Mm. Och att det finns högre trösklar till arbetsmarknaden. Ja. Högre ungdomsarbetslöshet.
2: Ja. alla har inte en plats på det sättet riktigt. Nej. Som man hade förr.
1: Nej.
2: Förr.
1: De socioekonomiska villkoren har också ändrat sig en del. Familjens liksom situation hemma.
2: Ja.
1: Och sen är det den snabba teknikutvecklingen faktiskt som är en stor del i stressen också. För man har väl ändå någonstans i forskningen kommit på att det är i de mänskliga mötena som man lär sig, som man liksom skrubbar av kanter, som man ja, men som man lär sig om livet.
2: Där har vi relationer.
1: Och där missar man lite grann när det blir för mycket fokus på tekniken just.
2: Och individualism. Ja, just det.
1: Mm.
2: Just det. Ja, men det så är ju helt logiskt.
1: Ja.
2: Eller? Och här ökar också. Där har vi relationer.
1: Och där missar man lite grann när det blir för mycket fokus på tekniken just.
2: Och individualism. Ja, just det.
1: Mm.
2: Just det. Ja, men det så låter är ju det. Helt logiskt.

0: på det här att man faktiskt behöver tänka på att det kanske inte är saliggörande med tekniken i skolan. Kanske är det faktiskt så att vi ska backa bandet lite grann.
1: Mm.
0: För det finns ju också forskning på att man lär sig bättre när man har skrivit saker själv.
1: Mm.
0: När man själv har liksom med handen. Ja. Man lär sig också genom handen, hantverket liksom.
1: Kroppsminne som vi säger.
0: Ja,
1: mm,
0: så är det.
1: Jag såg att du hade lagt ut något häromdagen också hemma och läsa högt. Alltså läsa ur böcker och så, läsa högt.
0: Högläsning. Och det är också någonstans ett möte mellan den som läser och den som lyssnar. Vilket också är otroligt viktigt för kunskapsinhämtning och ordförråd och... Alltså man kan ju lyssna på en bok på en högre nivå än man kan läsa den själv.
1: Mm.
0: Jag har alltid tänkt så när jag har läst för mina egna barn. Att då kan man ju välja en bok som har en högre nivå än de hade kunnat läsa själva. Och då finns det också mycket att diskutera och prata om. Mm. Och det är väl det som är själva grejen. För visst kan man lyssna på bok, men det är något helt annat.
1: Mm.
0: Det har inte alls samma effekt som högläsning. För på högläsning kan du pausa, du kan skriva ett ord på tavlan, du kan liksom göra någonting väldigt kreativt av det. Så att det blir kunskapsinhämtning på en helt annan nivå. Och ett möte.
1: Just det, mötet mellan människor,
0: ja.
1: Tänker jag.
0: Mm.
1: I en grupp som det oftast är då, i skolan också.
0: Mm.
1: Och återigen relationen.
0: Ja, och att de delar med sig av sina erfarenheter och få lyssna på varandra och jaha, du varit med om det, och att man kan liksom plocka upp bollar och liksom studsa vidare på.
1: Mm. Mm.
0: Som gör att man får en gemensam upplevelse också som man också kan prata om.
1: Mm. Mm.
0: Viktiga grejer, tänker jag.
1: Mm.
0: Mm. Mm.
1: Men har ni utrymme i skolan för allt det här, du som lärare?
0: Det där är ju alltid en fråga om prioritering, skulle jag säga.
1: Mm.
0: Och jag tänker att jag försöker prioritera klokt. Jag vet ju att det är väldigt många lärare som blir liksom stressade av kunskapskraven. Och att man känner att man inte har utrymme för de där små extra grejerna. Men jag kan nog känna att det är väl de där små sakerna som gör att det faktiskt blir både roligare och mer meningsfullt. Och om det inte känns varken roligt eller meningsfullt så är skolan helt verkningslös.
1: Mm.
0: Så jag tänker att man måste ändå prioritera någonstans att göra de där små extra grejerna som kan göra att det känns lite roligare. Mm. Och inte bara stressa på i böckerna.
1: Mm.
0: Det har de ju också gjort mycket forskning på, hur lärare upplever situationen nu. Och där har man ju också kommit fram till att lärarna också är mer stressade. Vilket naturligtvis i mötet med eleverna påverkar eleverna också.
1: Mm.
0: Jag tror att de gjorde forskning på det. Och 8 av 10 lärare sa att de trivdes på skolan. Men hälften ungefär av lärarna har funderat under det senaste året på om de kanske ska göra något annat.
1: Mm.
0: Och där tänker jag ju att det är ju inte så himla lyckat egentligen.
1: Nej.
0: Så vill man ju inte ha det.
1: Och möjligen kan det även kopplas, tänker jag, när vi pratade om förra gången lite det här med mötet mellan förälder och lärare. Mm, mm. Vi pratade om att professionen av lärare och inte ta det privat. Men jag tänker om man är stressad, är det lätt att hamna i en situation där man tar frågor och undringar som kritik. För man känner att man inte räcker till. Och där blir det en puff.
0: Exakt.
1: Slog han häva ihop här.
0: Ja.
1: Då är det krockar man.
0: Ja.
1: För att man orkar inte.
0: Nej.
1: Man orkar inte stressnivå. Stå emot.
0: Nej, men det är väl så där. Man pratar om det här glaset som helt plötsligt det kommer en droppe rätt vad det är som gör att det rinner över.
1: Mm. Mm. Precis.
0: Och det är väl ganska tydligt att skolmiljön är inte så alltid så gynnsam varken för de vuxna eller barnen.
1: Nej.
0: Och där behöver man ju tänka ett varv till på hur man ska kunna förändra den situationen, tänker jag.
1: Ja, men verkligen. Hur ska man kunna stoppa det här hjulet?
0: Ja, men det finns ju en del tankar nu om en reform. Hur man ska få lärarna att få känna att de har tid för undervisning.
1: Mm.
0: För det är ju också viktigt.
1: Mm.
0: Det har de ju också kommit fram till, att ungdomarna, det här som kom då med Lgr 11, det var ju mycket individualiserad undervisning, men också det här att eleverna själva skulle ta väldigt mycket ansvar.

0: svar. Vilket gör att det blir en ganska hög belastning på elevernas arbetsminne. Och det gör ju i sin tur att de blir stressade. Men när man får undervisning, alltså den gamla katederundervisningen, om vi nu pratar om att det inte var halligard, så handlar det om att den gamla katederundervisningen som var då på 80-talet när vi gick i skolan, 70-80-talet, där fick man ju liksom avlastning av sitt arbetsminne, eftersom man fick liksom, man behövde inte hålla allt själv och man behövde inte driva allt själv. Utan det var ju någon annan som tog ansvar för det och som hjälpte till med det, och då blir systemet lite mer avlastat.
1: Och då kopplar, tänker jag, till alla som vi pratar om, alltså alla MPF nu då, alla pappersungar som måste ha papper på detta, för ofta hör det ihop med ett lite försämrat arbetsminne. Ofta, eller hur?
0: Så är det.
1: Visst är det. Det är ett spektrum,
0: såklart. Det går hand i hand.
1: Och då faller du utanför den ramen.
0: Ja, direkt.
1: Då är du ju körd.
0: Japp, så är det.
1: Men varför kan man inte... Det låter ju så enkelt när du beskriver det här ju. Det låter ju jätteenkelt. Ja. Varför kör man bara på då? Varför backar man inte bandet liksom?
0: Nej, men jag tänker att alltså skolan, det är ju en koloss liksom. Och det är väl så, jag tycker i skolans värld så är det så där att helt plötsligt så kommer det fram någonting och så ska man byta arbetssätt, och sen går det tillbaka och så har man gått varvet runt. Då är man tillbaka där man startade och då ändrar man igen. Det känns som att alltså skolan är ju i ständig förändring. Men jag vet aldrig riktigt om man liksom landar i någonting, eller om man hinner liksom utvärdera någonting så att man verkligen får ut vad är det som är bra och vad är det som är riktigt och rätt egentligen.
1: Jag hörde någon gång något, och det här är bara taget ur luften nu, jag har inga forskningsanalyser om detta, men att ändra en skolreform, alltså det tar 7 år att ändra om ett system i skolan just.
0: Det är en ganska trög process liksom.
1: Ja. Och så är det klart, om man ska hålla på det, man håller på att ändra hela tiden och hinner aldrig sätta sig.
0: Nej.
1: På något vis.
0: Nej.
1: Det är ju omöjligt uppdrag detta.
0: Ja. Och det är ju lite så
1: att det är unga och lärare.
0: Och så kommer det en ny läroplan då, och lärarna de stönar och tänker, herregud, nu ska vi lära oss det också, och gå på massa fortbildning och
1: möten som vi gör i skolan.
0: Ja.
1: Så jävla med möten.
0: Ja, det är mycket möten.
1: Ja, verkligen. Ja. Det är frågan vad en gör utåt dock.
0: Ja, precis. Vad det ger.
1: Och vad det, ja, precis. I långa loppet.
0: Tänker du möten i skolans värld för lärare? Eller tänker du också möten där föräldrar måste komma och vara med?
1: Ja, men jag tänker både och.
0: Ja.
1: För återigen, om jag backar bandet till när jag växte upp, så var det ett kvartssamtal. Kanske om året, eller om det var ett per termin. Jag tror det var ett om året.
0: Ja, det kan.
1: Och då kallar man det kvartssamtal. Ja. Och då var det kvartssamtal.
0: Ja.
1: Då satt vi en kvart och läraren berättade hur Anna skötte sig eller inte skötte sig i skolan och hur vi hade det.
0: Ja.
1: Och sen var det bra. Däremellan har jag ingen aning om vad jag kan minnas att min mamma hade någon kontakt med lärarna överhuvudtaget.
0: Nej.
1: Om det inte var något speciellt som hade hänt. Men det var ju inte alls så som det är idag. Vi föräldrar, vi kan vara lite genomjävliga ibland. Jag skulle vilja säga till alla föräldrar, back off. För att låt lärarna göra sitt. I många lägen är det så också, är min upplevelse.
0: Ja.
1: Likväl som jag också sa att ibland har jag fått lite för mycket frågor som förälder. Vad tycker du? Hur ska vi göra här? Och jag vill bara vara förälder. Gör ditt jobb, så gör mitt jobb.
0: Exakt.
1: Och sen samarbetar vi på vägen.
0: Ja.
1: Såklart att vi gör. Men att vi kluddar ihop allting på något vis.
0: Precis.
1: Gör vi. Det blir inga tydliga roller längre.
0: Nej, precis. Föräldrarna vill vara i och peta lite i det som är skolans värld.
1: Ja.
0: Och skolan vill lägga över lite på föräldrarna för att man känner att det här var lite svårt. Hur ska vi lösa det här? Kanske jag kan.
1: Och i mitt i allt så lägger man kanske över lite för mycket ansvar på eleven också då. Som du pratar om det här med inlyssning och arbetsminne och allt detta. Så det blir otydligt.
0: Ja.
1: Det blir inte så konkret längre.
0: Nej.
1: På det sättet. Om jag bara gissar nu när du berättar utifrån hur du berättar det. Och det är inte konstigt att inte det blir någon trygg miljö att vara i.
0: Nej.
1: För någon.
0: Nej. Ja, här har vi lite en 7-årsperiod som vi behöver jobba på det här. Förändra lite.
1: Gud.
0: Ja.
1: Ja, snälla du, i Finland säger man att de har en bra skolmetod. Eller ja, är det så? Kan alltså, du något om det? Det kom bara till mig nu.
0: Det kom till dig. Ja, det får vi nog forska lite på. Men ja, jag vet ju, alltså Finland har ju goda resultat. Och det finns ju andra länder som också, det är de här PISA-undersökningarna du vet. Där man då kan se skolresultat kontra ja, men, hur eleverna mår. Man har väldigt många olika faktorer som man mäter. Och sen så gör man någon slags sammanställning av det här. Och sen så ser man vilka länder som är bäst på skola. Och då har ju Finland, det har väldigt, gått väldigt bra för dem i de här undersökningarna.
1: Ja.
0: Och de har en ganska tydlig plan. Och då, jag tror också, nu kan jag fara med lite osanning, men jag tror att de sätter in specialresurser väldigt tidigt. Och att det är väldigt lärartätt när de är yngre.
1: För att preventivt där alltså. Nej, men vad smarta de här finnarna är.
0: Ja, på riktigt. Ja,
1: fan.
0: Ja,
1: det är ju det hur enkelt som helst, tänker jag också.
0: Ja.
1: Varför gör vi inte det då? För vi ser ju redan där. Vi ser redan på förskolan, i förskoleklass.
0: Ja.
1: Vilka barn som behöver och inte alla behöver. Ja. För så här är det ju också. Jag vet inte om vi var inne på det förra gången. Det här kommer jag säga varenda jävla avsnitt här nu. Vi var inne på det förra gången. Tyst med nu. Att vi ser någonstans. Alltså alla barn vill ju lyckas.
0: Ja.
1: Vi måste utgå ifrån det.
0: Ja.
1: Alla barn vill lyckas. Mm. Men de har inte de rätta förutsättningarna alltid.
0: Nej.
1: De får inte de rätta förutsättningarna. Så för har du nu då ett lite försämrat arbetsminne. Och blir ombedd att göra saker och ting själv. Det är ju som sagt återigen dödfött.
0: Ja.
1: Och så känner du dig dum. Och du känner dig dålig. Och så hamnar vi i en ond spiral där. Och så blir du busen i klassen. Eller också blir du den som sitter tyst i ett hörn som ingen ser.
0: Mm.
1: Och båda faller ur ramen.
0: Ja.
1: I det här.
0: Mm.
1: Och då blir det ju helt knasigt. Blir det ju. Så det krävs ju ganska mycket mer av er lärare idag då. På ett sätt. För att just det, fånga upp alla i det här.
0: Ja.
1: Eftersom det är
0: i så individualistiskt. I den här röran så att säga.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja, det är en salig röra.
0: Ja. Men det är väl lite det där. Så får man väl fundera över vad man, hur man ska få tillbaka liksom någonstans lugnet. Att det inte ska kännas så stressigt.
1: Nej, och det man, för det man gör nu istället då, det är att man skapar mindre grupper i gruppen. Mm. Eller speciella skolor eller klasser eller så.
0: Ja.
1: För att främja och möta de som behöver det. Och det är ju jättefint.
0: Ja.
1: Det är det ju. Men det händer ju någonting i det med, tänker jag.
0: Mm.
1: Jag vet när min äldste pojk var liten så, och gick i skolan, då Det var då det började med att man... Nej, men då fick de fråga oss föräldrar till och med om det var okej att de satte honom själv i ett rum.
0: Ja.
1: Inte själv, men med en pedagog.
0: Ja.
1: Och vi bara, ja, är det han behöver så självklart.
0: Ja.
1: Ja, fast egentligen får man inte exkludera.
0: Nej.
1: Då var det att exkludera.
0: Precis.
1: Istället för att se att... För då var det lite känsligt då.
0: Ja, och det är väl fortfarande. Och det är ju också någonting som är som man kan diskutera och fundera över vad som är rätt och vad som är fel. Ja. Man behöver såklart klasskamrater och människor runt omkring som man kan slipa sig mot. Så är det ju. Men ibland är det också lugn och ro man behöver.
1: Mm.
0: Man behöver få landa någonstans och få hitta sig själv och fundera över hur fungerar jag? Hur kan jag få det här att fungera på bästa sätt och få hjälp i det?
1: Mm.
0: Och då kanske man faktiskt behöver vara lite exkluderad ett litet tag för att det ska kunna fungera i ett inkluderande sammanhang sen.
1: Och jag tror att, eller min upplevelse då i alla fall var att det är vi vuxna som gör det besvärligt. Det är inte barnen.
0: Nej.
1: Barnen frågar sig, varför har du den boka?
0: Mm.
1: Ja, för att jag behöver.
0: Mm.
1: Ha.
0: Mm.
1: Så var det bra.
0: Ja.
1: Medan vi blir lite för oroliga för att det ska sticka ut.
0: Eller ja, att man hamnar efter. Och hur ska man kunna komma in på gymnasiet om man inte får sina betyg i årskurs 9? Och det är ju faktiskt så att i Sverige så har ju vi, det säger jag ofta till mina elever. Det finns skola att gå i. Man kan gå i skola tills man är gammal i Sverige.
1: Ja.
0: Det är faktiskt otroligt fascinerande. Ja. Man behöver inte bli färdig årskurs 9. Det är klart att det är det optimala, att man klarar allting under de åren som det är tillsatt liksom.
1: Mm. Mm.
0: Men det finns ju andra vägar att gå för att komma liksom dit man vill.
1: Mm.
0: Det är ju inte kört bara för att du inte får dina betyg i årskurs 9 eller för att du missade 3 år på mellanstadiet eller för att du, ja men vad som än har hänt på vägen, tänker jag.
1: Mm.
0: Det finns alla möjligheter i Sverige att faktiskt läsa om du vill det. Om det är det som är rätt väg för dig att gå.
1: Absolut. Det som är en skillnad nu när du säger det som jag upplever det från förr och nu, det är att förr kunde du läsa upp till 9:e klassen, kunde du börja jobba.
0: Ja.
1: Det är mycket svårare idag.
0: Ja.
1: Du kommer inte in på arbetsmarknaden idag.
0: Nej, och det är ju en av de stressfaktorerna som finns för ungdomarna idag. Så är det ju att det är mycket svårare att få en plats i arbetslivet.
1: Mm.
0: Och det är också de här lite, vad man ska säga, enklare arbetena.
1: Mm.
0: Som också kunde finnas då för de som inte hade gått så länge i skolan. Men den möjligheten finns ju inte riktigt heller nu, för de arbetena finns ju inte riktigt i det samhället vi har idag.
1: Inte på det sättet. Plus att det krävs utbildning till i stort sett alla arbeten.
0: Ja, så är det.
1: Och där sovras ju många bort i det.
0: Mm.
1: Tyvärr.
0: Mm. Så är det.
1: Ja, verkligen.
0: Men sen börjar man ju försöka hitta lite alternativ nu, vet jag. Man tittar bland annat på det här på IM då, på gymnasiet, där de eleverna går som inte har blivit godkända i årskurs 9 och som behöver några år till på sig kanske. Och då kan man ju fortsätta läsa grundskoleämnen fast på gymnasiet. Det är ju inte optimalt såklart, men där har man också börjat se över det lite, för det har inte varit ett riktigt så här optimalt system. Så där har man ju fått tänka till lite på hur man ska göra, och nu finns det faktiskt möjlighet att även om man inte är godkänd i alla ämnen i årskurs 9 så kan man gå vidare och att kanske erbjudas ett 2-årigt gymnasiealternativ där man bara läser, men man läser inte teorin utan mest praktiken för att man ska kunna komma ut i sysselsättning.
1: Just det.
0: Till exempel på de här naturbruksgymnasierna då, att man kan läsa så att man kan bli en god dräng även om man inte har svenskan och matten och engelskan med sig.
1: Mm. Mm.
0: Och det kan jag tycka är klokt, för alla som blir drängar behöver inte vara jätteduktiga på matte, engelska och svenska.
1: Mm.
0: Utan de kommer att klara sig.
1: Mm.
0: Det de behöver vara duktiga på, det är ju att sköta om djur eller sköta om maskiner eller skogsbruk.
1: Just det, så det finns ändå.
0: Och man börjar titta lite mer på det, och det finns lite alternativ. Det finns några platser liksom. Mm. Sen kan man önska att det fanns fler vägar att gå än de som finns. Men det börjar ändå, arbetsmarknaden, man tittar lite på vad behövs det för arbetskraft.
1: Mm.
0: Och så skapar man möjligheter för de här ungdomarna utifrån det. Att få de sakerna som arbetsmarknaden efterfrågar. Vi skulle vilja att de har en servicekurs så att de liksom är service-minded. Mm. Ja, då bör man kika på det liksom.
1: Mm. Just det. Ja, och samtidigt är det att man är så beroende av systemet i det här också. Mm. Samtidigt om man har en LSS-understöd till exempel, så är man ju så beroende av det. För att du kan inte bara börja jobba på en arbetsplats och få lön som man kunde få förr. Utan då ska det vara en bidrag och sådana saker inblandat mycket.
0: Mm. En djungel,
1: tänker jag. Det är en djungel, det kan jag skriva under på. För det är inte enkelt att få igenom det. Man behöver vara en driven förälder, skulle jag säga. Sa hon och klappade sig på axlarna.
0: Ja. Och snälla, men
1: skojar du eller?
0: Gick det så snabbt idag, Anna?
1: Men alltså, ser vi inte ut? Jag kan
0: inte. Nej, men vi skojar ju inte det. Vi får göra ett avsnitt till.
1: Helvete. Ja. Oj, förlåt. Ja,
0: nu svär hon också. Det är raka rör.
1: Raka rör.
0: Ja.
1: Ja, det är det verkligen. Vad snabbt det gick.
0: Ja, det gjorde det. Och på tal om raka rör.
1: Ja.
0: Anna, vi har blivit med Instagram-konto.
1: Ja.
0: Ja, innan vi ens har släppt det första avsnittet faktiskt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Exakt. Så det kan ni faktiskt, ja, Det kan vi säga nu då, att ni kan gå ut. Nej, kan vi inte göra, vi har inte släppt ett avsnitt ens en gång.
0: Nej.
1: Nej, vi kommer lägga ut det
0: på så småningom. Ja. Det heter i alla fall Raka rör.
1: Nej, det heter inte Raka rör.
0: Nej, det heter inte.
1: Det heter Raka rör på riktigt.
0: Och det kan inte jag säga alltid. Jag får öva lite på
1: nu
0: det.
1: Nu sitter hon och blundar som att hon himlar med öga så här. Ja. Och bara vill beskriva det. Så ifall inte ser, ni ser inte det.
0: Jag har lite svårt för det där med rör.
1: Ja,
0: rör. Men nu sa jag. Ja. Nu sa jag det.
1: Ja, precis. Det är bra. Raka rör på riktigt. För vi skulle skapa ett konto och då... Som bara heter på riktigt.
0: Ja.
1: Ja. Men det var så upptaget.
0: Fruktansvärt upptaget. Det var jättemånga poddar som hette på riktigt. Och det var ju...
1: Och vi trodde vi var unika.
0: Ja, vi det var genialiskt tyckte vi.
1: Ja.
0: Men det gick inte.
1: Gränser förut blev vi här. Ja. Men det var alla så det blev.
0: Så nu blir det Raka rör.
1: Ja.
0: På riktigt.
1: Jag tycker det är så tråkigt att det går så snabbt tycker jag i alla fall.
0: Ja.
1: Ja. Men vi har bestämt det. Nu håller vi oss tätt.
0: Ja. Puss och kram.
1: Puss och kram.
0: Hej.
1: Hej.
2: Raka rör. På riktigt.
3: Anna och Linda. Var det där Raka rör på riktigt? Jag kan inte minnas att det var Harlinga. Eller något sånt. Ja, ni hör det här i 10:12 i Radio Falköping. Tack för att ni har varit med idag. Och imorgon fredag, ja då är det ett nytt 10:12 såklart. Och då ska jag säga några fler namn ifrån den här listan av tankar från hängmattan vädar. Men för det här och nu, ha en riktigt bra och fin dag mina vänner. Så hörs vi, hoppas jag, imorgon. Samma tid, samma plats. Hej på er.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Du lyssnar till Radio Falköping och vi ska titta lite grann på vad som händer i de olika kyrkorna på Falbygden under helgen och i den kommande veckan. Eftersom programmen går i repris ett antal gånger så är en del av det jag här pratar om, det har redan gått av stapeln så att säga. Så uppmärksamma det, är ni snälla. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag den 2 juli klockan 10.00 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap och det är också tipspromenad. Fredag den 3 juli klockan 14.00 Källan har då öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 4 juli klockan 17.45 sänds helgsmålsringning här i radion. Och denna veckan kommer det ifrån Ugglums kyrka. Söndag den 5 juli klockan 10.00 är det mässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Sandra Flensén. Och efter mässan är det kyrkfika. Mässan sänds här i närradion. Klockan 14.00 friluftsgudstjänst i Vistorps gamla kyrkogård. Präst Sandra Flensén. Efteråt fortsätter firandet med tipspromenad och kaffeservering. Klockan 19.00 är det musik i sommarkväll i Sankt Olofs kyrka. Också där är Sandra Flensén präst. Och medverkar gör den Grammis-nominerade svenska folkmusikduon Vågspel. Tisdagen den 7 juli klockan 14.00 Café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap. Klockan 15.00 är det Harpans värld med Tilda Öberg. Onsdagen 8 juli klockan 08.30 pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Sandra Flensén. Det är en enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens sju nyckelord. Klockan 9.30 startar sedan en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Och klockan 12.00 är det bön för fred på Dotopsgatan 57. Vi ber en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdagen den 2 juli 10.00 till 14.30 är café Nyfiket öppet i Åsabs församlingshem. Det är även öppet på tisdagar och onsdagar samma tid med möjlighet till enklare lunch mellan 11.30 och 13.30. Söndagen 5 juli klockan 10.00 mässa i Åsarps kyrka med präst Stefan Klint. Och klockan 18.00 är det sommarmusik i Vilske Kleva kyrka. Också där med präst Stefan Klint. Det är också folkmusik med trinning som består av Anna Dahlgren Karlsson, Karin Sjöberg och Åsa Björkman. Klockan 18.00 gudstjänst i EFU-stugan i Göteve. Sång med Susanne Östlund och Ann Lundberg. Och det är servering. Tisdagen den 7 juli klockan 18.00
Då kan ni delta i en pilgrimsvandring från Blidsbergs kyrka till Dalums kyrka. Så följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen den 5 juli klockan 15.00, ja, då är det friluftsgudstjänst i Kerstin Hannas stuga. Gudstjänsten leds av Eva Johansson. Och vid Drängn har man det i Segerstads församlingshem. Klockan 18.00, musik i sommarkväll i Stenstorps kyrka. Och andakten hålls av Eva Johansson. Allianskyrkan i Falköping, söndagen den 5 juli klockan 10.30. Då är det gudstjänst med nattvard, predikan av Jan Gustafsson, och efter gudstjänsten bjuds man på enkelt kyrkaffe. Tisdagen den 7 juli, då är det närradioandakt. Första sändningen är klockan 06.00. Andra klockan 08.00, och sista sändningen med närradioandakt den dagen är klockan 21.30. Ekumeniakyrkan med Mösebergsgården, söndagen den 5 juli klockan 10.00 är det nattvardsgudstjänst, predikan och sång av Torbjörn Lands, och temat för gudstjänsten är Sänd mig. Onsdagen 8 juli, morgonandakt i Radio Falköping med Agne Furingsten. Första andakten klockan 06.00, andra klockan 08.00. Så går vi över till Pingstkyrkan i Falköping. Söndagen den 5 juli. Klockan 18.00, sommargudstjänst, predikan av Linda Andreasson, nattvard. För musiken står Jenny Tidqvist Karlsson. Och onsdagen den 8 juli, klockan 19.00, är det bön och lovsång. Centrumkyrkan i Kinnarps slutarp, söndagen den 5 juli klockan 19.00 är det bön och dela med dig. Mösebergskyrkan EFS, söndagen 5 juli klockan 18.00, då är det gudstjänst i EFU-stugan i Götevi. Sång av Susanne Östlund och Anna Lundberg. Och det är servering. Varmt välkomna att lyssna. Du som tillhör en församling, du går naturligtvis till din församling. Men när inte det är någonting i din församling, passa på och hälsa på i någon av de andra kyrkorna som finns här på Falbygden. Så avslutar jag med att säga att du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Och jag som har läst in detta heter Jan Gustafsson.

0: Hej, det här är Hasse Karlsson.
1: Och det här är Dennis Jannebrink i Flamingo-kvintetten.
0: Ja, och du lyssnar väl på Dansbandsdags, får jag lov, här på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Lördagar 18.30.
0: Ja, och repris nästkommande fredag 18.30.

0: Hej, jag heter Kiki Danielsson och du lyssnar på Radio Falköping.
1: Kom Beethoven in i kammaren och sen såg han några noter där och han kisade, han såg ingenting. Han tittade, han visste. Då kom hans fru in i rummet och sa: Ludvig, vad håller du på med? Du har ju noterna upp och ner. Jaså, sa han, så vänner på sig dig.
2: Snygg.
1: Musikhistoria är väldigt intressant egentligen. Men du håller på med din Tchaikovsky, kan väl jag få ha lite Beethoven?
2: Den där du gjorde nu tänker jag sno.
1: Nej, men han är på hjärtat, en låt som du ska ta och göra en riktig rysarboogie på. Det är Turkisk marsch heter den, va? Nej,
2: det
1: är den. Jag tror det. Det är turkisk marsch, va? Förstår du rätt där?
2: Det finns, man kan göra på Chopin.

Alla tider har människor strävat efter rikedom, ära och makt åt sig själva. Mycket vill alltid ha mer, och det tas från folken trappa ner. Man har helt enkelt älskat allra mest just sig själv. Och varje gräns som dras

en på. Ja, jag är hjärtligt välkommen ska ni vara till den här tillställningen. Jag ska be att få presentera de här fina pojkarna som heter Anders Hyland, Janne Hyland och sen Kjell-Åke Hyland. De är rent otroliga på att trolla. Varsågod pojkar. Tralala.

Hej! Glöm inte att lyssna på Dansbandsdags lördagar 18.30 med reprisen nästkommande fredag 18.30.

Snön faller vit och döljer alla spår. Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejvrinte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram!

Hej, detta är Tanja ifrån GS-facket. Glöm inte av att lyssna på Forskningsradion. Vi sänder vårt program den första onsdagen varje månad klockan 14.00. Ha en jättefin

borde vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova. Ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll. På stan jag drev tills jag såg dig, med en grabb i en bil av senaste modell. Bilens lakten glänste, kromen blixtrade snos. När jag stod där stum och tänkte, hur enkel är min lilla

Lyssna på Café Liberal. Vi pratar om kommunala frågor ur ett liberalt perspektiv. Vi sänder varje fredag klockan 17:30 till 18. Vi hörs!

Dus. Ja, du går i glädjerus, men se krig och politik drar nöd och sorg till mitt hus. Men se krig och politik drar nöd och sorg till mitt hus. Då gick jag ner till strand, där låg skutan förtöjd. Sig och dag på dig, sjöman, hör du få.

sin och sa förlägen. Visst var det skönt att vara med varandra.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Du lyssnar till Radio Falköping och vi ska titta lite grann på vad som händer i de olika kyrkorna på Falbygden under helgen och i den kommande veckan. Eftersom programmen går i repris ett antal gånger så är en del av det jag här pratar om, det har redan gått av stapeln så att säga. Så uppmärksamma det, är ni snälla. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag den 2 juli klockan 10.00 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap och det är också tipspromenad. Fredag den 3 juli klockan 14.00 Källan har då öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 4 juli klockan 17.45 sänds helgsmålsringning här i radion. Och denna veckan kommer det ifrån Ugglums kyrka. Söndag den 5 juli klockan 10.00 är det mässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Sandra Flensén. Och efter mässan är det kyrkfika. Mässan sänds här i närradion. Klockan 14.00 friluftsgudstjänst i Vistorps gamla kyrkogård. Präst Sandra Flensén. Efteråt fortsätter firandet med tipspromenad och kaffeservering. Klockan 19.00 är det musik i sommarkväll i Sankt Olofs kyrka. Också där är Sandra Flensén präst. Och medverkar gör den Grammis-nominerade svenska folkmusikduon Vågspel. Tisdagen den 7 juli klockan 14.00 Café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap. Klockan 15.00 är det Harpans värld med Tilda Öberg. Onsdagen 8 juli klockan 08.30 pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Sandra Flensén. Det är en enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens sju nyckelord. Klockan 9.30 startar sedan en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Och klockan 12.00 är det bön för fred på Dotopsgatan 57. Vi ber en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdagen den 2 juli 10.00 till 14.30 är café Nyfiket öppet i Åsabs församlingshem. Det är även öppet på tisdagar och onsdagar samma tid med möjlighet till enklare lunch mellan 11.30 och 13.30. Söndagen 5 juli klockan 10.00 mässa i Åsarp kyrka med präst Stefan Klint. Och klockan 18.00 är det sommarmusik i Vilske Kleva kyrka. Också där med präst Stefan Klint. Det är också folkmusik med trinning som består av Anna Dahlgren Karlsson, Karin Sjöberg och Åsa Björkman. Klockan 18.00 gudstjänst i EFU-stugan i Götevi. Sång med Susanne Östlund och Ann Lundberg. Och det är servering. Tisdagen den 7 juli klockan 18.00
Då kan ni delta i en pilgrimsvandring från Blidsbergs kyrka till Dalums kyrka. Så följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen den 5 juli klockan 15.00. Ja, då är det friluftsgudstjänst i Kerstin Hannas stuga. Gudstjänsten leds av Eva Johansson. Och vid regn har man det i Segerstads församlingshem. Klockan 18.00, musik i sommarkväll i Stenstorps kyrka. Och andakten hålls av Eva Johansson. Allianskyrkan i Falköping, söndagen den 5 juli klockan 10.30. Då är det gudstjänst med nattvard, predikan av Jan Gustafsson, och efter gudstjänsten bjuds man på enkelt kyrkaffe. Tisdagen den 7 juli, då är det närradioandakt. Första sändningen är klockan 06.00. Andra klockan 08.00 och sista sändningen med närradioandakt den dagen är klockan 21.30. Ekumeniakyrkan Mösebergsgården, söndagen den 5 juli klockan 10.00 är det nattvardsgudstjänst. Predikan och sång av Torbjörn Lands, och temat för gudstjänsten är Sänd mig. Onsdagen 8 juli, morgonandakt i Radio Falköping med Agne Furingsten. Första andakten klockan 06.00, andra klockan 08.00. Så går vi över till Pingstkyrkan i Falköping, söndagen den 5 juli. Klockan 18.00, sommargudstjänst, predikan av Linda Andreasson, nattvard. För musiken står Jenny Tidqvist Karlsson. Och onsdagen den 8 juli, klockan 19.00 är det bön och lovsång. Centrumkyrkan i Kinnarps Lutarp, söndagen den 5 juli klockan 19.00 är det bön och dela med dig. Mösebergskyrkan EFS, söndagen 5 juli klockan 18.00. Då är det gudstjänst i EFU-stugan i Götevi. Sång av Susanne Östlund och Anna Lundberg. Och det är servering. Varmt välkomna att lyssna. Du som tillhör en församling, du går naturligtvis till din församling. Men när inte det är någonting i din församling, passa på och hälsa på i någon av de andra kyrkorna som finns här på Falbygden. Så avslutar jag med att säga att du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Och jag som har läst in detta heter Jan Gustafsson.

0: morgon gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Välkomna programmet. Ja, det heter fortfarande 10 i 12 idag och imorgon i alla fall, och sen byter vi namn till Tankar från hängmattan på måndag. Om en liten stund så ska jag räkna upp, eller läsa upp ska jag säga, namnen på vilka som är med nästa vecka och är värdar för det här programmet. Men innan det så ska jag säga att det idag den 2 juli är Rosa, eller Rosa och Rosita, som vi ska gratulera på namnsdag. Och om en stund också så får ni raka rör på riktigt. Jag kan inte minnas att det var Harigal eller något sånt där. Vet inte hur det uttalas där heller. Men ni hör om en stund. Anna och Linda är tillbaka igen. Så är det. Och våran hemsida fnf.nu, den finns där att gå in på och kika. Och där har vi Tankar från hängmattan. Där har vi massa med ansikten och namn som kommer att delta i den här sommarens, semesterns Tankar från hängmattan. Gå in och kika på det. Och sen är det ju så här också, när du fortsätter med det, att de här som är värdar kommer att läggas upp också på vår hemsida, så att de finns och finns där framöver, höll jag på att säga, eller i alla fall någon månad till, som ni kan lyssna på dem i efterhand också. Så håll er ajour, som vi säger, med vad som händer på Radio Falköpings hemsida. fnf.nu är det där. Kalender med temadagar. Ja då, internationella UFO-dagen idag. Ja, det är intressant tycker jag med sånt. Rosens dag är det idag också. Dessa två teman. Sen så Falköpings kommun, då kan man hyra en flytväst av räddningstjänsten i Falköping. Och det är väl inte fel när man ska ge sig ut på sjö eller hav eller så vidare. Vattenavstängning idag, torsdagen den 2. Och det är till 15.00 här. Och vart är detta då? Dessa adresser berörs. Hallabygatan, Övrebygatan och Leabygatan. Dessa adresser är det som gäller vad det gäller avstängt vatten. Och sen har vi då vad som händer på evenemangsfronten i våran trakt här. Upptäck Falbygden, digitala tipspromenader från nu till 15 september. Kan man ladda ner en app och så kan man då ge sig ut och tipspromenada, säger man så. Och dansbandsutställningen, ja, den fortsätter till och med 6 september på Falböngens museum. Och sen på tal om att ge sig ut och leta olika saker och så vidare i våran bygd, så kan man nu fram till 30 september hitta ut. Det här är ju alltså, man ska leta checkpoints. Och det finns olika svårighetsgrader, och det finns stadsmiljö, parker, bostadsområden och tätortsnära skogar kan man ge sig ut och leta såna här checkpoints. Och man kan använda en papperskarta som man hämtar på Norders bokhandel, Mosebergs camping eller resedepån. Eller också laddar man ner en app och använder den digitalt då. Ja, fågelskådning för barn, natur om Hornborgasjön håller på, och man ska lära sig använda kikare och kika på fåglar fram till 20 augusti är detta, och det är tisdag, onsdag och torsdag som de har detta med start. Ja, de, jag ser här, klockan 11 börjar de den här guidade turen. Det är vi den här pagoden, som man säger, som utgångspunkt. torsdagskvällar, Floby, Alphems Arboretum. Och nu i kväll här så kan man se Hardy Karlsson, eller Bengt Hardy Karlsson heter han ju. Och det är Trävattna hembygdsförening som arrangerar det här. Ja, det var några av alla grejer man kan upptäcka i våran bygd. Och nu har jag papper framför mig. Så. Och på måndag ska jag säga, den 6 juli, då kommer Björn Lundin att vara värd för tankar för hängmattan, eller från hängmattan till och med. På tisdag så har vi faktiskt en repris ifrån, ja, för några år sedan så var det en tjej som heter Ulrika Turner som gjorde ett program, och det repriserar vi på tisdagen den 7 juli. Sen på onsdagar så är det ju samtal om forntiden. Men på torsdag så är det ett nytt tankar från hängmattan. Och då är det Emil Kylander och Elin Bradway som kommer att sitta och prata om säkerhet, IT-säkerhet och så. Och fredag den 10 juli, då är det P.O. Larsson som kommer att vara värd för programmet. Där har vi första veckan, mina vänner. Imorgon kommer jag säga några mer. Men så ser det ut första veckan. Och nu får ni musik, och efter det så får ni lite raka rör. Här har vi Fernandos i en Greyhound-buss.

0: raka rör. På riktigt.
1: Har du satt timern på 4 timmar, Anna?
2: Ja, jag gjorde det. Men så länge som vi inte pratar, va?
1: Nej, det tror jag
2: inte. Nej, 25. Nej. 25 minuter.
1: Ja.
2: Ha. Nu. Tystnad tar ni. Ja, vi är igång, ja.
1: Vi är igång. Nej, vi rullar, så att säga.
2: Lägg ut.
1: Lägg ut.
2: Ja, men då är vi här igen då.
1: Ja.
2: Vad trevligt. Vi har just haft... Ja, stans värsta skrattanfall här, så att jag är helt matt faktiskt.
1: Ja, det gör lite ont i magen.
2: Ja, det gör det.
1: Ja.
2: Men vi ska försöka samla oss lite, jag har skrattat så jag blir hes.
1: Ja, men det är ju för att du hade med dig din poddhund idag.
2: Oh, lilla Maja.
1: Ja, ja. Underbar och så glad.
2: Ja, jätteglad är hon. Hon är lite översocial. Ja. Och din kära make var
1: snäll. Han är inte riktigt så social, men... tillsammans med Maja så kommer de bli ett radarpar. Och allra roligast var det ju när vi bara såg rumpen på Torbjörn när Maja drog iväg med honom. Och Torbjörn, vad sa han, Anna?
2: Lugnar hon ner sig, eller?
1: Ja, det var oklart. Det var oklart.
2: Det var oklart.
1: De försvann i en fasafart. Och det kan ju hända att vi får ta hand om hunden när han kommer tillbaka, men det vet vi inte riktigt. Eller om Torbjörn kanske när han kommer tillbaka med hunden.
2: Nej, det låter vi vara osagt än så länge. Men vi får se.
1: Vi får se vad som händer.
2: Vi får se. Då kan du sitta här och bara lite, så får jag gå ut och sköta om
1: det. Det får vi göra. Det löser vi.
2: Ja. Så vi försöker ta vid den här cliffhanger som vi hade förra gången då.
1: Ja, där. Eller? Ja.
2: Med Harley Gall.
1: Ja, precis.
2: Det var jag som hade en fundering där och kom in på att, alltså som jag sa då, när jag växte upp på det gamla goda, 70-talet, då var vi ju ganska många klassen och en lärare, och jag minns aldrig att det var Harley Gall, och det vet jag inte om alla vet vad det betyder, men stökigt, bråkigt.
1: Man
2: jag
1: kan minns nästan inte, lista ut det.
2: Jag minns inte att det var det. Utan vi omnämnde, eller som jag sa, att det fanns en obsklass där några gick och resten satt i klassrummet. Och det var ganska lugnt och skönt.
1: Mm.
2: Sen på rasterna såklart, så då kanske det var Harley Gall, men det är ju inget. Och då funderar jag så här, är det något som har ändrats på vägen?
1: Mm.
2: Och när jag jobbade i skolan den korta perioden så hörde jag talas om att det kom någon ny skolplan eller vad det heter. Eller något sånt där, 2011.
1: Mm. Linda, LGR 2011.
2: RGR.
1: LGR.
2: LGR.
1: LGR.
2: Vad betyder LGR då? Och herregud, där höll jag på att sätta den på pottekant.
1: Ja, men det. Ja. Läroplan för grundskolan.
2: Ja, precis.
1: Ja, precis.
2: Ja.
1: Ja, precis. Jag var tvungen att tänka ett par sekunder där bara. Men annars så, hjärnan bara gick upp i stabsläge direkt.
2: Och du har verkligen, vi som skulle vara spontana här, men har du tagit reda på lite fakta?
1: Ja, men alltså, jag kände lite så här, Harry Gard.

0: vad är det som har hänt?
1: Ja, eller har det hänt något?
0: Alltså, ja. Och man kan väl, alltså det har gjorts en hel del undersökningar, för att det är ändå så att det görs en del forskning i skolans värld. Och det man kan se och som är väldigt tydligt, det är väl att stressen i skolan bland eleverna har ökat.
1: Mm. Och vet det, man
0: ja,
1: varför?
0: Det finns ganska många olika orsaker till det.
1: Mm.
0: Och det är också ganska tydliga skillnader mellan killar och tjejer, vilka som upplever mest stress. Och tjejerna upplever, ja, tjejerna upplever mycket mer stress än
1: killarna. Våra små prestationsprinsessor.
0: Ja, så är det.
1: Ja.
0: Och det är också lite skillnad naturligtvis på vilket stadie man är. Är man på högstadiet så upplever man mer prestationsstress än om man går på mellanstadiet. För då har man mer stress inför det som händer i omvärlden, har de kommit fram till.
1: Mm.
0: Men det är också lite intressant. Men på högstadiet så kretsar det mer kring en själv och kring ens egen skolsituation och att man ska prestera.
1: Men utifrån det så kommer jag på något nu. Har det blivit mer individualistiskt?
0: Ja, det har det blivit. Samhälle? Absolut.
1: Och även skolan då?
0: Den ökade individualiseringen är ju en av de faktorerna som Folkhälsomyndigheten har kommit fram till. Är en av de sakerna som gör att stressen har ökat.
1: Just
0: de har några faktorer som de kan se. Mm. Och det är, en är ökad individualisering.
1: Ja, just det.
0: Mm. Och att det finns högre trösklar till arbetsmarknaden. Ja. Högre ungdomsarbetslöshet.
1: Ja. Alla har inte en plats på det sättet riktigt. Nej. Som man hade förr.
0: Nej.
1: Förr,
0: de socioekonomiska villkoren har också ändrat sig en del.
1: Mm. Mm.
0: Familjens liksom situation hemma.
1: Ja.
0: Och sen är det den snabba teknikutvecklingen faktiskt som är en stor del i stressen också. För man har väl ändå någonstans i forskningen kommit på att det är i de mänskliga mötena som man lär sig. Som man liksom skrubbar av kanter, som man, ja, men som man lär sig om livet.
1: Mm. Där har vi relationer.
0: Och där missar man lite grann när det blir för mycket fokus på tekniken just.
1: Mm. Och individualism. Ja, just det.
0: Mm.
1: Just det. Ja, men det så låter är det. Ju helt logiskt.
0: Ja.
1: Eller? Och här ökar också den psykiska ohälsan. Då,
0: precis. Tänker jag. I och med stressen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Precis.
0: Så det blir ju en lite ond spiral kan man säga.
1: Men jobbar man som lärare då i skolan annorlunda idag mot vad man gjorde förr för att kunna möta och möta upp de här behoven som nu uppstår utifrån?
0: Ja, alltså jag tänker att nu finns det ju ganska mycket forskning på det här att man faktiskt behöver tänka på att det kanske inte är saliggörande med tekniken i skolan. Kanske är det faktiskt så att vi ska backa bandet lite grann. För det finns ju också forskning på att man lär sig bättre när man har skrivit saker själv.
1: Mm.
0: När man själv har liksom med handen. Ja. Man lär sig också genom handen, hantverket liksom.
1: Kroppsminne som vi säger.
0: Ja,
1: mm,
0: så är det.
1: Jag såg att du hade lagt ut något häromdagen också, det här med att läsa högt. Ja. Alltså läsa ur böcker och så, läsa högt.
0: Högläsning. Ja. Och det är också någonstans ett möte mellan den som läser och den som lyssnar.
1: Mm.
0: Vilket också är otroligt viktigt för kunskapsinhämtning och ordförråd och... Alltså man kan ju lyssna på en bok på en högre nivå än man kan läsa den själv.
1: Mm.
0: Jag har alltid tänkt så när jag har läst för mina egna barn. Att då kan man ju välja en bok som har en högre nivå än de hade kunnat läsa själva. Och då finns det också mycket att diskutera och prata om. Mm. Och det är väl det som är själva grejen. För visst kan man lyssna på bok, men det är något helt annat. Mm. Det har inte alls samma effekt som högläsning. För på högläsning kan du pausa, du kan skriva ett ord på tavlan, du kan liksom göra någonting väldigt kreativt av det. Så att det blir kunskapsinhämtning på en helt annan nivå. Och ett möte.
1: Just det, mötet mellan människor,
0: ja.
1: Tänker jag.
0: Mm.
1: I en grupp som det oftast är då, i skolan också.
0: Mm.
1: Och återigen relationen.
0: Ja, och att de delar med sig av sina erfarenheter och få lyssna på varandra. Och jaha, du varit med om det. Och att man kan liksom plocka upp bollar och liksom studsa vidare på.
1: Mm. Mm. Mm.
0: Som gör att man får en gemensam upplevelse också som man också kan prata om.
1: Mm.
0: viktiga grejer, tänker jag.
1: Mm.
0: Mm.
1: Men har ni utrymme i skolan för allt det här, du som lärare?
0: Det där är ju alltid en fråga om prioritering, skulle jag säga.
1: Mm.
0: Och jag tänker att jag försöker prioritera klokt. Jag vet ju att det är väldigt många lärare som blir liksom stressade av kunskapskraven och att man känner att man inte har utrymme för de där små extra grejerna. Men jag kan nog känna att det är väl de där små sakerna som gör att det faktiskt blir både roligare och mer meningsfullt. Och om det inte känns varken roligt eller meningsfullt så är skolan helt verkningslös.
1: Mm.
0: Så jag tänker att man måste ändå prioritera någonstans att göra de där små extra grejerna som kan göra att det känns lite roligare. Mm. Och inte bara stressa på i böckerna.
1: Mm.
0: Det har de ju också ut mycket forskning på, hur lärare upplever situationen nu. Och där har man ju också kommit fram till att lärarna också är mer stressade. Vilket naturligtvis i mötet med eleverna påverkar eleverna också.
1: Mm.
0: Jag tror att de gjorde forskning på det och 8 av 10 lärare sa att de trivdes på skolan. Men hälften ungefär av lärarna har funderat under det senaste året på om de kanske ska göra något annat.
1: Mm.
0: Och där tänker jag ju att det är ju inte så himla lyckat egentligen.
1: Nej.
0: Så vill man ju inte ha det.
1: Och möjligen kan det även kopplas, tänker jag, när vi pratade om förra gången lite det här med mötet mellan förälder och lärare. Mm, mm. Vi pratade om att
0: ja,
1: professionen av lärare och inte ta det privat. Men jag tänker om man är stressad, är det lätt att hamna i en situation där man tar frågor och undringar som kritik. För man känner att man inte räcker till. Och där blir det en puff.
0: Exakt.
1: Slog han häva ihop här.
0: Ja.
1: Då där krockar man.
0: Ja.
1: För att man orkar inte.
0: Nej,
1: stressnivån.
0: Nej, men det är väl så där. Man pratar om det här glaset som helt plötsligt det kommer en droppe rätt vad det är som gör att det rinner över.
1: Mm, mm. Precis.
0: Och det är väl ganska tydligt att skolmiljön är inte så alltid så gynnsam varken för de vuxna eller barnen.
1: Nej.
0: Och där behöver man ju tänka ett varv till på hur man ska kunna förändra den situationen, tänker jag.
1: Ja, men verkligen. Hur ska man kunna stoppa det här hjulet?
0: Ja, men det finns ju en del tankar nu om en reform hur man ska få lärarna att få känna att de har tid för undervisning.
1: Mm.
0: För det är ju också viktigt.
1: Mm.
0: Det har de ju också kommit fram till att ungdomarna, det här som kom då med Lgr 11, det var ju mycket individualiserad undervisning, men också det här att eleverna själva skulle ta väldigt mycket ansvar. Vilket gör att det blir en ganska hög belastning på elevernas arbetsminne. Och det gör ju i sin tur att de blir stressade. Men när man får undervisning, alltså den gamla katederundervisningen, om vi nu pratar om att det inte var halvgard, så handlar det om att den gamla katederundervisningen som var då på 80-talet när vi gick i skolan, 70-80-talet, där fick man ju liksom avlastning av sitt arbetsminne eftersom man fick liksom, man behövde inte hålla allt själv och man behövde inte driva allt själv. Utan det var ju någon annan som tog ansvar för det och som hjälpte till med det. Och då blir systemet lite mer avlastat.
1: Mm. Och då kopplat, tänker jag, till alla som vi pratar om, alltså alla MPF nu då.
0: Ja.
1: Alla pappersungar.
0: Ja.
1: Som måste ha papper på detta, för ofta hör det ihop med ett lite försämrat arbetsminne.
0: Ja.
1: Ofta, eller hur?
0: Så är det.
1: Visst är det? Det är ett spektrum.
0: Det går hand.
1: Det går hand i hand.
0: Mm.
1: Och då faller du utanför den ramen.
0: Ja, direkt.
1: Då är du ju körd.
0: Japp, så är det.
1: Men varför kan man inte, det låter ju så enkelt när du beskriver det här ju.
0: Mm.
1: Det låter ju jätteenkelt. Ja. Varför kör man bara på då? Varför backar man inte bandet liksom?
0: Nej, men jag tänker att alltså skolan, det är ju en koloss liksom. Och det är väl så, jag tycker i skolans värld så är det sådär att helt plötsligt så kommer det fram någonting och så ska man byta arbetssätt och sen går det tillbaka och så har man gått varvet runt. Då är man tillbaka där man startade och då ändrar man igen.
1: Mm, mm.
0: Det känns som att alltså skolan är ju i ständig förändring.
1: Mm.
0: Men jag vet aldrig riktigt om man liksom landar i någonting. Eller om man hinner liksom utvärdera någonting. Så att man verkligen får ut vad är det som är bra. Och vad är det som är riktigt och rätt egentligen.
1: Jag hörde någon gång något, och det här är bara taget ur luften nu, jag har inga forskningsanalyser om detta, men att ändra en skolreform, alltså det tar 7 år.
0: Ja,
1: att precis. Ändra om ett system i skolan just. Ja.
0: Det är en ganska trög process liksom.
1: Ja. Mm. Och så är det klart, om man ska hålla på det, man håller på att ändra hela tiden, hinner aldrig sätta sig.
0: Nej.
1: På något vis.
0: Nej.
1: Det är ju omöjligt uppdrag detta.
0: Ja. Det och det är ju och lite så
1: att det är unga och lärare. Ja,
0: och så då. Kommer det en ny läroplan då, och lärarna någon stönar och tänker, herregud, nu ska vi lära oss det också, och gå på massa fortbildning och
1: möten som vi gör i skolan.
0: Ja.
1: Så jävla med möten.
0: Ja, det är mycket möten.
1: Ja, verkligen. Det är frågan vad en gör utåt dock.
0: Ja, precis. Vad det ger.
1: Och vad det, ja, precis. I långa loppet.
0: Tänker du möten i skolans värld för lärare? Eller tänker du också möten där föräldrar måste komma och vara med?
1: Ja, men jag tänker både och.
0: Ja.
1: För återigen, om jag backar bandet till när jag växte upp. Så var det ett kvartssamtal kanske om året, eller om det var ett per termin. Jag tror det var ett om året.
0: Ja, det kan
1: och då kallar man det kvartssamtal. Ja. Och då var det kvartssamtal.
0: Ja.
1: Då satt vi en kvart och läraren berättade hur Anna skötte sig eller inte skötte sig i skolan och hur vi hade det.
0: Ja.
1: Och sen var det bra.
0: Mm.
1: Däremellan har jag ingen aning om vad jag kan minnas att min mamma hade någon kontakt med lärarna överhuvudtaget.
0: Nej.
1: Om det inte var något speciellt som hade hänt. Men det var ju inte alls så som det är idag. Vi föräldrar, vi kan vara lite genomjävliga ibland. Jag skulle vilja säga till alla föräldrar, back off. För att låt lärarna göra sitt.
0: Mm.
1: I många lägen är det så också, är min upplevelse.
0: Ja.
1: Likväl som jag också sa att ibland har jag fått lite för mycket frågor som förälder. Vad tycker du? Hur ska vi göra här?
0: Mm.
1: Och bara, jag vill bara vara förälder.
0: Mm.
1: Gör ditt jobb, så gör jag mitt jobb.
0: Exakt.
1: Och sen samarbetar vi på vägen.
0: Ja.
1: Såklart att vi gör.
0: Mm.
1: Men att vi kluddar ihop allting på något vis.
0: Precis.
1: Gör vi. Det blir inga tydliga roller längre.
0: Nej, precis. Föräldrarna vill vara i och peta lite i det som är skolans värld.
1: Ja.
0: Och skolan vill lägga över lite på föräldrarna för att man känner att det här var lite svårt. Hur ska vi lösa det här? Kanske jag kan...
1: Och i mitt i allt så lägger man kanske över lite för mycket ansvar på eleven också då.
0: Ja.
1: Som du pratar om det här med inlyssning och arbetsminne och allt detta.
0: Mm.
1: Så det blir otydligt.
0: Ja.
1: Det blir inte så konkret längre.
0: Nej.
1: På det sättet. Om jag bara gissar nu när du berättar utifrån hur du berättar det.
0: Mm.
1: Och det är inte konstigt att inte det blir någon trygg miljö att vara i.
0: Nej.
1: För någon.
0: Nej. Ja, här har vi lite en 7-årsperiod som vi behöver jobba på det här. Ja. Förändra lite. Ja.
1: Ja, snälla fast i Finland säger man att de har en bra skolmetod. Eller är det så? Kan du något om det? Det kom bara till mig nu.
0: Det kom till dig. Ja, det får vi nog forska lite på. Men Finland har ju goda resultat. Och det finns ju andra länder som också, det är de här PISA-undersökningarna du vet.
1: Mm, mm.
0: Där man då kan se skolresultat kontra hur eleverna mår. Man har väldigt många olika faktorer som man mäter.
1: Mm.
0: Och sen så gör man någon slags sammanställning av det här. Och sen så ser man vilka länder som är bäst på skola.
1: Mm.
0: Och då har ju Finland, det har gått väldigt bra för dem i de här undersökningarna.
1: Ja.
0: Och de har en ganska tydlig plan. Och då, jag tror också, nu kan jag fara med lite osanning, men jag tror att de sätter in specialresurser väldigt tidigt.
1: Mm.
0: Och att det är väldigt lärartätt när de är yngre.
1: För vad att preventivt snabbt... är alltså.
0: Ser det,
1: ser det. Nej, men vad smarta de här finnarna är.
0: Ja, på riktigt. Ja,
1: fan.
0: Ja,
1: det är ju det hur enkelt som helst, tänker jag också.
0: Ja.
1: Varför gör vi inte det då? För vi ser ju redan där. Vi ser redan på förskolan, i förskoleklass.
0: Ja.
1: Vilka barn som behöver och inte alla behöver.
0: Ja.
1: För så här är det ju också. Jag vet inte om vi var inne på det förra gången. Det här kommer jag säga i varenda jävla avsnitt här nu. Vi var inne på det förra gången. Tyst med nu. Att vi ser någonstans... Alltså alla barn vill ju lyckas.
0: Ja.
1: Vi måste utgå ifrån det.
0: Ja.
1: Alla barn vill lyckas. Mm. Men de har inte de rätta förutsättningarna alltid.
0: Nej.
1: De får inte de rätta förutsättningarna.
0: Så är det.
1: För har du nu då ett lite försämrat arbetsminne och blir ombedd att göra saker och ting själv. Det är ju som sagt återigen dödfött.
0: Ja.
1: Och så känner du dig dum och du känner dig dålig. Och så hamnar vi i en ond spiral där. Och så blir du busen i klassen. Eller också blir du den som sitter tyst i ett hörn som ingen ser.
0: Mm.
1: och båda faller ur ramen i det här.
0: Mm.
1: Och då blir det ju helt knasigt.
0: Ha.
1: Blir det ju. Så det krävs ju ganska mycket mer av er lärare idag då. På ett sätt.
0: Mm.
1: För att just det, fånga upp alla i det här.
0: Ja.
1: Eftersom det är
0: i så här, individualistiskt. I den här röran så att säga.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm. Ja, det är en salig röra.
0: Mm. Ja. Men det är väl lite det där. Så får man väl fundera över vad man, hur man ska få tillbaka liksom någonstans lugnet. Att det inte ska kännas så stressigt.
1: Nej, och det man, för det man gör nu istället då, det är att man skapar mindre grupper i gruppen. Mm. Eller speciella skolor eller klasser eller så.
0: Ja.
1: För att främja och möta de som behöver det. Och det är ju jättefint.
0: Ja.
1: Det är det ju. Men det händer ju någonting i det med, tänker jag.
0: Mm.
1: Jag vet när min äldste pojke var liten så, och gick i skolan, då var det då det började med att man... Nej, men då fick de fråga oss föräldrar till och med om det var okej att de satte honom själv i ett rum.
0: Ja.
1: Inte själv.
0: Nej.
1: Men med en pedagog.
0: Ja.
1: Och vi bara, ja, är det han behöver så självklart.
0: Ja.
1: Ja, fast egentligen får man inte exkludera.
0: Nej.
1: Då var det att exkludera.
0: Precis.
1: Istället för att se att... För då var det lite känsligt då.
0: Ja, och det är väl fortfarande. Och det är också någonting som är som man kan diskutera och fundera över vad som är rätt och vad som är fel. Ja. Man behöver såklart klasskamrater och människor runt omkring som man kan slipa sig mot. Så är det ju.
1: Mm.
0: Men ibland är det också lugn och ro man behöver.
1: Mm.
0: Man behöver få landa någonstans och få hitta sig själv och fundera över hur fungerar jag? Mm. Hur kan jag få det här att fungera på bästa sätt och få hjälp i det?
1: Mm.
0: Och då kanske man faktiskt behöver vara lite exkluderad ett litet tag för att det ska kunna fungera i ett inkluderande sammanhang sen.
1: Mm. Och jag tror att, eller min upplevelse då i alla fall var att det är vi vuxna som gör det besvärligt. Det är inte barnen.
0: Nej.
1: Barnen frågar sig, varför har du den boka?
0: Mm.
1: Ja, för att jag behöver.
0: Mm.
1: Ja.
0: Mm.
1: Så var det bra.
0: Ja.
1: Medan vi blir lite för oroliga för att det ska sticka ut.
0: Eller ja, att man hamnar efter. Och hur ska man kunna komma in på gymnasiet om man inte får sina betyg i årskurs 9?
1: Mm.
0: Och det är ju faktiskt så att i Sverige så har ju vi, det säger jag ofta till mina elever.
1: Mm.
0: Det finns skola att gå i. Man kan gå i skola tills man är gammal i Sverige.
1: Ja.
0: Det är faktiskt otroligt fascinerande.
1: Mm.
0: Man behöver inte bli färdig årskurs 9. Det är klart att det är det optimala. Att man klarar allting under de åren som det är tillsatt. Liksom.
1: Mm. Mm.
0: Men det finns ju andra vägar att gå för att komma liksom dit man vill.
1: Mm.
0: Det är ju inte kört bara för att du inte får dina betyg i årskurs 9 eller för att du missade 3 år på mellanstadiet eller för att du, ja men vad som än har hänt på vägen, tänker jag.
1: Mm.
0: Det finns alla möjligheter i Sverige att faktiskt läsa om du vill det. Om det är det som är rätt väg för dig att gå.
1: Absolut. Det som är en skillnad nu när du säger det som jag upplever det från förr och nu, det är att förr kunde du ju läsa upp till 9:e klassen, kunde du börja jobba.
0: Ja.
1: Det är mycket svårare idag.
0: Ja.
1: Du kommer inte in på arbetsmarknaden idag.
0: Nej, och det är ju en av de stressfaktorerna som finns för ungdomarna idag. Så är det ju att det är mycket svårare att få en plats i arbetslivet.
1: Mm.
0: Och det är också de här lite, vad man ska säga, enklare arbetena.
1: Mm.
0: Som också kunde finnas då för de som inte hade gått så länge i skolan. Men den möjligheten finns ju inte riktigt heller nu, för de arbetena finns ju inte riktigt i det samhället vi har idag.
1: Inte på det sättet. Plus att det krävs utbildning till i stort sett alla arbeten.
0: Ja, så är det.
1: Och där sovras ju många bort i det.
0: Mm.
1: Tyvärr.
0: Mm. Så är det.
1: Ja, verkligen.
0: Men sen börjar man ju försöka hitta lite alternativ nu, vet jag. Man tittar bland annat på det här på IM då, på gymnasiet, där de eleverna går som inte har blivit godkända i årskurs 9 och som behöver några år till på sig kanske. Och då kan man ju fortsätta läsa grundskoleämnen fast på gymnasiet. Det är ju inte optimalt såklart, men där har man också börjat se över det lite, för det har inte varit ett riktigt så här optimalt system. Så där har man ju fått tänka till lite på hur man ska göra. Och nu finns det faktiskt möjlighet att även om man inte är godkänd i alla ämnen i årskurs 9, så kan man gå vidare och att kanske erbjudas ett tvåårigt gymnasiealternativ där man bara läser, men man läser inte teorin utan mest praktiken för att man ska kunna komma ut i sysselsättning.
1: Just det.
0: Till exempel på de här naturbruksgymnasierna då, att man kan läsa så att man kan bli en god dräng även om man inte har svenskan och matten och engelskan med sig. Och det kan jag tycka är klokt, för alla behöver, alla som blir drängar behöver inte vara jätteduktiga på matte, engelska och svenska. Utan de kommer att klara sig. Det de behöver vara duktiga på, det är ju att sköta om djur och, eller sköta om maskiner eller ja, skogsbruk.
1: Just det, så det finns ändå.
0: Och man börjar titta lite mer på det och det finns lite alternativ. Det finns några platser liksom. Sen kan man önska att det fanns fler vägar att gå än de som finns. Men det börjar ändå arbetsmarknaden. Man tittar lite på vad behövs det för arbetskraft. Och så skapar man möjligheter för de här ungdomarna utifrån det. Att få de sakerna som arbetsmarknaden efterfrågar. Vi skulle vilja att de har en servicekurs så att de liksom är service minded. Ja, då bör man kika på det liksom.
1: Just det. Ja, och samtidigt är det att man är så beroende av systemet i det här också. Mm. Samtidigt om man har en LSS-understöd till exempel, så är man ju så beroende av det. För att du kan inte bara börja jobba på en arbetsplats och få lön som man kunde få förr. Utan då ska det vara en bidrag och sådana saker inblandat mycket.
0: En djungel,
1: tänker jag. Det är en djungel, det kan jag skriva under på. För det är inte enkelt att få igenom det. Man behöver vara en driven förälder, skulle jag säga. Sa hon och klappade sig på axla.
0: Ja. Och snälla någon.
1: Skojar du eller?
0: Gick det så snabbt idag, Anna?
1: Men alltså, så är vi inte ute. Kan
0: nej, men vi skojar ju inte det. Vi får göra ett avsnitt till.
1: Helvete. Ja. Oj, förlåt. Ja
0: nu svär du också. Det är raka rör. Det är
1: raka rör.
0: Ja.
1: Ja, det är det verkligen. Vad snabbt. Det gick.
0: Ja, det gjorde det. Och på tal om raka rör.
1: Ja.
0: Anna, vi har blivit med Instagram-konto.
1: Ja.
0: Ja, innan vi ens har släppt det första avsnittet faktiskt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Exakt. Så det kan ni faktiskt, ja, det kan vi säga nu då att ni kan gå, nej, kan vi inte göra, vi har inte släppt ett avsnitt ens en gång.
0: Nej.
1: Nej, vi kommer lägga ut det
0: på så småningom. Ja. Det heter i alla fall raka rör.
1: Nej, det heter inte raka rör.
0: Nej, det heter det inte.
1: Det heter raka rör på riktigt.
0: Och det kan inte jag säga alltid. Jag får öva lite på
1: nu
0: det.
1: Nu sitter hon och blundar som att hon himlar med ögat så här. Ja. Och bara vill beskriva det. Så ifall ni ser inte det.
0: Jag har lite svårt för det där med rör.
1: Ja,
0: rör. Men nu sa jag.
1: Ja.
0: Nu sa jag det.
1: Ja, precis. Det är bra. Raka rör på riktigt. För vi skulle skapa ett konto och då... Som bara heter på riktigt.
0: Ja.
1: Ja. Men det var så upptaget.
0: Fruktansvärt upptaget. Det var jättemånga poddar som hette på riktigt. Och det var ju...
1: Och vi trodde vi var unika.
0: Ja, vi trodde... Det var genialiskt tyckte vi.
1: Ja.
0: Men det gick inte.
1: Gremse förut blev vi här. Men det var alla så det blev.
0: Så nu blir det raka rör.
1: Ja.
0: På riktigt.
1: Jag tycker det är så tråkigt att det går så snabbt tycker jag i alla fall.
0: Ja.
1: Ja. Men vi har bestämt det. Nu håller vi oss tätt.
0: Ja. Puss och kram.
1: Puss och kram.
0: Hej.
1: Hej.
0: Raka rör. På riktigt.
2: Anna och Linda. Var det där raka rör på riktigt? Jag kan inte minnas att det var Harlinga. Eller något sånt. Ja, ni hör det här i 10:12 i Radio Falköping. Tack för att ni har varit med idag. Och imorgon fredag, ja då är det ett nytt 10:12 såklart. Och då ska jag säga några fler namn ifrån den här listan av tankar från hängmattan värdar. Men för det här och nu, ha en riktigt bra och fin dag mina vänner. Så hörs vi, hoppas jag, imorgon samma tid, samma plats. Hej på er!

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

0: händer det att du inte kan komma till kyrkan på söndag förmiddag. Sjukdom eller andra förhinder kanske ibland gör det omöjligt. Då kan du lyssna till en bandad gudstjänst i närradion från Radio Botvid onsdag förmiddag klockan 10. Alltså varje onsdag klockan 10 sen söndagens gudstjänst. Lyssna på Radio Botvid, Pingstkyrkans närradio.
1: Snön faller vit och döljer alla spår. Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejvrint här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram!

Jolly Jolly Bob gick till flickans far, till med storm ska kvinnan tas. Han var stor och stark, hans yrke var stuveriarbetarbas. Åh, men jag ser gärna att vi två blir släkt, sa Bob helt fräckt. Det lät så käckt, men gubbarna sa det brått. All right, young man, men först ska ni

Du lyssnar till Radio Falköping 90,8 MHz. Du lyssnar till Radio Falköping 90,8 MHz.

0: Ja, det är torsdag och vi har hunnit in i juli, sommarmånaden. Och här i Fer, så här i programmet Samtal om, så ska vi gå tillbaks några år, närmare bestämt till 2023. Och vi ska lyssna till ett intressant vittnesbörd, livsberättelse, som vi fick lyssna till på Hönökonferensen det året. Nästa vecka, med start nu redan på lördag, så är det ju då Hönökonferens. Nästa söndag, den 12 juli, så kommer gudstjänsten här i radion på söndagen att vara avslutningsgudstjänsten på den konferensen.
1: Vad härligt, det är så många här idag så man blir lite nervös, men det kanske är bra. Hur mår ni alla idag? Jag mår också jättebra faktiskt. Jag ska berätta lite snabbt då vem jag är. Ni som inte känner mig eller vet vem jag är. Jag heter Bets Gawasefa. Det står Bets Gawasefa, men det är förkortning. Mitt fullständiga namn är lite längre. Jag är afrikan och då blir det svårt för folk att uttala det. Så kallar mig för Bets. Men jag heter Betsy Gao. Betsy Gao betyder i Guds nåd. Det är faktiskt ett fint namn, eller hur? Alla bara, okej. Okay. Nu ska vi börja kalla honom för det istället. Bets är en förkortning, men det är liksom... Kärt barn har ju många smeknamn, som de säger. Men jag vill först och främst säga tack så mycket att jag får komma hit och tala. Det är en ära och en glädje. Sen är det, fick jag höra en liten fin historia som Anders berättade för mig om eran konferens. Jag var lite nyfiken, jag hade inte hört så mycket, men han berättade hur 1944 så fick han ett tilltal, en man, att han skulle sätta igång och göra en konferens. Och idag, 2023, så har ni den fortfarande. Så det är verkligen applåd, tycker jag. Det är strångt. Jag gillar kontinuitet. Det är bra.

Det är bra att ha det och inte ta uppehåll och sådär. Men jag ska bara be en kort bön. Och bara välkomna den heliga anden. Så bara tackar jag himmelske fader. Tack Jesus att vi får vara samlade här tillsammans. Vi tackar dig fader för var och en som är här idag. Att de kommer med öppna hjärtan och mjuka hjärtan. Så vi kan få ta del på vad du vill ge Jesus. Jag underordnar mig också fullt ut till dig fader. Att du får ta fullständigt kontroll. Och heliga anden, jag bara ber att du sveper i den här lokalen. Och bara öppnar oss. Låt oss få ta del av vad du vill ge. Tack Jesus. I Jesu namn. Amen. Amen. Nu ska jag packa ihop min life story och budskapet på 35 minuter. Är ni med? Okej. Okay. Jag heter Betsy Asefa. Jag kommer från Etiopien, Eritrea från början. Född och uppväxt där. Jag kom till Sverige som en liten spillevink. Då var jag väl 7-8 år gammal. I slutet på 80-talet, början på 90-talet. Jag hamnade i en, väldigt snabbt så hamnade jag i en utanförskap, mobbing, rasism som var väldigt stor. Fick mig att väldigt snabbt stänga av mitt hjärta för att jag hamnade i extremt mycket våld då som ledde till att jag insåg att det här var inte alls det jag hade tänkt mig när jag kom till Sverige. Att jag kände inte att jag hade någon plats där jag fick kalla hem eller där jag kände mig samhörig med. Så kände jag mig väldigt utanför, ensam. Men jag vill inte visa det heller för min familj hemma liksom. Och de kom ju också från krig och elände. 30 år inbördeskrig var det ju mellan Eritrea och Etiopien. Och det, bara det hade sin last att komma till ett nytt land, med nytt kultur. Så hela den saken var ju väldigt påtaglig. Men jag hade en längtan inombords som att jag ville bli fri. Det fanns ett hål inombords. Hela mitt liv hade jag känt av det här hålet. Jag var en nyfiken människa. Jag tänkte så här, vad är det jag kan göra för att fylla det här hålet? Jag försökte liksom, jag jagade bekräftelse i olika liksom sammanhang som sport. Jag var väldigt duktig, lättlärd och liksom fick 4 olika medaljer i olika 4 olika sporter i SM. De fyllde inte det behovet jag behövde. Det fyllde inte liksom det här jag behövde, liksom kärlek. Den sanna kärleken. Det var svårt för mig att ta emot kärlek. Någonting hade gått sönder tidigt i min ålder. När jag var ett litet barn i Etiopien så gick någonting sönder där. Och jag levde varje dag genom att förneka det och liksom försöka sopa under mattan. Och det hjälpte inte heller att jag kom till ett annat land, ett annat språk. Men jag försökte hela tiden integrera och lära mig. Och det var svårt. I det här så hamnade jag i en plats i mitt liv, väldigt ung, där jag fick välja. Antingen kommer jag vara den som tar det här från människor. Slagsmålen, mycket skinheads, rasism, kalla mig alla möjliga ord. För man, allt från liksom, åk hem till ditt hemland, svarting. Och det var öppen rasism. Och jag var väldigt liksom, jag förstod inte varför det här hatet var så påtagligt. Jag förstod inte det. Jag hade sett död och elände hela min uppväxt. Det här gjorde så att jag stängde av mitt hjärta väldigt snabbt. Och blev tunnelseende på att jag ska ta mig ur det här på mitt eget sätt. Jag började fokusera på, vad är nyckeln till frihet då? Tänkte jag. Jag kollade omkring mig, många människor hade det mycket bättre än mig. Ekonomiskt, jag kommer från en fattig bakgrund. Så jag bara tänkte, okej. Pengar verkar ju vara det som gör människor glada här. Och jag började direkt att etablera mig snabbt och se, vad finns det mycket pengar? Jo, det fanns på banker. Och, och så såg jag en film som heter Robin Hood. Det hjälpte inte så mycket. Jo, det gjorde det, visst. Hur många har sett Robin Hood där? Alla har sett Robin Hood. Ja. Och den här räven, det var jag. Jag tyckte om att klättra upp för det där tornet och ta den där guldet som den där liksom lejonkungen hade för mycket av. Och jag kände mig som honom utanför, var jag mot världen. Så hjälpte det inte heller att jag såg en till film som heter Heat. Många har sett den då. Ja, den filmen förstörde mitt liv. Jag hittade en mall i mitt liv där. Jag bara tänkte så, okej. Där var det ju liksom en gemenskap. Det var 4-5 grabbar som älskade varandra, som ville dö för varandra. Och de jagade pengar. Så i min lilla hjärna då så var det så här, det där är min blueprint för livet. Så jag som 12-13 år vart jag helt liksom besatt av att jag ska bli som dem och bättre liksom. Jag hittade ett mål, ett syfte i mitt liv. Så allt annat jag gjorde då omkring mitt liv, det var bara för att ingen annan ska veta att jag gjorde det här på sidan. Rånade banker och transporter som jag gjorde senare och var väldigt duktig och flitig på det. Det går många dagar och nätter där jag har liksom listat ut hur jag ska göra. Jag gjorde mitt första rån när jag var 15 år gammal och där fick jag då liksom en helt ny rush i min kropp där jag tänkte så här, nu har jag hittat min kallelse i livet. Tog med mig min bästa vän då i dagtiden, tvingade med honom, satte an på honom en luva och en pistol och tvingade med honom att gå och råna 2 styckna mackar på motorväg.
Och på vägen tillbaka så kom det en polisbil och mötte oss, och den åkte förbi oss, och vi åkte av vägen. Och det gjorde så att jag första gången fick en adrenalinpåslag. Jag kände att jag gjorde någonting. Det där lilla hålet som jag berättade om fylldes upp precis där uppe. Och sen efteråt så bara tömdes jag igen. Så det blev som en drog för mig. Att hitta det här, ruschen för mig att jaga, planera och göra det här. Det var, jag hittade ett syfte. Sen går det liksom flera år och jag tänkte så här, jag ska bli miljonär. Sen efter det så kommer jag släppa det här. Då kommer jag liksom försöka göra någonting normalt med mitt liv. Under den här tiden då så levde jag ett dubbelliv. Jag hade en mask för mina föräldrar. Jag var den där snälla och hjälpsamma sonen som alltid tog hand om sina syskon och fiskade disken och tvättade och gjorde allt det här för att inte de ska oroa sig. Liksom. Inombords här var jag helt trasig. Det enda jag hade var då att hela tiden jaga de här pengarna, för det var det som var min morot. Och sen när jag åkte till skolan hade jag en annan mask. Då var jag den där killen ingen fick liksom gidra med, och jag var liksom clownig om jag ville aldrig liksom visa mig sårbar. Och sen hade jag en annan mask då jag träffade mina vänner på kvällarna där vi satt och jag planerade nya rån liksom. Så jag levde liksom ett dubbelliv. Från jag var 13-14 där hela vägen tills jag var 20 år gammal. Och konfronterades då med det här då när en dag när min pappa, han åker ner till en post, och på den tiden fanns det ju pengar i poster, och han åker ner dit till en post för att lägga in pengar, och 7 på morgonen sitter jag och min vän på motorcykel och väntar, vi ska råna den här posten. Min pappa kommer ner dit och parkerar bilen bredvid, och min vän säger, det där är din pappa. Jag bara, jag vet. Han bara, vi måste avbryta det här rånet. Jag bara, nej det ska vi inte. Jag var helt besatt på att vi ska göra det här rånet nu. Min pappa går in, gör sitt ärende, åker därifrån. Direkt när han har gjort det så åker vi ner och rånar det här stället. 2 veckor senare sitter jag i en soffa med min pappa och så kollar vi på tv. Och då vänder han sig till mig och säger, vet du vad som hände för 2 veckor sedan? Jag bara, nej. Han bara, det var 2 idioter, galningar, som rånade posten precis efter jag hade lämnat det. Jag bara, aha. Vart helt nervös, satt bredvid honom, låtsas som att, liksom, att jag inte vet vad han pratar om. Och så bara, du, lova mig en sak. Jag bara, ja. Vi är aldrig som de här idioterna någon gång. Och jag bara satt, absolut pappa, jag var liksom livrädd för honom. Jag bara, ja, ja. Och så satt han på TV3, Efterlyst. Och då ser jag rånet som jag gjorde. Och då sitter min pappa där, väldigt upprörd. Och bekräftar att det där var ju det som hade hänt mig. Och jag sitter bredvid honom. Och där var mitt liv. Det var mitt liv, jag levde ett dubbelliv. Tills då den dagen, allting hann ikapp mig då. Jag sitter så som 20 år i 13 månader häktad. Polisen kom och hämtade mig. Och jag är misstänkt för 12 grova rån, säger de. Och jag sitter häktad för de 6 månader sitter jag där och väntar på att få en rättegång. Och hela min värld bara kraschade ihop. Jag känner mig så liten och ensam. Och jag visste inte riktigt hur det här skulle gå till. Och jag började gå då till rättegången. Det var 6 månader där man fick gå fram och tillbaka nerför tunnlarna liksom i Kronobergshäktet. Och det var förnedrande, det var skrämmande. Jag tänkte så här, kommer här mitt liv bli så här? Liksom. Jag visade en hård bild utanpå, men här inne var jag helt trasig. Jag tänkte så här, okej, är det här mitt liv kommer bli, då är det lika bra att jag börjar vänja mig nu. För det kommer bli värre och värre. Så jag började liksom komma in i en annan stadie av liksom kyla och kallhet. Dagen innan jag ska få min dom så sitter jag där i mitt rum. Jag har suttit nu i 13 månader häktet och helt bedrövad inombords. Jag vet inte riktigt vad jag ska tänka och jag vet inte vad jag ska tro. Min advokat säger att du kommer få minst 9 år, så du får räkna med det. Jag har precis fyllt 21 nu i häktet. Jag är misstänkt för 12 grova rån. Och så får jag min dom då dagen efter. Innan jag får min dom så kände jag en tomhet jag inte kunde beskriva. Jag kände en panikångest som bara dränkte mig. Jag höll på att drunkna. Har ni känt ibland när man håller på att drunkna i vatten ibland? Den känslan 10 gånger värre. Jag bara kände att jag kunde inte andas. Så jag frågade Gud. Jag bara, snälla Gud. Och innan jag ber klart så reser sig en ängel upp i mitt rum. Och tittar rakt in i mig. Och jag står där helt livrädd och paralyserad. Och han tittar rakt in i mig. Det var samma ängel jag såg när jag var 4 år gammal. Samma ängel jag såg när jag och min mamma, vi flydde från Etiopien till Sudan. Och då såg jag en ängel som stod och vakade över oss när vi skulle över gränsen, när det var banditer som försökte komma och döda oss. Och då kom en ängel upp och reste sig upp mitt i öknen, som var 6-4 meter lång, mellan 6 och 4 meter hög, och tittade i mina ögon. Då sa han, Bets, var inte rädd, jag är med dig. Han sa det 3 gånger, Bets, var inte rädd, jag är med dig. Bets, var inte rädd, jag är med dig. Jag kommer aldrig glömma den känslan. Den paniken jag kände när jag var 4 år gammal försvann samma sekund.
Och den friden jag fick var helt makalös. Och nu sitter jag häktad och samma ängel, nu är jag 20 år gammal, trädde framför mig och så säger han: Bets, var inte rädd, jag är med dig, säger han till mig. Och så säger han det tre gånger, och tredje gången så försvann det här hårda ångesten jag kände inombords som håller på att dränka mig. Jag kunde sova, och dagen efter får jag en dom, jag får 7 års fängelse. Men det där var ju en väldigt stark upplevelse jag fick. Gud skickade en ängel till mig när jag var som mest ensammast, som mest brusten och trasig. Men den här åsnan då, jag har inte insett då att det finns en annan väg. Det tar många år för mig. Jag kommer till Kumla då, jag får mitt 7 års fängelse. Men jag kände en frid, jag kände att det var någonting. Jag var inte ensam. Gud är med mig. Jag kommer sätta mig, jag sitter i liksom en säkerhetsanstalt, och där började jag, en liten tonårig pojke som mer eller mindre växer upp och blir en man i fängelse. Och där träffar jag alla möjliga liksom människor som blir väldigt nära vänner till mig. Och några år senare, jag rymmer och kommer tillbaks. Och sen helt plötsligt får jag då ett möte med Jesus i fängelset. Andra gången jag kommer tillbaka in till fängelset. Och jag vill prata om idag, dagens tema är 10 anledningar varför Jesus skickade den heliga anden. Din gåva. 10 anledningar varför Jesus skickade den heliga anden. Och jag kommer ihåg, jag sitter då i bunkeravdelning. Det är i Kumla. Då sitter jag där eftersom jag rymt. Och man var en människa som inte alls var så pålitlig och väldigt våldsam. Och sitter jag där nere och jag har tillbringat många månader där. Och en dag så kommer då en präst in och knackar på dörren. Han knackar. Och jag tittar på honom, han tittar på mig, väldigt glad, väldigt kort, röda kinder, stort vitt skägg och liten mysig liten mage hade han. Såg ut som en liten tomte. Kommer aldrig glömma honom i alla fall. Han tittar in jätteglad och så säger han så här: "Hej Bets", jätteglad. Tänkte så här, varför är han så glad för, tänkte jag. Och då tänkte jag så här, vad vill han mig? Och då sa han så här: "Bets, vill du ha en gudstjänst?" Jag tänkte så här, vad är en gudstjänst först och främst? Jag hade ingen aning vad det var. Han förklarade för mig, jag ska tala lite till dig om du vill. Och jag sa, jag följer med honom, okej, jag följer med honom in till kapellet. Det är ett litet kapell där i Kumla. Och jag sitter där med honom och han börjar då berätta om Jesus och de två banditerna. Och jag tänkte så här, jag hade ingen aning om, jag har bara sett ett kors. Jag har aldrig sett att det var två korsbrev, jag har aldrig tänkt på det. Då sa han så här, det var Jesus och två banditer på korset, sa han. Och jag var helt så här, det var två. En rånare, en mördare. Jag bara, rånare? Jag är rånare. Jag bara identifierar mig med den andra personen. Då sa han till mig att, vill du höra den storyn? Jag sa, absolut, jag vill höra den storyn. Då sa han att Jesus hade hängt på korset där. Och det började då, den ena började då förnedra Jesus. Han säger till Jesus, är inte du Messias, Guds son? Varför kom inte du ner därifrån och rädda dig själv och oss? Ha, ha, ha, ha, ha. Och jag sitter där och lyssnar på den här prästen som berättar här. Och jag blir provocerad. Tänkte, vad är det för idiot som håller på att jiddra med Jesus? Han hänger där och håller på att dör. Har han tid att hålla på att jiddra? Kan man inte reflektera? Jag tänkte så här, om jag börjar ställa mig upp. Jag går rakt så här in och fram och tillbaka. Jag är upprörd. Jag försöker hålla masken här. Så kollar jag på den här prästen och han bara hi, hi, hi, och garvar åt mig. Komiskt hela den här grejen. Jag tänkte så här, vad garvar han åt? Jag bara, vad är det som är så roligt? Han bara, precis som du reagerar den andra rånaren, sa han. Jag bara, va? Ja, får jag berätta klart? Jag bara, absolut, berätta. Satte mig ner, upprörd. Och tittade på honom lite skumt. Då sa han så här, den ena banditen då, tillrättavisade den andra. Och han sa, de skäms du inte. Du och jag hänger här skyldiga. Vi förtjänar att hänga här. Men han, Jesus, han är helt oskyldig. Sen vände han sig till Jesus och sa till honom, Jesus, kom ihåg mig när du kommer till ditt paradis. Och han vände sig tillbaka till honom, redan idag är du med mig i paradiset. Och där krossades mitt hårda hjärta. Att Jesus hade tid i den där mödan där han hängde, vände sig till den som erkände honom. Han som vågade fråga efter hjälp, han som öppnade upp sitt hjärta i döden, så var Jesus med honom. I min tro, i mitt öga och i mitt hjärta så var den här rånaren den första personen som blev frälst. Han ropade ut till Jesus och sa, kom ihåg mig, sa han.
Och där har vi ett val. Där fick jag ett val. Jag satt där med min liksom ryggsäck i mitt liv, min smutsiga hjärta och mitt förvirrade liksom sinne. Jag tittar på den här gulliga prästen och jag får ett val här. Jag får ett val om att jag ska förneka Jesus nu när han har, eller ska jag vara han som erkänner honom? Ska jag fråga efter Jesus efter hjälp? Förlåt mig, hjälp mig. Det var någonting som skakade om mitt hjärta. Det hårda hjärtat jag hade. Det går flera år. Det går flera år. Nu ska jag hoppa lite. Det går flera år. Och jag sitter i en situation nu där Jesus har vägrat att släppa mig. Han har jagat mig här nu. Jag sitter nu i Hallanstalten på en annan liksom fängelsestraff. Och 3 dagar innan jag ska komma ut. Jag har varit ute och härjat. Jag har gjort massa rån. Jag har gjort massa liksom saker och ting som har bara totalt tyngt mitt liv. Jag levde liksom i ett mörker nu som var obegripligt. Och jag sitter i alla fall där och jag har fått någon någorlunda frid. Och 3 dagar när jag ska komma ut så börjar jag känna så här. Okej, nu är det dags att sätta på sig masken igen. Jag ska ut igen. Och varje gång jag kommer ut så var jag alltid 10 gånger värre. Det var som att det är någon demonisk kraft som alltid sökt sig in i mig. Och sa åt mig vad jag skulle göra och inte göra. Djävulen gör så där. Han är bra på att lura dig. Så säger jag till mig själv. Okej, nu ska jag göra en lista. Så jag börjar en lista. Dödens lista. Jag börjar skriva ner människor och ställen man ska använda och banker man ska råna. Och allt det. Och jag bara känner din dödens lista. Det var så mörk. Jag sitter där ensam i min cell. Jag bara känner ett mörker komma över mig igen som håller på att strypa mig. Och jag tar pappret. Jag skrynklar upp det. Jag slänger det. Jag orkar inte mer. Då tänkte jag så här. Gud snälla. Första gången i mitt liv så går jag ner på knäna och ber en bön från hela mitt hjärta. Jag säger till Gud, snälla, ta bort det här jag känner. Ta bort det här mörkret som håller på att sluka mig helt och hållet. Jag vill inte ha det här. Det var första gången jag bad ut en bön från hela mitt hjärta. Jag sitter där ensam i den här cellen. Det går några minuter, jag sätter mig upp i sängen och då hör jag. Hela atmosfären förändras. Det var så starkt. Jag kände en kraft från himlen komma ner. Jag hör en ljud svepa förbi min nacke som säger så här. Allt du söker i ditt liv, Bets, finner du i mig. Jag hoppar till. Jag tror att jag behöver höra röster nu. Tänkte så här, nu har jag börjat flippa ut här nu. Jag behöver höra röster. Det var första gången jag hörde den heliga anden. Och då var jag inte ens frälst. Jag hade ingen aning om vad den heliga anden var. Så säger han samma sak igen. Bets, allt du söker i ditt liv finner du i mig. Jag tänkte så här, vad är det här för någonting? Jag börjar känna en frid, jag börjar känna en glädje. Jag börjar känna någonting jag aldrig känt tidigare. Och sen säger jag samma sak igen. Bets, allt du söker i ditt liv finner du mig. Och där exploderade mitt hjärta. Jag föll ner på golvet och började gråta. Jag har inte gråtit på 21 år nu. Grovt kriminell har jag varit över 23 år. Suttit i fängelse 10 år. Jag var en hård människa. Riktigt hård var jag. Det var ingenting som kunde riktigt rubba mig. Men där kom Jesus kärlek. Den heliga anden kom in där och krossade den. Det hårda jag har haft som jag inte har någon aning om vad jag skulle göra med. Jag får se då hur ljuset kommer in i det mörka rummet jag var. Jag ser då mitt tomma hjärta där Jesus kom in och började fylla med hopp, kärlek och tro. Förlåtelse och nåd som jag absolut inte kunde ta emot börjar sakta och säkert bara rinna ner i mitt hjärta. Jag sätter mig upp, jag gråter, då börjar jag liksom... Fångvakterna knackar på dörren, öppnade, så ser de mig gråtande. Sitter jag så här och gråter. Och de frågar mig, är det okej eller? Jag bara, okej, stäng dörren. Så jag var helt inne i min liksom stund med Gud. Det var en Guds närvaro som var så stark. Flera timmar höll jag på. Varför jag berättar det här för er idag, det är att den heliga ande är en gåva till oss. Det är en gåva. Jag ska ge de här 10 anledningarna varför han kom. Jag ska gå in direkt i Johannes 16:7. Men jag säger sanningen. Det är bäst för er att jag går bort. För om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Apostlagärningarna 2:33. Förlåt, det står så här. Gud, Jesus bad fadern om att ge oss den heliga ande. Det står så här. Sedan han nu genom Guds högra hand har blivit upphöjd av fadern, tagit emot den utlovade heliga ande, har han utgjutit den till den som ser och hör. Jesus bad fadern att den heliga anden för våra räkning. Jesus tog emot den heliga anden för vår räkning och sände den på pingstdagen. Och vi måste veta att den här gåvan är den finaste gåvan vi har fått när vi tar emot Jesus.
Ibland så tänker vi, jag tänkte så här första gången, vem är den heliga anden? Han är min hjälpare. Han är min bästa vän. Han vill leda mig in på liksom vägar jag aldrig trodde jag skulle kunna gå i. Han vill hjälpa oss och bli de bästa vi kan bli. Punkt nummer ett. Häng med mig. Nu ska jag dra dem snabbt. Första punkten. Heliga anden kommer för att hjälpa oss. Johannes 15:26 så här. Men när hjälparen kommer så ska jag sända er från fadern sanningens ande. Som ska utgå från fadern. Då ska han vittna om mig. Amen. Den heliga anden hade kommit för att hjälpa oss med allt. Kom ihåg nu, allt. Inte med vissa saker. Han vill hjälpa oss med allt. Jag ska dra en vittnesbörd. Jag blev frälst för 5 år sedan. Nästan 5 år. 4,5 blir det exakt. 2019, 16 februari. Där förvandlades mitt liv. Några veckor senare så går jag i parken och jag tappar min nyckel. Då hade jag hört exakt det här ordet om att jag kan fråga den heliga anden om vad som helst och han kommer leda mig till det. Jag går i parken, jag sätter mig och käkar en glass och bara tar in liksom allt det här som jag normalt aldrig kan ta in. Luktar på blommorna. Jag bara kollar på himlen, den är blå. Jag ser, jag har fått ett helt nytt liv. Wow! Så ställer jag mig upp och jag går därifrån, sätter mig på tåg som jag inte brukar göra. Går hem och så ska jag komma in i huset. Då hittar inte jag mina nycklar. Jag bara, okej, vad är mina nycklar nu? Nej. Panik kommer in. Jag bara, jag måste vänta. Jag vill bara be om den heliga anden efter hjälp här nu. Jag bara, heliga anden, vart är mina nycklar? Och det här är sant och det är mäktigt. Jag ser en bild i mitt hjärta som den heliga anden visar mig. Så säger han till mig, gå tillbaka hit och dit. Bokstavligen som en karta visar han mig. Och jag går tillbaka till parken, men inte den parken, utan en annan park jag hade tidigare varit i som jag hade glömt bort helt. Och då visar han mig en bild på en papperskorg. Bakom papperskorgen, bakom en liten pappersmugg, kaffe, så ligger nycklarna där. I bilden så får jag se det. Jag har ingen aning vilken park. Men jag går och blir ledd dit. Och jag kommer bakom den här papperskorgen. Jag ser en mugg. Sparkar iväg muggen och där är mina nycklar. Och jag bara tog upp dem där. Jag bara, wow, det här funkar. Jag har involverat den heliga anden i allt jag gör i mitt liv sedan dess. När jag lagar mat. Jag vet, det kanske låter roligt här. Hur mycket salt ska jag ha? För jag vill att det ska bli magavitskott. Och jag har faktiskt fått vägledning. När jag inte gjort det ibland så har det blivit okej. Okay. Men det blir fantastiskt gott när man involverar honom i allt man gör. Jag lovar det, eller hur? Men just man tror att det här är för lite. Nej, men jag vill inte störa den heliga anden med det här nu. Visst kan man känna att man tänker så. Det måste vara stora saker man måste be om. Utan att känna att du har relation med honom, det är att fråga honom. Hänger ni med? Det är enkelt. Hjälparen. Vad gör man då om, om någon är hjälpare? Då frågar honom. Jag tror vi frågar Google mer än den heliga anden, eller hur? Jag är ärlig, jag gör det. Jag är mer en googlare, mer än att jag frågar heliga anden. Men vad jag vill säga med det här är att han är vår hjälpare i allt. Punkt nummer 2. Den heliga anden kom för att leda oss i sanningen. John 16, Johannes 16, 13 säger, men när han kommer, sanningens ande, då ska han leda er in i hela sanningen. Okej, jag brottades med mycket lögn i mitt liv och saker och ting som oftast ser bra ut behöver inte vara bra för oss, eller hur? Men om sanningens ande uppenbara sanningen för oss, då är det mycket lättare att gå i frid då, för jag vet att det här är rätt. För jag har frid i det. Den heliga anden har en uppgift i att leda oss in i sanningen. Han uppenbarar ordet för oss. Han leder oss, han tvingar inte oss. Uppenbarar det för oss. Punkt nummer 3. Heliga anden kom för att ge oss kraft. Apostelgärningen 1:8 så står det så här. När den heliga anden kom över dem ska ni få kraft att bli vittnen i Jerusalem, hela Judeen, Samarien och ända till jordens yttersta gränser. Kraft att få det. Han verkar i oss med sin kraft och gör långt mer än vad vi någonsin kan be om eller tänka oss. Efeserbrevet 3:20. Det här är bazooka-ord. Det här är ord jag står på. Bazooka använder jag. Och det här är bra. För det är bra att ha en samling av riktiga ord som spränger väggar. Som spränger det här, som får det och inte liksom se. Utan Guds ord tar sönder allting som står framför dig. Som står emot dig. I Romarbrevet 15:13 så står det så här. Må nu hoppets Gud fylla er med all glädje och frid i tro
så att ni överflödar i hoppet genom den helige andens kraft. Att vi ska gå i kraft. Och ibland så är det svårt för oss. Vi blir oftast bundna i vår egen kraft. Jag ska fixa det här. Jag ordnar det. Det är lite ja. Då tänkte jag så här. Vi är begränsade. Det är inte helige anden. Hans kraft, när den får flöda i oss, då händer det saker. När smörjelsen kommer oss, över oss, då finns det ingenting som kan stå emot oss. Visst är det underbart när kraften kommer över den? Och den är till oss, det är en gåva. Det här jag rabblar upp nu, de här punkterna nu, det är gåvor. Tänk er en buffé. Du är hungrig. Och Jesus har dukat upp dem. Och det är 10 tallrikar med dina 10 favoriträtter. Och så sitter du där och tänker så här, jag är hungrig. Idag behöver jag kraft, men ta kraft då. Idag behöver jag sanning, men ta sanningen. Det är viktigt att förstå att det här är en gåva vi har fått och vi måste ta det vi har fått från Herren. Punkt nummer 4. Helige anden kom för att helga oss och rena oss. En viktig punkt. Helgelse och renhet, någonting jag fick lära mig tidigt i min vandring. Att du kan inte leva ett liv 50-50, det går inte. Du kan inte hoppa in i saker och ting, leva på nåden på grund av att du tror att du blir förlåten bara för att du går och hoppar över liksom, någonting som du inte borde göra. Helgelse och renhet har rätt ställt in med Gud. Gud är kärleksfull Gud. Han vill att du och jag ska bli rena inför honom så att vi kan vara rena inför varandra. Amen. Det är viktigt. Och då står det så här i 1 Petrus kapitel 1, vers 2. Ni är av Gud, Fadern, förbestämda till att helgas genom anden. Amen. Genom anden. Han helgar oss. Han uppenbarar för oss sanningen. Så när vi gör fel eller när vi går för långt eller när vi går för kort så säger han till oss. Då är det upp till dig och mig att lyssna. Och bli ledda i det. Hur viktigt är det för oss att gå i helgelse? Jätteviktigt. Sök frid med alla och helgelse, för att utan helgelse kommer ingen att se Herren. När jag hörde det här ordet, när jag läste det här, det var som att jag fick en andlig örfil. Det är ett viktigt ord. Sök frid med alla och helgelse, för utan helgelse kommer ingen att se Herren. Hebreerbrevet kapitel 12, 14. Är det okej om jag slänger lite bibelord i det idag? Eller det är lite så mat här nu. Vi bara äter allihopa. Amen. Och så står det så här i andra Thessalonikerbrevet. Jag kan inte se ut det. Andra Thess blir enklast. Talar Paulus till de troende då. Så liksom att bli på nytt född. Han visar att det finns en fortsatt frälsningsprocess genom helgelse. Förstår ni? Det där är också något vi får komma ihåg. Vi får inte vara så hårda mot oss själva. Vi faller, absolut. Men ställ dig upp, borsta av dig. Säg tack för att det där hålet. Nu ser jag det där. Jag tänker inte kliva in i det igen. Amen. Helgelse är ju att ställa dig upp. Borsta av dig. Tacka honom. Be om förlåtelse och gå vidare framåt. Det är inte mer komplicerat än det. Ibland så sitter vi där i gyttjan och liksom och bara tror allting är liksom som det är. Utan vi behöver bara ställa oss upp och bara gå framåt. Punkt nummer 5. Nu ska jag skynda mig här nu. Helige anden kom för att ge oss sin frukt. Min favorit här nu. Helige andens frukter. I Galaterbrevet 5, 22 så står det så här att andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, mildhet och självbehärskning. Åh, jag älskar dem. Och när jag läste de här första gången, jag bara, jag vill ha det här. Tänk dig nu, grov kriminell, har bara liksom, allt det jag läste upp är tvärtom. Och när jag bara tänkte så här, det här vill jag ha. Så vad gjorde jag? Jag tog liksom en kopia. Jag tog en kopia på det här. Jag printade ut det och satte jag det bredvid min säng. Varje morgon när jag vaknade så läste jag dem. Varje dag när jag lika la mig så läste jag dem. Sen hade jag dem på min telefon. Sen vill jag djupdyka i det här. Och jag vill bara dela det här med er nu. Vad menas med den helige andens frukter? Kärlek, det är att älska osjälviskt och utgivande. Glädje, att vara lycklig och känna tillfredsställighet. Frid, att vara harmoni, fri från oro. Det är frid. Älskar det. Man blir glad när man hör det varje gång. Tålamod, att ha temperament. Ett temperament. Visa överseende med andra när de gör fel. Stå fast även under prövningar och yttre press. Det är tålamod. Vänlighet, att vara snabb att hjälpa, att vara ärlig och öppen. Trofasthet, att vara lojal och pålitlig. Mildhet,
Styrka under kontroll, rätt balanserad av känslor och vrede. Fri från vrede. Fri från hämndlysthet och bitterhet. Sista då som jag behöver mest av. Självbehärskning. Att behärska sina känslor och impulsivitet. Och det här är frukter som växer i oss när vi går i anden. Vi fightas alltid mot kött och blod, eller vi har anden och vi har också köttet som strider mot sig själva, mot varandra varje dag. Jag förstod då att när man matar rätt hund, jag såg, vilken hund ska jag mata nu? När jag matat rätt hund så kommer han bli krallig och han kommer bli stabil och han kommer käka upp den andra. Så jag tänkte så här, så jag behöver bara mata min ande då med att läsa Guds ord, be, att vandra i anden och inte i köttet. Så jag var väldigt, väldigt noggrann med att göra det liksom. Och de här punkterna är väldigt viktiga att förstå, att det här är gåvor jag kan ta del av. Punkt nummer 6, den helige anden kom för att hjälpa oss att vittna. Han hjälpte oss för att vittna genom att vi i vårt liv, i våran vandring, när vi följer honom, så kommer han ge oss kraft. Som det står i då första apostelgärningarna 8, där, så står det kapitel 1, vers 8. När den helige anden kommer över er så ska ni få kraft att vittna i Jerusalem, hela Judeen, Samarien och ända till jordens yttersta gränser. Jesus sa att vi ska bli vittnen tack vare den helige anden. Och på pingstafton, vad hände när de vittnade för 3000 människor? 3000 människor blev frälsta. Talade i främmande språk, tungor. Och vad Gud kan göra när du går i fullständig underordning och att du bara lämnar över ditt liv till honom 100%. Punkt nummer 7, så står det att den heliga anden kom för att fylla oss med Guds kärlek. Romarbrevet 5:5, så står det: utan hoppet sviker oss inte, utan för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga anden som har han gett oss. Han har gett oss den. Den kärleken sträcker sig över alla människor. Och hur viktigt är det för dig och mig att ta emot Guds kärlek? Att ta emot är svårt. Jag brottas med det fortfarande idag. Det är det som gör så att du kan vandra i kraft innan du tack, jag tar det här. Det är lättare att ge, men det är svårt att ta. Att ta emot Guds kärlek varje dag stärker dig och stärker dig i anden. Punkt nummer 8, den heliga anden kom för att göra oss till välsignelsekanaler. Välsignelsekanaler. Vi fightas inte mot kött och blod, det står i Efesierbrevet kapitel 6, 12. Och att vi ska göra det minsta, det vi kan göra för människor vi har då jobbigt mot. Så att vi ska be för dem, vi ska älska dem, vi ska se dem, lyssna på dem och tala liv och sanning över dem. Vi är kallade att vara Guds välsignelsekanaler till människor. Vi är inte kallade att vara domare. Vi är inte kallade att vara bestraffare. Vi är kallade att vara välsignelsekanaler. Gud förkastar inte de människorna som gör fel, utan han vill upprätta människor. Därför skickade han sin underbara son. Dog på korset för dig och mig. För att vi ska få ett nytt liv. Och inte nog med det, så ger han oss den heliga anden också. Wow. Som hjälper oss med allt vi behöver hjälp med. Upp till oss att ta det, använd det. Punkt nummer 9. Heliga anden kom för att ge oss kraft att driva fienden på flykt. Autoriteten har vi fått. Vi har fått kraft och autoritet. Det står att vi inte kämpar mot kött och blod, utan mot första och makter och världshärskare i mörkret och onda, mot onda ondskans andemakter i himlarymdarna. När vi talar strängt med autoritet mot fienden, så är det den heliga andens kraft som kommer ut våra mun. I Jesu namn säger jag, stanna. Hit men inte längre. Du ska inte åt min familj, du ska inte åt min partner, du ska inte åt mina barn. Vad det än är du fightas mot, vad det än du går igenom i ditt liv, så har du fått den heliga anden och kraften i att säga strängt, bestämt till fienden och allting som rör sig, som försöker gå på dig eller din familj eller dina nära och kära, din situation, din omständighet, så bryter det i Jesu namn. Det finns kraft i namnet Jesus. Att använda det vi har fått, det är en obligation som vi har. Amen. Ni får inte sova här nu, jag är snart klar. Sist men inte minst, den viktigaste punkten, det är att helige anden kom för att förbereda oss för Jesus ankomst. Amen. Jag ska läsa nu innan jag landar här nu. Så står det så här i Markus 28:26. Det här älskar jag. Det är lite soldat, liksom befallningar, missionsbefallningen. Jag älskar då när min underbara general Jesus, när han befaller mig att göra någonting,
Det blir så mycket lättare att göra det. Han befaller mig att gå i anden och inte köttet. Han befaller mig att älska mina fiender. Han befaller mig att förlåta de människorna som hänger med. När man går i en befallning så blir det lättare oss att agera i det. Då ska jag läsa ifrån Markus 28:16. De 11 lärjungarna gick till Galileen, till de bergen dit Jesus hade befallt dem att gå. När de kom fick de se honom. De tillbad de honom, och när några tvivlade, då trädde Jesus fram och talade åt dem. Åt mig har getts makten, all makt i himlen och på jorden. Gå ut därför och gör alla människor till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla allting som jag har befallt er. Och se, jag är med er. Jag är med er alla dagar in till tidens slut. Amen. Han är med oss in till tidens slut. Han förbereder oss för hans ankomst. Som vi vet så är det väldigt tufft ute i vårt land. Det är mycket, mycket saker som händer. Det är mycket mörker. Tänk dig vad underbart. Vi som ändå fått smaka på Guds kärlek. Det ljuset som har lyst in i våra liv ska vi ge vidare och lysa in i andra människors liv. Det är en uppgift vi har. Det är en missionsbefallning. Det är en befallning från våran fader. Det är en befallning från våran överste. Och han säger till oss att vi ska ut och vara salt och ljus. Att vi ska älska människor, omfamna dem, lyfta dem, bära dem i sina tuffa tider. Som den förlorade sonen var den bilden jag fick av min fader när jag kom hem in till hans famn. När jag blev frälst och tog emot Jesus för 4,5 år sedan så var jag botten av mitt liv. Jag satt i en källare och tänkte avsluta mitt liv. Så skrek jag ut i nöd. Jag sa, Gud, varför är mitt liv så här? Mitt i allting så började min telefon spela en låt som heter What a Wonderful Name It Is. Jag hade inte den i min telefon. Jag har en pistol och en vodkaflaska här. Och jag håller på att göra mig klar för jag ska ut och göra någonting dumt. Gud mötte mig i den där källaren. Han sa till mig, om du ger mig allt, om du ger mig 100%, så ska jag göra ditt liv av mirakel under. Han förklarade för mig att mitt liv var väldigt, väldigt mörkt och det håller på att gå nedför. Han sa till mig, 20% eller 99,9% bets är samma. Då tänkte jag, vad menar med det? Jo, den procenten du inte ger mig, 99,9%, den procenten du inte ger mig, den tar djävulen och han lägger 2 nollor bakom den ettan. Han tar allt. Så visa mig en bild på mitt hjärta. Jag sitter där chockad med en pistol och en vodkaflaska. Visa mig en bild på mitt hjärta. Det är 10 rum i ditt hjärta. Och de där 2 sista rummen i ditt hjärta har inte du gett till mig. Sorg, hat hade jag inombords. Låt mig få hela dig. Ge mig nycklarna, sa han till mig. Och min uppgift till dig och min uppmuntran till dig är att finns det områden i ditt liv som du behöver överlämna 100% till Jesus? Vill du också vara en som följer honom 100%? Och han sa till mig, när du ger mig 100%, det är inte på söndagarna eller på fredagsmötena eller på lördagsmötena, utan det är varje morgon ett beslut du tar. Säg Jesus, jag älskar dig, jag vill följa dig. Och tack för att du dog på korset för mig. Tack för att du älskar mig. Hjälp mig att bli den bästa jag kan bli så att jag kan vara den bästa jag kan bli för andra människor. Det är att följa Jesus varje dag 100%. Amen. Han sa till mig, ger du mig allt så ska jag göra ett liv av mirakel under. Han visade mig de 5 första miraklerna. Han visade mig först var frid. Aldrig haft frid i mitt liv. Andra var helande. Jag var sjuk. Jag var med en bilolycka ett år innan. Jag var helt trasig i min kropp. Jag var liksom så mycket mörker i mig. Och jag hade en tumör som var lika stor som en golfboll. Och mellan min gallblåsa och min lever var den. Och den blödde konstant. Jag kunde knappt gå. Jag stod i den där källaren. Och så sa han till mig, mirakel nummer 3 så var frihet. Du kommer aldrig behöva sitta in i fängelset igen. Mirakel nummer 4 var att jag skulle få min kallelse. Han visade mig att jag var på ett land långt bort ifrån i Afrika var jag. Och mirakel nummer 5 var att jag skulle få en fru och familj. Och där sitter hon. En applåd för henne. Jag vill bara säga så här. Om du är idag och du känner att jag behöver ge 110%. 100% till Jesus. Så finns det stund idag där du kan bara överlämna allting du bär på i ditt liv. Om det finns rum i ditt hjärta som du behöver lämna 100% till Jesus. Om du har bitterhet, om du har ångest. Om det finns oförlåtelse. Jag hade det. Och det var det som bromsade mig för att gå 100% med Jesus. Det bromsade mig för att gå i full kallelse och full glädje och full kärlek. Allting som Gud hade för mig kunde inte jag riktigt kliva in i. För jag själv hade bromsat mig själv genom att jag inte hade tillåtit honom att få access till mitt hjärta. Det är lätt att hamna där.
Det är väldigt lätt att hamna där. Man kan vara bitter på människor eller liksom din församling har svikit dig, tycker du, eller människor som du har gett så mycket för skiter i dig. De vill inte ge dig tillbaka någonting. Eller att en människa som du har verkligen älskat har inte gett dig samma kärlek tillbaka. Eller om du brottas med psykisk ohälsa. Du skäms kanske för din tillstånd som det är i din familj. Du kanske bär på mörker, synd, eller du kanske har liksom pornografi, tankar som konstant går i ditt liv. Det finns massa saker som vi människor går och bär på. Men vi behöver inte skämmas. Du behöver inte skämmas. Vi behöver inte vara rädda heller. Hur många gånger säger inte Jesus i Bibeln, frukta inte? Över 365 gånger. Det är en för varje dag. Vi ska inte vara rädda. Djävulen vill att du och jag ska vara skämma, att vi ska skämmas och vi ska vara rädda. För att han vet, när vi förstår vem våran Herre är och när vi kan gå 100% med honom, den kraften heliga anden kan göra genom dig är obegränsligt. Förstår ni? Som en soldat med en mission, det är vad det blir. Ingenting skrämmer dig och ingenting bromsar dig, för din Herre är med dig i allting du gör. För han har satt dig där du är. Det börjar med ditt hjärta. Ett villigt hjärta som är villig att säga, Jesus, ta mig precis för ni är. Helgelse och renhet. Ta mig som jag är. Så min uppmuntran till dig idag. Om du känner att du behöver det här idag som vi pratar om. 100% Jesus. Jag vill bara ge dig det. Och jag vill göra det varje dag när jag vaknar. Så finns den här stunden för dig idag. Jag tror det är viktigt att reflektera över sitt liv och vart man är. Och fråga Gud också, vad vill du med mitt liv? Han har en plan för ditt liv. Ingen av oss går liksom runt här i livet existerande bara för inget syfte. Gud har en plan för var och en av oss här. Han har ett syfte, en plan för dig. Du är ett ljus i mörkret. Det är upp till dig och mig då att bevara det här ljuset. Vi ska inte låta någonting släcka det, utan vi ska då låta den heliga ande bara få det att brinna upp ännu mer. Så vart du än går så ser man, där är någon som är fylld av ljus. Människor dras till dig. Du kan bli använd mäktigt. Den heliga ande har gett oss gåvan att vara våran hjälpare. Låt oss då ta det han har gett oss och använda det. Var ödmjuka och säga, jag behöver dig. Involvera honom, inkludera honom. Han kan hitta dina nycklar och mycket mer än det. Du älskar, du är värdefull. Glöm inte det. Gud har ett syfte och en plan för ditt liv. Tack så jättemycket.

Ja, du har lyssnat till en sändning ifrån Fier. Och det var ett vittnesbörd, en livsberättelse ifrån Hönökonferensen 2023. Konferensen börjar ju nu på lördag och pågår till och med nästa söndag, då avslutningsgudstjänsten kommer att sändas här i radion. Har du tillgång till internet så kan du leta upp Hönökonferensen eller gå in på radions hemsida där det finns länkar till där du då kan både lyssna och se och vara med på konferensen.

Du lyssnar till Radio Falköping och vi ska titta lite grann på vad som händer i de olika kyrkorna på Falbygden under helgen och i den kommande veckan. Eftersom programmen går i repris ett antal gånger så är en del av det jag här pratar om, det har redan gått av stapeln på Falbygden under helgen och i den kommande veckan. Eftersom programmen går i repris ett antal gånger så är en del av det jag här pratar om

Det är kafé med gott fika och god gemenskap, och det är också tipspromenad. Fredagen den 3 juli klockan 14.00. Källan har då öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 4 juli klockan 17.45 sänds helgsmålsringning här i radion. Och denna veckan kommer det ifrån Ugglums kyrka. Söndag den 5 juli klockan 10.00 är det mässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Sandra Flensén, och efter mässan är det kyrkfika. Mässan sänds här i närradion. Klockan 14.00 friluftsgudstjänst i Vistorps gamla kyrkogård. Präst Sandra Flensén. Efteråt fortsätter firandet med tipspromenad och kaffeservering. Klockan 19.00 är det musik i sommarkväll i Sankt Olofs kyrka. Också där är Sandra Flensén präst. Och medverkar gör den Grammis-nominerade svenska folkmusikduon Vågspel. Tisdagen den 7 juli klockan 14.00. Café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap. Klockan 15.00 är det Harpans värld med Tilda Öberg. Onsdagen 8 juli klockan 08.30. Pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Sandra Flensén. Det är en enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimmens 7 nyckelord. Klockan 9.30 startar sedan en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Och klockan 12.00 är det bön för fred på Dotopsgatan 57. Vi ber en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdagen den 2 juli 10.00 till 14.30 är café Nyfiket öppet i Åsabs församlingshem. Det är även öppet på tisdagar och onsdagar samma tid, med möjlighet till enklare lunch mellan 11.30 och 13.30. Söndagen 5 juli klockan 10.00. Mässa i Åsab kyrka med präst Stefan Klint. Och klockan 18.00 är det sommarmusik i Vilske Kleva kyrka. Också där med präst Stefan Klint. Det är också folkmusik med trinning som består av Anna Dahlgren Karlsson, Karin Sjöberg och Åsa Björkman. Klockan 18.00, gudstjänst i EFU-stugan i Göteve. Sång med Susanne Östlund och Ann Lundberg, och det är servering. Tisdagen den 7 juli klockan 18.00, då kan ni delta i en pilgrimsvandring från Blidsbergs kyrka till Dalums kyrka. Så följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen den 5 juli klockan 15.00, ja, då är det friluftsgudstjänst i Kerstin Hannas stuga. Gudstjänsten leds av Eva Johansson, och vid Drängen har man det i Segerstads församlingshem. Klockan 18.00 musik i sommarkväll i Stenstorps kyrka, och andakten hålls av Eva Johansson. Allianskyrkan i Falköping

söndagen den 5 juli klockan 10.30. Då är det gudstjänst med nattvard, predikan av Jan Gustafsson, och efter gudstjänsten bjuds man på enkelt kyrkkaffe. Tisdagen den 7 juli, då är det närradioandakt. Första sändningen är klockan 06.00. Andra klockan 08.00. Och sista sändningen med närradioandakt den dagen är klockan 21.30. Ekumeniakyrkan Mösebergsgården. Söndagen den 5 juli klockan 10.00 är det nattvardsgudstjänst. Predikan och sång av Torbjörn Lands. Och temat för gudstjänsten är Sänd mig. Onsdagen 8 juli, morgonandakt i Radio Falköping med Agne Furingsten. Första andakten klockan 06.00, andra klockan 08.00. Så går vi över till Pingstkyrkan i Falköping. Söndagen den 5 juli klockan 18.00. Sommargudstjänst. Predikan av Linda Andreasson. Nattvard. För musiken står Jenny Tidqvist Karlsson. Och onsdagen den 8 juli klockan 19.00 är det bön och lovsång. Centrumkyrkan i Kinnarps Lutarp. Söndagen den 5 juli klockan 19.00 är det bön och dela med dig. Mösebergskyrkan EFS. Söndagen 5 juli klockan 18.00. Då är det gudstjänst i EFU-stugan i Göteby. Sång av Susanne Östlund och Anna Lundberg. Och det är servering. Varmt välkomna att lyssna. Du som tillhör en församling, du går naturligtvis till din församling. Men när inte det är någonting i din församling, passa på och hälsa på i någon av de andra kyrkorna som finns här på Falbygden. Så avslutar jag med att säga att du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Och jag som har läst in detta heter Jan Gustafsson.

Detta är en sändning från Studio Botvid och jag som talar heter Berit Tidqvist. Allra först så ska vi lyssna på en sång som heter Han är på tronen. Han är

Framför mig här på bordet har jag en liten fin ask. På locket står det påminnelser om tro. Och inuti den finns det 14 små fina kort. Var och en med en text. En påminnelse om Jesus. Och det är också en liten dekoration fastklistrat på kortet. Kortet som jag har valt idag och vill dela några tankar om, det har en bit av ett korsord uppklistrat. Och texten: ett korsord påminner mig om att Jesus är svaret på och lösningen på alla mina problem. Att lösa ett korsord går ut på att orden i lodrätt och vågrätt riktning ska passa ihop. Ofta är det också en färgad rutrad, ordfläta, som bildar ett ord, och det ordet får man ju fram om allt annat är rätt. Svårighetsgraden på korsord varierar från lätta som passar barn till jättesvåra för den som är en van korsordslösare. Jag löser korsord bara någon gång ibland, så därför väljer jag gärna ett som är lätt. Men som är mycket annat i livet är detta att lösa korsord också en träning. Ju mer jag ägnar mig åt detta, ju bättre går det. Jag vet inte vilka problem eller svårigheter du brottas med idag, du som lyssnar. Kanske är det en massa tomma rutor, upp och ner, kors och tvärs. Och i den färgade raden, ordflätan, finns inte en enda bokstav än. Du ser ingen lösning. I Bibeln finns många härliga berättelser om hur Jesus mötte människor och hur han såg deras behov. Alla har vi behov av att få lösningar på våra problem. Jag har lärt mig att Jesus hjälper. Han gör faktiskt det. Men jag måste be honom om hjälp. Nu ska vi läsa två bibelställen. Först från Petrus första brev, kapitel 5, vers 7. Där står det så här: kasta alla era bekymmer på honom, Jesus, ty han har omsorg om er. Vi ska också läsa från Lukas 10 kapitel, verserna 38-42. Rubriken är Jesus hos Marta och Maria. Medan de var på väg kom Jesus in i en by, och en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem. Hon hade en syster, Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Marta däremot var upptagen med alla förberedelser, och hon kom fram och sa: Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig att sköta allting själv? Säg nu till henne att hon hjälper mig. Herren svarade henne: Marta, Marta, du bekymrar dig och oroar dig för så mycket. Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen, och den ska inte tas ifrån henne. Kära lyssnare, om du har stor oro för den här dagen, gör som det står i bibelversen som Petrus skrev. Kasta alla bekymmer och problem på Jesus. Tänk dig att du tar en papperslapp där alla dina bekymmer står nedskrivna. Du knycklar ihop lappen ordentligt och slänger den i papperskorgen. Och så släpper du taget om den. Dina ihopsamlade bekymmer släpper du. Och gör som Maria. Sätter vid Jesu fötter. Alltså, ta fram din bibel och läs något. En saltarsalm eller något från evangelierna. Fundera på vad bibelordet kan säga till dig just idag. Kan det här ordet bli mig till hjälp? Du kan också be en enkel bön.
Käre Jesus, hjälp mig idag. Tänk också på att be konkret. Nämn vad du vill ha hjälp med. Jag har själv bett den bönen många gånger. Och när jag sett mig tillbaka så har jag märkt att jag fått hjälp på något sätt. Nu går vi tillbaka till korsordet. Och nu tänker vi att det är ett korsord med ord i. I en ruta kanske det står arbete. Behöver du ett arbete? Fyll i rutorna vad du vill jobba med, till exempel lärare. Det är att vara konkret. I en ruta står det relationer. Fyll i bättre relation med min syster, till exempel. Och så vidare, och så vidare. Gud vet vad du behöver, men han vill att du säger det till honom. I bibeltexten berättades det ju också om Marta. Hon som fixade och grejade så att allt skulle bli så bra och bekvämt för Jesus. Jag tror hon lärde sig efter det här besöket att lägga fram sina problem, sina dagsbekymmer om mat, om tvätt och städ till Jesus. Han är intresserad av hela vårt liv. I Bibeln står det också att vi ska tacka Gud för allt. Så tacka Gud för dina problem och be och överlämna dem till honom. Precis som att kasta papperslappen. Sen kan du be att Gud visar dig hur du ska hantera situationen. Och be att hans vilja ska få ske. I mitt livs korsord finns det många ofyllda rutor. För jag vet ju inte vad jag behöver, till exempel imorgon, eller om en vecka, eller om ett år. Men i den färgade raden, ordflätan, står det Jesus. Och det namnet vill jag aldrig sudda ut. Jag vill avsluta den här stunden med att vi ska lyssna till Ulf Kristiansson som sjunger En liten stund med Jesus. Men innan så ska vi be en bön. Tack Jesus för att du är svaret och lösningen på alla mina problem. Du vet vad som möter oss den här dagen. Låt oss som Maria lyssna till ditt ord. Bevara det i våra hjärtan och lita på det. Låt oss också vara en Marta som har omsorg om vardagslivet, men behöver ledning för det. Jag ber dig, kära Jesus, att du hjälper mig att fylla mitt livs korsord på rätt sätt. Tack för att du orkar bära oss och att du himmelske Fader välsignar oss idag i Jesu namn. Amen.

Hej, jag heter Bo Renstedt och jag medverkar i 10-12 varje måndag med ett inslag om fåglar. Vi får lyssna till olika fågelinslag och jag säger en kort.

Du lyssnar till Radio Falköping och vi ska titta lite grann på vad som händer i de olika kyrkorna på Falbygden under helgen och i den kommande veckan. Eftersom programmen går i repris ett antal gånger så är en del av det jag här pratar om, det har redan gått av stapeln så att säga. Så uppmärksamma det, är ni snälla. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag den 2 juli klockan 10.00 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap och det är också tipspromenad. Fredag den 3 juli klockan 14.00 Källan har då öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 4 juli klockan 17.45 sänds helgsmålsringning här i radion. Och denna veckan kommer det ifrån Ugglums kyrka. Söndag den 5 juli klockan 10.00 är det mässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Sandra Flensén. Och efter mässan är det kyrkfika. Mässan sänds här i närradion. Klockan 14.00 friluftsgudstjänst i Vistorps gamla kyrkogård. Präst Sandra Flensén. Efteråt fortsätter firandet med tipspromenad och kaffeservering. Klockan 19.00 är det musik i sommarkväll i Sankt Olofs kyrka. Också där är Sandra Flensén präst. Och medverkar gör den Grammis-nominerade svenska folkmusikduon Vågspel. Tisdagen den 7 juli klockan 14.00 Café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap. Klockan 15.00 är det Harpans värld med Tilda Öberg. Onsdagen 8 juli klockan 08.30 pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Sandra Flensén. Det är en enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens sju nyckelord. Klockan 9.30 startar sedan en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Och klockan 12.00 är det bön för fred på Dotopsgatan 57. Vi ber en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdagen den 2 juli 10.00 till 14.30 är café Nyfiket öppet i Åsabs församlingshem. Det är även öppet på tisdagar och onsdagar samma tid med möjlighet till enklare lunch mellan 11.30 och 13.30. Söndagen 5 juli klockan 10.00 mässa i Åsarps kyrka med präst Stefan Klint. Och klockan 18.00 är det sommarmusik i Vilske Kleva kyrka. Också där med präst Stefan Klint. Det är också folkmusik med trinning som består av Anna Dahlgren Karlsson, Karin Sjöberg och Åsa Björkman. Klockan 18.00 gudstjänst i EFU-stugan i Göteve. Sång med Susanne Östlund och Ann Lundberg. Och det är servering. Tisdagen den 7 juli klockan 18.00
Då kan ni delta i en pilgrimsvandring från Blidsbergs kyrka till Dalums kyrka. Så följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen den 5 juli klockan 15.00, ja, då är det friluftsgudstjänst i Kerstin Hannas stuga. Gudstjänsten leds av Eva Johansson. Och vid Drängen har man det i Segerstads församlingshem. Klockan 18.00, musik i sommarkväll i Stenstorps kyrka. Och andakten hålls av Eva Johansson. Allianskyrkan i Falköping, söndagen den 5 juli klockan 10.30. Då är det gudstjänst med nattvard, predikan av Jan Gustafsson, och efter gudstjänsten bjuds man på enkelt kyrkkaffe. Tisdagen den 7 juli, då är det närradioandakt. Första sändningen är klockan 06.00. Andra klockan 08.00, och sista sändningen med närradioandakt den dagen är klockan 21.30. Ekumeniakyrkan Mösebergsgården, söndagen den 5 juli klockan 10.00 är det nattvardsgudstjänst. Predikan och sång av Torbjörn Lands, och temat för gudstjänsten är Sänd mig. Onsdagen 8 juli, morgonandakt i Radio Falköping med Agne Furingsten. Första andakten klockan 06.00, andra klockan 08.00. Så går vi över till Pingstkyrkan i Falköping. Söndagen den 5 juli. Klockan 18.00, sommargudstjänst, predikan av Linda Andreasson, nattvard. För musiken står Jenny Tidqvist Karlsson. Och onsdagen den 8 juli, klockan 19.00, är det bön och lovsång. Centrumkyrkan i Kinnarps Lutarp, söndagen den 5 juli klockan 19.00 är det bön och dela med dig. Mösebergskyrkan EFS, söndagen 5 juli klockan 18.00, då är det gudstjänst i EFU-stugan i Götevi. Sång av Susanne Östlund och Anna Lundberg. Och det är servering. Varmt välkomna att lyssna. Du som tillhör en församling, du går naturligtvis till din församling. Men när inte det är någonting i din församling, passa på och hälsa på i någon av de andra kyrkorna som finns här på Falbygden. Så avslutar jag med att säga att du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Och jag som har läst in detta heter Jan Gustafsson.

0: volymen gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Välkomna programmet. Ja, det heter fortfarande 10 i 12 idag och imorgon i alla fall, och sen byter vi namn till Tankar från hängmattan på måndag. Om en liten stund så ska jag räkna upp, eller läsa upp ska jag säga, namnen på vilka som är med nästa vecka och är värdar för det här programmet. Men innan det så ska jag säga att det idag den 2 juli är Rosa, eller Rosa och Rosita, som vi ska gratulera på namnsdag. Och om en stund också så får ni raka rör på riktigt. Jag kan inte minnas att det var Harigal eller något sånt där. Vet inte hur det uttalas där heller. Men ni hör om en stund. Anna och Linda är tillbaka igen. Så är det. Och våran hemsida fnf.nu, den finns där att gå in på och kika. Och där har vi Tankar från hängmattan. Där har vi massa med ansikten och namn som kommer att delta i den här sommarens, semesterns Tankar från hängmattan. Gå in och kika på det. Och sen är det ju så här också, om du fortsätter med det, att de här som är värdar kommer att läggas upp också på vår hemsida, så att de finns och finns där framöver, höll jag på att säga, eller i alla fall någon månad till, som ni kan lyssna på dem i efterhand också. Så håll er ajour, som vi säger, med vad som händer på Radio Falköpings hemsida. fnf.nu är det där. Kalender med temadagar. Ja då, internationella UFO-dagen idag. Ja, det är intressant tycker jag med sånt. Rosens dag är det idag också. Dessa två teman. Sen så Falköpings kommun, då kan man hyra en flytväst av räddningstjänsten i Falköping. Och det är väl inte fel när man ska ge sig ut på sjö eller hav eller så vidare. Vattenavstängning idag, torsdagen den andra. Och det är till 15.00 här. Och vart är detta då? Dessa adresser berörs, står det. Hallabygatan, Övrebygatan och Leabygatan. Dessa adresser är det som gäller vad det gäller avstängt vatten. Och sen har vi då vad som händer på evenemangsfronten i våran trakt. Upptäck Falbygden, digitala tipspromenader från nu till 15 september. Kan man ladda ner en app och så kan man då ge sig ut och tipspromenada, säger man så. Och dansbandsutställningen, ja, den fortsätter till och med 6 september på Falbygdens museum. Och sen på tal om att ge sig ut och leta olika saker och så vidare i våran bygd, så kan man nu fram till 30 september hitta ut. Det här är ju alltså, man ska leta checkpoints. Och det finns olika svårighetsgrader, och det finns stadsmiljö, parker, bostadsområden och tätortsnära skogar kan man ge sig ut och leta såna här checkpoints. Och man kan använda en papperskarta som man hämtar på Norders bokhandel, Mosebergs camping eller resedepån. Eller också laddar man ner en app och använder den digitalt då. Ja, fågelskådning för barn, natur om Hornborgasjön håller på, och man ska lära sig använda kikare och kika på fåglar fram till 20 augusti är detta, och det är tisdag, onsdag och torsdag som de har detta med start. Vi ska se här, klockan 11 börjar de här guidade turen. Det är vi den här pagoden, som man säger, som utgångspunkt. torsdagskvällar, Floby, Alpems Arboretum. Och nu i kväll här så kan man se Hardy Karlsson, eller Bengt Hardy Karlsson heter han ju. Och det är Trävattnet hembygdsförening som arrangerar det här. Ja, det var några av alla grejer man kan upptäcka i våran bygd. Och nu har jag papper framför mig. Så. Och på måndag ska jag säga, den 6 juli, då kommer Björn Lundin att vara värd för tankar för hängmattan, eller från hängmattan till och med. På tisdag så har vi faktiskt en repris ifrån, ja, för några år sedan så var det en tjej som heter Ulrika Turner som gjorde ett program, och det repriserar vi på tisdagen den 7 juli. Sen på onsdagar så är det ju samtal om forntiden. Men på torsdag så är det ett nytt tankar från hängmattan. Och då är det Emil Kylander och Elin Bradway som kommer att sitta och prata om säkerhet, IT-säkerhet och så. Och fredag den 10 juli, då är det P.O. Larsson som kommer att vara värd för programmet. Där har vi första veckan, mina vänner. Imorgon kommer jag säga några mer. Men så ser det ut första veckan. Och nu får ni musik, och efter det så får ni lite raka rör. Här har vi Fernandos i en Greyhound-buss.

0: Raka rör. På riktigt.
1: Har du satt timern på 4 timmar nu, Anna?
2: Ja, jag gjorde det. Men så länge som vi inte pratar, va?
1: Nej, det tror jag
2: inte. Nej, 25. Nej. 25 minuter.
1: Ja.
2: Ha. Nu. Tystna tal. Ja, vi är igång, ja.
1: Vi är igång. Nej, vi rullar, så att säga.
3: Lägg ut.
1: Lägg ut.
2: Ja, men då är vi här igen då.
1: Ja.
2: Vad trevligt. Vi har just haft... Ja, stans värsta skrattanfall här, så att jag är helt matt faktiskt.
1: Ja, det gör lite ont i magen.
2: Ja, det gör det.
1: Ja.
2: Men vi ska försöka samla oss lite, jag har skrattat så jag blir hes.
1: Ja, men det är ju för att du hade med dig din poddhund idag.
2: Oh, lilla Maja.
1: Ja, ja, underbar och så glad.
2: Ja, jätteglad är hon. Hon är lite översocial. Ja. Och din kära make
1: var snäll. Han är inte riktigt så social, men... tillsammans med Maja så kommer de bli ett radarpar. Och allra roligast var det ju när vi bara såg rumpen på Torbjörn när Maja drog iväg med honom. Och Torbjörn, vad sa han, Anna?
2: Lugnar hon ner sig, eller?
1: Ja, det var oklart.
2: Oj.
1: Det var oklart.
2: Det var oklart.
1: De försvann i en fasafart. Och det kan ju hända att vi får ta hand om hunden när han kommer tillbaka. Men det vet vi inte riktigt. Eller om Torbjörn kanske när han kommer tillbaka med hunden.
2: Nej, det låter vi vara osagt än så länge. Men vi får se.
1: Vi får se vad som händer.
2: Vi får se. Då kan du sitta här och bara lite så får jag gå ut och sköta om
1: det. Det får vi göra. Det löser vi.
2: Ja.
1: Det löser
2: vi. Så vi försöker ta vid den här cliffhanger som vi hade förra gången då.
1: Ja, den. Eller? Ja.
2: Med Harley Gall.
1: Ja, precis.
2: Det var jag som hade en fundering där och kom in på att, alltså som jag sa då, när jag växte upp på det gamla goda, 70-talet, då var vi ju ganska många i klassen och en lärare, och jag minns aldrig att det var Harley Gall, och det vet jag inte om alla vet vad det betyder, men stökigt, bråkigt.
1: Man
2: jag
1: kan minns nästan lista ut det.
2: Jag minns inte att det var det. Utan vi omnämnde, eller som jag sa, att det fanns en obsklass där några gick och resten satt i klassrummet. Och det var ganska lugnt och skönt. Sen på rasterna såklart, så då kanske det var Harley Gall, men det är ju inget. Och då funderar jag så här, är det något som har ändrats på vägen? Och när jag jobbade i skolan den korta perioden så hörde jag talas om att det kom någon ny skolplan, eller vad det heter, eller något sånt där, 2011.
1: LGR, kan 2011.
2: RGR.
1: LGR.
2: LGR. Vad betyder LGR då? Och herregud, där höll jag på att sätta mig på pottekant.
1: Ja, men det. Ja. Läroplan för grundskolan.
2: Ja, precis.
1: Ja, precis.
2: Ja.
1: Ja, precis. Jag var tvungen att tänka ett par sekunder där bara. Men annars så, hjärnan bara gick upp i stoppsläge direkt.
2: Och du har verkligen, vi som skulle vara spontana här, men har du tagit reda på lite fakta?
1: Ja, men alltså, men jag kände lite så här, Harley Gall, vad är det som har hänt?
2: Ja, eller har det hänt något?
1: Alltså, ja, och man kan väl, alltså det har gjorts en hel del undersökningar, för att det är ändå så att det görs en del forskning i skolans värld. Och det man kan se och som är väldigt tydligt, det är väl att stressen i skolan bland eleverna har ökat.
2: Och vill det, man...
1: Ja,
2: varför?
1: Det finns ganska många olika orsaker till det. Och det är också ganska tydliga skillnader mellan killar och tjejer. Vilka som upplever mest stress. Ja,
2: varför?
1: Det finns ganska många olika orsaker till det. Och det är också ganska tydliga skillnader mellan killars och tjejer.

0: Men det är också lite intressant. Men på högstadiet så kretsar det mer kring en själv och kring ens egen skolsituation och att man ska prestera.
1: Men utifrån det så kommer jag på något nu. Har det blivit mer individualistiskt?
0: Ja, det har det blivit.
1: Samhälle och
0: Absolut.
1: även skolan då?
0: Den ökade individualiseringen är ju en av de faktorerna som Folkhälsomyndigheten har kommit fram till. Är en av de sakerna som gör att stressen har ökat.
1: Just
0: De har
1: det.
0: några faktorer som de kan se. Och en är ökad individualisering.
1: Ja, just det.
0: Och att det finns högre trösklar till arbetsmarknaden.
1: Ja.
0: Högre ungdomsarbetslöshet.
1: Ja. Alla har inte en plats på det sättet riktigt som
0: Nej.
1: man hade förr.
0: Nej.
1: Förr, det
0: De
1: låter så det.
0: socioekonomiska villkoren har också ändrat sig en del. Familjens situation hemma.
1: Ja.
0: Och sen är det den snabba teknikutvecklingen faktiskt som är en stor del i stressen också. För man har väl ändå någonstans i forskningen kommit på att det är i de mänskliga mötena som man lär sig, som man skrubbar av kanter, som man lär sig om livet.
1: Där har vi
0: Och där
1: relationer igen då.
0: missar man lite grann när det blir för mycket fokus på tekniken just.
1: Och individualism. Ja, just det. Just det. Ja, men det
0: Så
1: låter
0: är
1: ju
0: det.
1: helt logiskt.
0: Ja.
1: Eller? Och
0: Ja.
1: här ökar också den psykiska
0: Ohälsan.
1: ohälsan då,
0: Precis.
1: tänker
0: I och
1: jag.
0: med stressen.
1: Ja,
0: Ja.
1: precis.
0: Så det blir ju en lite ond spiral kan man säga.
1: Men jobbar man som lärare då i skolan annorlunda idag mot vad man gjorde förr för att kunna möta upp de här behoven som nu uppstår utifrån?
0: Ja, alltså jag tänker att nu finns det ju ganska mycket forskning på det här att man faktiskt behöver tänka på att det kanske inte är saliggörande med tekniken i skolan. Kanske är det faktiskt så att vi ska backa bandet lite grann. För det finns ju också forskning på att man lär sig bättre när man har skrivit saker själv. När man själv har med handen. Man
1: Ja.
0: lär sig också genom handen, hantverket liksom.
1: Kroppsminne som vi säger.
0: Ja, så
1: Just
0: är
1: det.
0: det.
1: Jag såg att du hade lagt ut något häromdagen också, det här med att läsa högt. Alltså
0: Ja.
1: läsa ur böcker och så, läsa högt.
0: Högläsning. Och det är också någonstans ett möte mellan den som läser och den som lyssnar. Vilket också är otroligt viktigt för kunskapsinhämtning och ordförråd. Alltså man kan ju lyssna på en bok på en högre nivå än man kan läsa den själv. Jag har alltid tänkt så när jag har läst för mina egna barn. Att då kan man ju välja en bok som har en högre nivå än de hade kunnat läsa själva. Och då finns det också mycket att diskutera och prata om. Och det är väl det som är själva grejen med, för visst kan man lyssna på bok, men det är något helt annat. Har inte alls samma effekt som högläsning. För på högläsning kan du pausa, du kan skriva ett ord på tavlan, du kan göra någonting väldigt kreativt av det. Så att det blir kunskapsinhämtning på en helt annan nivå. Och ett möte.
1: Just det, mötet mellan människor,
0: Ja.
1: tänker jag. I en grupp som det oftast är då, i skolan också. Och återigen relationen,
0: Ja, och att
1: det
0: de delar
1: mänskliga
0: med
1: mötet.
0: sig av sina erfarenheter och få lyssna på varandra och jaha, du varit med om det och att man kan plocka upp bollar och studsa vidare på. Som gör att man får
1: Precis.
0: en gemensam upplevelse också som man också kan prata om. Viktiga grejer, tänker jag.
1: Men har ni utrymme i skolan för allt det här, du som lärare?
0: Det där är ju alltid en fråga om prioritering, skulle jag säga. Och jag tänker att jag försöker prioritera klokt. Jag vet ju att det är väldigt många lärare som blir stressade av kunskapskraven och att man känner att man inte har utrymme för de där små extra grejerna. Men jag kan nog känna att det är väl de där små sakerna som gör att det faktiskt blir både roligare och mer meningsfullt. Och om det inte känns varken roligt eller meningsfullt så är skolan helt verkningslös. Så jag tänker att man måste ändå prioritera någonstans att göra de där små extra grejerna som kan göra att det känns lite roligare. Och inte bara stressa på i böckerna. Det har de ju också ut mycket forskning på, hur lärare upplever situationen nu. Och där har man ju också

0: kommit fram till att lärarna också är mer stressade. Vilket naturligtvis i mötet med eleverna påverkar eleverna också.
1: Mm.
0: Jag tror att de gjorde forskning på det. Och de 8 av 10 lärare sa att de trivdes på skolan. Men hälften ungefär av lärarna har funderat under det senaste året på om de kanske ska göra något annat.
1: Mm.
0: Och där tänker jag ju att det är ju inte så himla lyckat egentligen.
1: Nej.
0: Så vill man ju inte ha det.
1: Och möjligen kan det även kopplas, tänker jag, när vi pratade om förra gången lite det här med mötet mellan förälder och lärare. Mm, vi pratade om att professionen av lärare och inte ta det privat. Men jag tänker om man är stressad, är det lätt att hamna i en situation där man tar frågor och undringar som kritik. För man känner att man inte räcker till. Och där blir det en puff.
0: Exakt.
1: Slog han häva ihop här.
0: Ja.
1: Då där krockar man.
0: Ja.
1: För att man orkar inte.
0: Nej,
1: man orkar inte stressnivån.
0: Nej, men det är väl så där. Man pratar om det här glaset som helt plötsligt det kommer en droppe rätt vad det är som gör att det rinner över.
1: Mm, mm. Precis.
0: Och det är väl ganska tydligt att skolmiljön är inte så alltid så gynnsam varken för de vuxna eller barnen.
1: Nej.
0: Och där behöver man ju tänka ett varv till på hur man ska kunna förändra den situationen, tänker jag.
1: Ja, men verkligen. Hur ska man kunna stoppa det här hjulet?
0: Ja, men det finns ju en del tankar nu om en reform hur man ska få lärarna att få känna att de har tid för undervisning. Mm. För det är ju också viktigt.
1: Mm.
0: Det har de ju också kommit fram till att ungdomarna, det här som kom då med Lgr 11, det var ju mycket individualiserad undervisning, men också det här att eleverna själva skulle ta väldigt mycket ansvar. Vilket gör att det blir en ganska hög belastning på elevernas arbetsminne. Och det gör ju i sin tur att de blir stressade. Men när man får undervisning, alltså den gamla katederundervisningen, om vi nu pratar om att det inte var halligard, så handlar det om att den gamla katederundervisningen som var då på 80-talet när vi gick i skolan, 70-80-talet, där fick man ju liksom avlastning av sitt arbetsminne eftersom man fick liksom, man behövde inte hålla allt själv och man behövde inte driva allt själv. Utan det var ju någon annan som tog ansvar för det och som hjälpte till med det. Och då blir systemet lite mer avlastat.
1: Mm. Och då kopplar, tänker jag, till alla som vi pratar om, alltså alla MPF nu då.
0: Ja.
1: Alla pappersungar.
0: Ja.
1: Som måste ha papper på detta, för ofta hör det ihop med ett lite försämrat arbetsminne.
0: Ja.
1: Ofta, eller hur?
0: Så är det.
1: Visst är det. Det är ett spektrum.
0: Det går hand. Det går hand i hand. Mm.
1: Och då faller du utanför den ramen.
0: Ja, direkt.
1: Då är du ju körd.
0: Japp, så är det.
1: Men varför kan man inte, det låter ju så enkelt när du beskriver det här ju.
0: Mm.
1: Det låter ju jätteenkelt. Ja. Varför kör man bara på då? Varför backar man inte bandet liksom?
0: Nej, men jag tänker att alltså skolan, det är ju en koloss liksom. Och det är väl så, jag tycker i skolans värld så är det så där att helt plötsligt så kommer det fram någonting och så ska man byta arbetssätt och sen går det tillbaka och så har man gått varvet runt. Då är man tillbaka där man startade och då ändrar man igen. Det känns som att alltså skolan är ju i ständig förändring.
1: Mm.
0: Men jag vet aldrig riktigt om man liksom landar i någonting. Eller om man hinner liksom utvärdera någonting. Så att man verkligen får ut vad är det som är bra. Och vad är det som är riktigt och rätt egentligen.
1: Jag hörde någon gång något. Och det här är bara taget ur luften nu. Jag har inga forskningsanalyser om detta. Men att ändra en skolreform. Alltså det tar 7 år.
0: Ja,
1: att precis. Ändra om.
0: Mm.
1: Ett system i skolan just. Ja.
0: Det är en ganska trög process liksom.
1: Ja. Mm. Och så är det klart om man ska hålla på, det, man håller på att ändra hela tiden och hinner aldrig sätta sig.
0: Nej.
1: På något vis.
0: Nej.
1: Det är ju omöjligt uppdrag detta.
0: Ja. Och det är ju
1: och
0: lite så.
1: Att det är i unga och lärare.
0: Ja, och så kommer det en ny läroplan då och lärarna de stönar och tänker, herregud, nu ska vi lära oss det också och gå på massa fortbildning och...
1: Och möten som vi gör i skolan.
0: Ja.
1: Så jävla med möten.
0: Ja, det är mycket möten.
1: Ja, verkligen. Det är frågan vad en gör utav dock.
0: Ja, precis. Vad det ger.
1: Och vad det, ja, precis. I långa loppet.
0: Tänker du möten i skolans värld för lärare? Eller tänker du också möten där föräldrar måste komma och vara med?
1: Ja, men jag tänker både och.
0: Ja.
1: För återigen, om jag backar bandet till när jag växte upp. Så var det ett kvartssamtal kanske om året, eller om det var ett per termin. Jag tror det var ett om året.
0: Ja, det kan
1: det. Och då kallar man det kvartssamtal, ja. Och då var det kvartssamtal.
0: Ja.
1: Då satt vi en kvart och läraren berättade hur Anna skötte sig eller inte skötte sig i skolan och hur vi hade det.
0: Ja.
1: Och sen var det bra.
0: Mm.
1: Däremellan har jag ingen aning om vad jag kan minnas att min mamma hade någon kontakt med lärarna överhuvudtaget.
0: Nej.
1: Om det inte var något speciellt som hade hänt. Men det var ju inte alls så som det är idag. Vi föräldrar, vi kan vara lite genomjävliga ibland. Jag skulle vilja säga till alla föräldrar, back off. För att låt lärarna göra sitt.
0: Mm.
1: I många lägen är det så också, är min upplevelse.
0: Ja.
1: Likväl som jag också sa att ibland har jag fått lite för mycket frågor som förälder. Vad tycker du? Vad ska vi, hur ska vi göra här?
0: Mm.
1: Och jag vill bara vara förälder.
0: Mm.
1: Gör ditt jobb, så gör jag mitt jobb.
0: Exakt.
1: Och sen samarbetar vi på vägen.
0: Ja.
1: Såklart att vi gör.
0: Mm.
1: Men att vi kluddar ihop allting på något vis.
0: Precis.
1: Gör vi. Det blir inga tydliga roller längre.
0: Nej, precis. Föräldrarna vill vara i och peta lite i det som är skolans värld.
1: Ja.
0: Och skolan vill lägga över lite på föräldrarna för att man känner att det här var lite svårt. Hur ska vi lösa det här? Kanske jag kan...
1: Och i mitt i allt så lägger man kanske över lite för mycket ansvar på eleven också då.
0: Ah.
1: Som du pratar om det här med inlyssning och arbetsminne och allt detta.
0: Mm. Mm.
1: Så det blir otydligt.
0: Ah.
1: Det blir inte så konkret längre.
0: Nej.
1: På det sättet. Om jag bara gissar nu när du berättar utifrån hur du berättar det.
0: Mm.
1: Och det är inte konstigt att inte det blir någon trygg miljö att vara i.
0: Nej.
1: För någon.
0: Nej. Ja, här har vi lite en 7-årsperiod som vi behöver jobba på det här. Ja. Förändra lite. Ja.
1: Ja, snälla någon. I Finland säger de att de har en bra skolmetod. Eller är det så? Kan du något om det? Det kom bara till mig nu.
0: Det kom till dig. Ja, det får vi nog forska lite på. Men Finland har ju goda resultat. Och det finns ju andra länder som också, det är de här PISA-undersökningarna du vet.
1: Mm, mm.
0: Där man då kan se skolresultat kontra hur eleverna mår. Man har väldigt många olika faktorer som man mäter.
1: Mm.
0: Och sen så gör man någon slags sammanställning av det här. Och sen så ser man vilka länder som är bäst på skola.
1: Mm.
0: Och då har ju Finland, det har gått väldigt bra för dem i de här undersökningarna.
1: Ja.
0: Och de har en ganska tydlig plan. Och då, jag tror också, nu kan jag fara med lite osanning, men jag tror att de sätter in specialresurser väldigt tidigt.
1: Mm.
0: Och att det är väldigt lärartätt när de är yngre.
1: För att preventivt snabbt... där alltså.
0: Ser det,
1: nej,
0: ser det.
1: Men vad smarta de här finnarna är.
0: Ja, på riktigt.
1: Ja,
0: fan. Ja,
1: det är ju det hur enkelt som helst, tänker jag ju också.
0: Ja.
1: Varför gör vi inte det då? För vi ser ju redan där. Vi ser redan på förskolan, i förskoleklass.
0: Ja.
1: Vilka barn som behöver och inte alla behöver.
0: Ja.
1: För så här är det ju också. Jag vet inte om vi var inne på det förra gången. Och det här kommer jag säga i varenda jävla avsnitt här nu. Vi var inne på det förra gången. Tyst med nu. Att vi ser någonstans. Alltså alla barn vill ju lyckas.
0: Ja.
1: Vi måste utgå ifrån det.
0: Ja.
1: Alla barn vill lyckas. Mm. Men de har inte de rätta förutsättningarna alltid.
0: Nej.
1: De får inte de rätta förutsättningarna.
0: Så är det.
1: Har du nu då ett lite försämrat arbetsminne och blir ombedd att göra saker och ting själv. Det är ju som sagt återigen dödfött.
0: Ja.
1: Och så känner du dig dum och du känner dig dålig. Och så hamnar vi i en ond spiral där. Och så blir du busen i klassen. Eller också blir du den som sitter tyst i ett hörn som ingen ser.
0: Mm.
1: Och båda faller ur ramen i det här.
0: Mm.
1: Och då blir det ju helt knasigt.
0: Ja.
1: Blir det ju. Så det krävs ju ganska mycket mer av er lärare idag då. På ett sätt.
0: Mm.
1: För att just det, fånga upp alla i det här.
0: Ja.
1: Eftersom det är så individualistiskt.
0: I den här röran så att säga.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja, det är en salig röra.
0: Mm. Ja. Men det är väl lite det. Så får man väl fundera över vad man, hur man ska få tillbaka liksom någonstans lugnet. Att det inte ska kännas så stressigt.
1: Nej, och det man gör nu istället då, det är att man skapar mindre grupper i gruppen. Mm. Eller speciella skolor eller klasser eller så.
0: Ja.
1: För att främja och möta de som behöver det. Och det är ju jättefint.
0: Ja.
1: Det är det ju. Men det händer ju någonting i det med, tänker jag.
0: Mm.
1: Jag vet, när min äldste pojk var liten så, och gick i skolan, då... det var då det började med att man... Nej, men då fick de fråga oss föräldrar till och med om det var okej att de satte honom själv i ett rum.
0: Ja.
1: Inte själv, men med en pedagog.
0: Ja.
1: Och vi bara, ja, är det han behöver så självklart.
0: Ja.
1: Ja, fast egentligen får man inte exkludera.
0: Nej.
1: Mm. Då var det att exkludera.
0: Precis.
1: Istället för att se att... För då var det lite känsligt då.
0: Ja, och det är väl fortfarande. Och det är också någonting som är som man kan diskutera och fundera över. Vad som är rätt och vad som är fel. Ja. Man behöver såklart klasskamrater och människor runt omkring som man kan slipa sig mot. Så är det ju.
1: Mm.
0: Men ibland är det också lugn och ro man behöver.
1: Mm.
0: Man behöver få landa någonstans och få hitta sig själv och fundera över hur fungerar jag?
1: Mm.
0: Hur kan jag få det här att fungera på bästa sätt och få hjälp i det?
1: Mm.
0: Och då kanske man faktiskt behöver vara lite exkluderad ett litet tag för att det ska kunna fungera i ett inkluderande sammanhang sen.
1: Mm. Och jag tror att, eller min upplevelse då i alla fall var att det är vi vuxna som gör det besvärligt. Det är inte barnen.
0: Nej.
1: Barnen frågar sig, varför har du den boka?
0: Mm.
1: Ja, för att jag behöver.
0: Mm.
1: Ja.
0: Mm.
1: Så var det bra.
0: Ja.
1: Medan vi blir lite för oroliga för att det ska sticka ut.
0: Eller ja, att man hamnar efter. Och hur ska man kunna komma in på gymnasiet om man inte får sina betyg i årskurs 9?
1: Mm.
0: Och det är ju faktiskt så att i Sverige så har ju vi, det säger jag ofta till mina elever.
1: Mm.
0: Det finns skola att gå i. Man kan gå i skola tills man är gammal i Sverige.
1: Ja.
0: Det är faktiskt otroligt fascinerande.
1: Mm.
0: Man behöver inte bli färdig årskurs 9. Det är klart att det är det optimala, att man klarar allting under de åren som det är tillsatt liksom.
1: Mm. Mm.
0: Men det finns ju andra vägar att gå för att komma liksom dit man vill.
1: Mm.
0: Det är ju inte kört bara för att du inte får dina betyg i årskurs 9 eller för att du missade 3 år på mellanstadiet eller för att du, vad som än har hänt på vägen, tänker jag.
1: Mm.
0: Det finns alla möjligheter i Sverige att faktiskt läsa om du vill det. Om det är det som är rätt väg för dig att gå.
1: Absolut. Det som är en skillnad nu när du säger det som jag upplever det från förr och nu. Det är att förr kunde du läsa upp till 9:e klassen. Kunde du börja jobba?
0: Ja.
1: Det är mycket svårare idag.
0: Ja.
1: Du kommer inte in på arbetsmarknaden idag.
0: Nej. Och det är ju en av de stressfaktorerna som finns för ungdomarna idag. Så är det ju att det är mycket svårare att få en plats i arbetslivet.
1: Mm.
0: Och det är också de här lite, vad man ska säga, enklare arbetena.
1: Mm.
0: Som också kunde finnas då för de som inte hade gått så länge i skolan. Men den möjligheten finns ju inte riktigt heller nu. För de arbetena finns ju inte riktigt i det samhället vi har idag.
1: Inte på det sättet. Plus att det krävs utbildning till i stort sett alla arbeten.
0: Ja. Så är det.
1: Och där sovras ju många bort.
0: Ja.
1: I det.
0: Mm.
1: Tyvärr.
0: Mm. Så är det.
1: Ja, verkligen.
0: Men sen börjar man ju försöka hitta lite alternativ nu, vet jag. Man tittar bland annat på det här på IM då, på gymnasiet, där de eleverna går som inte har blivit godkända i årskurs 9 och som behöver några år till på sig kanske. Och då kan man ju fortsätta läsa grundskoleämnen fast på gymnasiet. Det är ju inte optimalt såklart, men där har man också börjat se över det lite, för det har inte varit ett riktigt så här optimalt system. Så där har man ju fått tänka till lite på hur man ska göra, och nu finns det faktiskt möjlighet att även om man inte är godkänd i alla ämnen i årskurs 9, så kan man gå vidare och att kanske erbjudas ett 2-årigt gymnasiealternativ där man bara läser, men man läser inte teorin utan mest praktiken för att man ska kunna komma ut i sysselsättning.
1: Just det.
0: Till exempel på de här naturbruksgymnasierna då, att man kan läsa så att man kan bli en god dräng även om man inte har svenskan och matten och engelskan med sig.
1: Mm.
0: Och det kan jag tycka är klokt, för alla som blir drängar behöver inte vara jätteduktiga på matte, engelska och svenska.
1: Mm.
0: Utan de kommer att klara sig.
1: Mm.
0: Det de behöver vara duktiga på, det är ju att sköta om djur eller sköta om maskiner eller skogsbruk.
1: Just det, så det finns ändå. Så
0: och man börjar titta lite mer på det, och det finns lite alternativ. Det finns några platser liksom. Mm. Sen... Sen kan man önska att det fanns fler vägar att gå än de som finns. Men det börjar ändå arbetsmarknaden. Man tittar lite på vad behövs det för arbetskraft.
2: Mm.
0: Och så skapar man möjligheter för de här ungdomarna utifrån det. Att få de sakerna som arbetsmarknaden efterfrågar. Vi skulle vilja att de har en servicekurs så att de liksom är service minded. Mm. Ja, då bör man kika på det liksom.
1: Mm. Just det. Ja, och samtidigt är det att man är så beroende av systemet i det här också. Mm. Samtidigt om man har en LSS-understöd till exempel, ja. Så är man ju så beroende av det. För att du kan inte bara börja jobba på en arbetsplats och få lön som man kunde få förr. Utan då ska det vara en bidrag och sådana saker inblandat mycket.
0: Mm. En djungel,
1: tänker jag. Det är en djungel, det kan jag skriva under på.
0: Ja.
1: För det är inte enkelt att få igenom det. Man behöver vara en driven förälder,
0: ja.
1: Skulle jag säga. Sa hon och klappade sig på axlar.
0: Ja. Och snälla, men
1: skojar
0: någon.
1: Skojar du eller?
0: Gick det så snabbt idag, Anna?
1: Men alltså, ser vi inte ut? Jag kan
0: inte. Nej, men vi skojar ju inte det. Vi får göra ett avsnitt till.
1: Helvete. Ja. Oj, förlåt. Ja,
0: nu svär du också. Det är raka rör.
1: Raka rör.
0: Ja.
1: Ja, det är det verkligen. Vad snabbt. Det gick.
0: Ja, det gjorde det. Och på tal om raka rör.
1: Ja.
0: Anna, vi har blivit med Instagram-konto.
1: Ja.
0: Ja, innan vi ens har släppt det första avsnittet faktiskt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Exakt. Så det kan ni faktiskt, ja, det kan vi säga nu då att ni kan gå. Nej, vi har inte släppt ett avsnitt ens en gång.
0: Nej.
1: Nej, vi kommer lägga ut det
0: på så småningom.
1: Småningom.
0: Ja. Det heter i alla fall raka rör.
1: Nej, det heter inte raka rör.
0: Nej, det heter inte.
1: Det heter raka rör på riktigt.
0: Och det kan inte jag säga alltid. Jag får öva lite på
1: nu
0: det.
1: Nu sitter hon och blunnar som att hon himlar med öga så här. Ja. Och bara vill beskriva det. Så ifall ni ser inte det.
0: Jag har lite svårt för det där med rör.
1: Ja,
0: rör. Men nu sa jag.
1: Ja.
0: Nu sa jag det.
1: Ja, precis. Det är bra. Raka rör på riktigt. För vi skulle skapa ett konto och då... Som bara heter på riktigt.
0: Ja.
1: Ja. Men det var så upptaget.
0: Fruktansvärt upptaget. Jättemånga, det var jättemånga poddar som hette på riktigt. Och det var ju...
1: Och vi trodde vi var unika.
0: Ja, vi trodde det var ju genialiskt tyckte vi.
1: Ja.
0: Men det gick inte.
1: Gränser förut blev vi här. Ja. Men det var alla så det blev.
0: Så nu blir det raka rör.
1: Ja.
0: På riktigt.
1: Jag tycker det är så tråkigt att det går så snabbt tycker jag i alla fall.
0: Ja.
1: Ja. Men vi har bestämt det. Nu håller vi oss tätt.
0: Ja. Puss och kram.
1: Puss och kram.
0: Hej.
1: Hej.
3: Raka rör. På riktigt.
4: Anna och Linda. Var det där raka rör på riktigt? Jag kan inte minnas att det var Harlinga. Eller något sånt. Ni hör det här i 10:12 i Radio Falköping. Tack för att ni har varit med idag. Och imorgon fredag, ja då är det ett nytt 10:12 såklart. Och då ska jag säga några fler namn ifrån den här listan av tankar från hängmattan värdar. Men för er och nu, ha en riktigt bra och fin dag mina vänner. Så hörs vi, hoppas jag, imorgon samma tid, samma plats. Hej på er.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gulöms klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.